絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので3曲先に流れて、でその後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん竹さん梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん竹さん梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、そしたカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: シンゴーズラディオショー

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャー、もうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって、心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り、通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため、今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142。

0 4 1 4 2 九州アスリート食品まで。

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの逆しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり。五七五、歌に吟じて越にいる雅。あまたたび、今週は佐藤みーで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。佐藤みー、なんでか。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
1: バッバイガッガーバッバッバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す。性格悪。102番弟子師匠のおかんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
2: メーアビ。
0: 三冠日、年甲斐もなくミニを履く。お母さん若い。5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、メーアビ。さりげなく通って様子を見るおかん。何、なんかよ。いや別に。829番弟子 M ランドも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
3: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン。流れていかないんでしょうか。大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
4: みやび。
0: サングラス取らない方が魅力的。
1: 誰誰誰のこと言ってんのこれ。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
1: ミヒヒ
0: ヤハハ
1: ビヒヒ。
0: さっきから時計を気にする水戸黄門。
5: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
6: めっちゃまーい。
5: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。さあトーミーで始まる

0: Numara karşı çıkana sence Mia Bean. Saygı made toritome no nai meeting. R はそういうのをブレストとか言いながら、あるある。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。さあとみで始まる今週1号の千里読みやべ。再放送トムとジェリーを見て笑う。あれいつ見ても何度見ても面白いですね。トムとジェリーはね、本当そう思います。2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子キノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まる今週1号の戦略ミヒヤッハー。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。出たなエロ仙人復活だ。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳ビッやあビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン。全然嬉しくない。ラーメンに豆腐嬉しくない。3527番弟子ジーンカゲトラも呼んでくれました。里見で始まる五七五の川柳ビーヤーベイ。さっきまで隣にいたの御嶽海。見りゃわかるでしょうが、でっかいし顔もはっきりしてるし。新温泉卵さんも呼んでくれました。里見で始まる五七五の川柳ビーヤーベイ。三等が当選してたみたいだわ。一等以外は平常心。そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシー違うな戦略めめめやややべべべ。サボテンのトゲがなぜだか南向き。みんな南を向いてる。太陽の方向。1296番弟子淳之介も呼んでくれました。さとみで始まる五七五の千里みやべ。三歳児得意げに言う三つだよ。怒んないの怒んないの、かっこいいね。三歳は三つだよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳やーべー。さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。昨日も一昨日もだった。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳べーえーやーあべーや。探してたトートバッグが見つかった。なんでこんなところに。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳
1: みやみ。
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトーミーになってますなってます。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳みひひいやはび。30個取れたて新鮮ミニトマト。夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳
1: ブラブレ。
0: 最速で10日後ですね見積もりは。あら混んでんのね。そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガーの戦略
1: ガガエビブブ。
0: さっきから隣の人に見られてる。感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコ呼んでくれました宮部。

0: さっきからトーテムポールに見られてる。やめて。顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチ。
1: おっと BGM 変わった。これがラストか。
0: ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチゴの線量めいやはめい。さつき賞取り損なって水の泡。いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあトーミーで始まるガーシー違うな千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもいわ。
1: もいわ
0: なんでか。5月31日はもいわ山の日。北海道札幌市のもいわ山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それでもいわ、もいわで始まる五七五の線でみやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の X 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線流みやべー。逆立ちで当選簿する緑亀。
1: う
0: っ
1: ちゅみやべ。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
1: うちめべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
1: うちめちゅ

0: 5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリームダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、 DC ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、
1: もう40ですか。そうですか。
0: 社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです、ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかというとね、和風というよりは。で、いただきました、ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ1、2週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれども、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、

もうこれまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ。ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギュってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。やっはー、1歳半ですからね、よく分かってないんですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん。お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ。金曜日、3歳6ヶ月の孫が通う子供園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子供園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか。体操ですね、はい。で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジーダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したので、まだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ。ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンから。今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から

0: 最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね、大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へえ。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか？
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね、開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンコのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです。あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、

0: その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、ダイドーの技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは撮ってみたくなりますね。
0: で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎きみこさん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね、そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おおすごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
1: ね
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合されたダイドーさんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ。じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料でそれに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません。
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特許と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は就職。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最

短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

エル、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
5: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
6: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528、 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
7: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会などさまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
8: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアモは毎週金曜日16時から。
9: JA 兵庫南グループ、加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
10: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
10: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
10: そうです、ネクサス加古川で検索。
4: 七転び漢方の望月薬局、7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
11: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
12: バンバンネットワークスでは、ただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。

の坊主、ただの坊主やない、ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな。この30年、まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。

0: おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、 AI で遊ぼのコーナーに行きます、今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、で、お知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で、光って輝いて、で、なくなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって、朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK、
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃって、その写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、まあ、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。で、あとはその本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという何々富士っていうのは結構あるので、探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子、隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ

0: すぐに工事しないと家がダメになると言われてお金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないんでしょうかね。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョーロコーから先週のビタスウィートポエム、廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ、今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。

やいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。

なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい。はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい。そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペーストエンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし、味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なサツマイモが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として飼われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは上がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このサツマイモのサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、二つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、カッパ？何ですかそれ？私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。と、見たこともないピュアな目で、おっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: 困るんでごじゃるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということで、リクエストコーナー、

完全に、まあ、ほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあ、リクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。で、この後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ、発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。では、ひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉今日子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ。
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、早くお値段をね、教えてください。
1: わかりました、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。 でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います。
1: と思いまして、2倍の6枚セット、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番までお申し込みの際は必ずお聞きの

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

もボール入ってませんけど。はあ、パーパット、2メートル下りのラインだ、パーパット。打っただよ打っただよ、青木みたいに。

いかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングアンド初夏リンリンをリベンジリクエストいたしますということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。やっはー、松竹梅竹竹さん、3193番でしおでんが好きなでんでんからのリクエストが、ジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。

0: もうそれ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は。まああのまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダーの替え歌なんですね。90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかると頷きながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうね、きっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたしますということでのリクエストでございました。以上の松さん、竹さん、梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね。はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒一人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番弟子週末のバイオリン弾きから。今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして今週検査結果が出ました。異常なしという

性の腹痛だったのではとなりました。こういうことってまあお腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないっていう。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それをまあ地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ時間という薬が治してくれる場合もあるので、それでまあ OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら10万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度が分からない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、まあ、そういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴスレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春、シンゴ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから

丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 加古川ベフ焼肉しかたて。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
4: もちろんネクサス。
3: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
4: やはりネクサス。
3: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
4: そうです、ネクサス加古川で検索。
5: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
6: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、 MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
8: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
9: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
10: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
11: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
12: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
13: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。1年365日24時間、決して眠らない物の流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

送りしたのはケミストリースウィートメモリーズでした。大人アレンジでいかがだったでしょうか。そうやって終わるんや。ね、あの印象的なあのイントロの曲なんですけれども、そこは一度も出てこないっていうね。ほう、何が始まったんやろみたいな、ちょっと不思議な気持ちになってから、あ、この曲だったのかってなった方が多いのではないでしょうか。スイートメモリーズ、松田聖子さんの83年の楽曲でございます。これね、今でいう両 A 面シングルみたいな感じなのかな。ガラスのリンゴっていう曲ね、ガラスのリンゴたちですの、まあ、カップリングというか、なんと言いますか、両 A 面的なアルバムで、アルバム違うな、シングルやね、どっちもなんか推し曲ですよみたいな扱いになってるのかな。はい、でございました。14枚目のシングルだそうです。83年14枚目のシングル。89年には8センチ CD、 ちっちゃい CD ね、として2004年には紙ジャケット仕様の完全生産限定版12センチ CD、として再びリリースして3回リリースされてるそうでございます。これね、 CM のね、なんだっけ、あのイメージが私結構あって、あのペンギンちゃんの、あの何、あれ何の CM やったんやろ、バーで、あ、サントリーです、サントリーの缶ビールの CM だって。そう、CM でペンギンのねCM やったんですよ。それですごいこう松田聖子さん、こう大人っぽい曲を歌われるんだなって思った。もうザ・アイドルとしてこうデビューしてからね、もうあのポップな曲が多かったわけですから、はい、そう、それで結構びっくりしたのを子供心にね、覚えてますね。すぐお姉さんだって思った記憶があるんですけれども、まあ、スイートメモリーズ名曲で、花花もねライブで結構やったりとか、させてもろてます。そうなんよね。これ作詞は松本隆さんかな。そうですね、作詞松本隆さんですね。いや、やっぱり松本先生はすごかった。はい、そうなんです、ね、カバーもね、いろんな方がされてます。あ、アンサリーさんとかいいですね、野宮真貴さん、そしてスタレビ、それから

それから和田アキ子さんはテレビで歌われたことがあるそうです。中西康さん、山崎まさよしさん、桑田佳祐さん、あ、これは一人紅白歌合戦で、歌われたようですね。あと高田久美さん、工藤静香さん、ダイヤモンドユカイ先生、それから原田知世さん、坂井優さん、あ、いいですね、浅香唯さん、椎名林檎さんなどなど、そうそうたるメンバーがもうめちゃくちゃカバーをたくさんされてます。で、今回はケミストリーですよ。これもね、カバーアルバムに収録されてて、ちょっとアルバム情報は後ほどご紹介します。すごいね、いや、なんか良さそうなアルバムやったんよね。これもね、最新ですよ。最新のアルバムで、ちょっと待ってください。アルバム情報は後ほどご紹介します調べきれていない、後ほどね、ちょっと後半でご紹介したいと思います。今日のオリジンソングスはケミストリースウィートメモリーズでした。

送りしたのは妻のコニタンさん、リンドバーグエブリリトルシングエブリプレシャスティング、そして自動ドアさんのリクエスト、花花で風の花をお届けいたしました。今日もねたくさんメールが届いてるんですが、さっきのオリジンソングスのね、すいません、アルバムのご紹介です。今日ねオリジンソングスでお送りしたケミストリーのスイートメモリーズはスティルシャイン、ハーソングスアワーハーモニーっていうアルバムに入ってます。デビュー25周年の、記念に作ったのかな、そうですね25周年で、女性アーティスト限定のカバーベストということで、こちらのアルバムに収録されてます。他にもね中森明菜さんのミアモーレとか、アムロナミエさんベイビードンクライとかね、いろいろ入ってます。ラブイズオーバーとかね、ケミストリー節をお楽しみいただけると思いますので、ぜひぜひ聞いてみてくださいということで、オリジンソングス内で収まらなかったアルバム紹介でした。はい、そしてリンドバーグリクエストくれたのは、妻のコニタンさん、5月のテーマあなたにとってのヒーローを送ってくださいました。花花スタイル時間開始早くなり新スタートおめでとうございます。毎週月曜日18時スタートになり初めてメッセージします。ありがとうございます。今月のメッセージテーマあなたにとってのヒーローなのですが、我らが阪神タイガースの選手たちです。今日の試合はなんかやってくれそうと感じるとやってくれます。9回同点に追いついて勝ち越し、見ていて気持ちいいです。阪神タイガースのファンでしょうかといただきました。あんまり野球見ないんですけれども、うちの花々バンドレコーディングとかね、ライブでもお世話になってる、うちの梶原大志郎大先生がドラムのね、梶原大志郎さんはもうインスタ見たらよう甲子園にいるもう大のトラファンですから、はい、そうそうそう、もう今年もねもうシーズン始まって早速2回ぐらいもう行ってたんちゃうかなそうそう、もう何回も行ってると思いますよ。もうそうそう大ファンですね阪神タイガースね。そして風の花リクエストいただいてた自動ドアさん、自動ドアさんからもあなたにとってのヒーローを送ってくださってます。野牧子さん、眉毛さん、こんにちは。いつも熊本から楽しく拝聴しています。今日からちゃんと時間変わってからも聞いてくれてる、6時午後

時からの花々スタイルですね。これからもよろしくお願いします。今月のテーマ、あなたにとってのヒーローですが、僕の母です。あまり言いたくないのですが、昔学生の頃心の病にかかり、その後いろいろと嫌なことが立て続けに起きました。でも母は見捨てませんでした。どんなことがあっても必死に、僕を救おうとしました。そして僕が23歳の誕生日に無事退院できました。これも母のおかげです。母がいなかったら僕はどうなってたか、そう思うと母には感謝してもしきれません。でも母は、逝去しました。僕は毎日泣き晴らしました。お母さんありがとう。そして僕にとってのヒーローです、というメッセージをいただきました。やっぱりお母さんはもういつだって味方よね。いつだってこう全力で、いいこと、いい時も悪い時も全力でやっぱ寄り添ってくれるってね、お母さんとかお父さんとか身内なのかな。児童ドアさんにとってのヒーローお母さん、まあいろいろね乗り越えてこられたんだと思いますけれども、まあ、それを見届けてお母様はね、もう大丈夫かなって思はったんかもしれないね。はい、ありがとうございます。児童ドアさんのヒーローお母様ね。もう一つ、あなたにとってのヒーローいただいてます。スムースさんから、届いてます。僕にとってのヒーローは小野真紀子さんです。ありがとう。この前僕のラジオ番組の CM を作りました。僕は花々スタイルの CM が好きすぎて、スムースの発掘スターの卵絶対に聞かんといてねとパクリしてしまいました。ぜひ聞いてください。ん？どこと？私そんなん言ったっけ？あ、みんな聞いてねっていうのがでパクってないやんな、全然な。はい、頑張ってください。知ってんねん、こんなおふざけみたいなこと書いてるけどね、むちゃくちゃ真面目な人なんよ。はい、こんな感じで、皆さんからメッセージをたくさんいただいております。5月のメッセージテーマはあなたのとってのヒーローでしたか。今月ね、皆さんから送っていただきたい、テーマはあなたは怒りっぽい？気が長いでございます。あなたは怒りっぽいですか、気が長い方ですか。6月6日がアンガーマネジメントの日ということで、怒りの感情のピークが6秒であること、ムカムカの語呂合わせから一般社団法人日本アンガーマネジメント協会が制定しました、まあ、怒りっぽいよってもう自覚がある人とそうじゃない人もいると思うよ。いや全然怒ってへんけどみたいな、いや怒ってます怒ってますみたいな、いや怒ってへんよっていうね、人もいるかもしれませんね。あ、なんか怒るってどうやるんですかみたいな人もいるかもしれませんし、自分が思うでいいですね。私は怒りっぽい、怒りんぼだぞとか、もう超絶気な気が長いですとかね、こういうことされたら沸点が一気に上がりますとかね、怒りエピソードとともに、もしくは気の長いエピソードとともに、はい、ぜひぜひ、送っていただきたいと思います。はい、メールの方は 869@bambam.jp 869@bambam.jp、 ファックスの方は 079-424-0869、 バンバンラジオ花々スタイルの係でお待ちしております。それではラストナンバーは花々ポラロイドをお届けしながらお別れです。また次回お会いいたしましょう。小野真紀子でした。さようなら。

0: 谷五郎です。
1: アシスタント岡部まどかです。
0: 今年は私のバンド五郎賞が、はい、50周年記念でツアーを、今観光中なんですが、
1: はい、そうですね、
0: 先日は、久しぶりに東京行ってまいりました。
1: はい、東京へ。
0: 東京のライブが8年ぶりということで、
1: はいはい、
0: 新宿 で、はい、ライブやらせていただきまして、東京はすごいな。
1: いや、すごい
0: 見上げる見上げるようなビルばっかりやもんな、周り、もう改めてもう腰抜けそうになりましたけど、
1: 人もすごかったしね、
0: すごかった、ね、はい、で車で行ったんよ。
1: お、車で
0: 車であ
1: そう
0: 2台の車で。
1: あ、そうですか。
0: はい、総勢10人で行ったんですけど、
1: いや、
0: もうヘロヘロや。
1: いや、そりゃそうでしょう、
0: はい、で行きはね、行きは7、8時間か、
1: あ、はいはい、
0: 6、7時間かかかって、
1: はい、
0: まあ朝に市場に出て、
1: はい、
0: 夕方のライブまでに間に合わない、合わさなあかんから、はい、だいぶ焦って行ったんですが、まあ無事着きまして、
1: よかったですね、
0: はい、はい、で東京の人は優しいね。
1: あ、優しかったですか。
0: あ、よう受けんね。
1: あ、よかったじゃないですか。
0: まあ、8年ぶりのもあるのかもしれんけど、これでグッズよう受け買うてくれんね。
1: あ、嬉しい、
0: そう、じゃあ買っちゃおうかと言うて。
1: あら、まあ、気前のいい
0: 気前ね。でね、新宿のあけぼの橋いうとこのバックインタウンいうとこで、まあ、ここは結構古いライブハウスみたいなんですけど、おかげさんでソールドアウトしまして、
1: うん、
0: で打ち上げがね、すぐ近くにある、まあ、町中華みたいなところなんですけど、みんなここで打ち上げしてるで言うから紹介してもらって行ったんですよ、
1: はい、
0: で福餃子いう店で、
1: 福餃子、
0: これがむっちゃんこうまいね。
1: 餃子、
0: 中国人シェフがやってるこじんまりした店でガランとしとんねんけど、
1: も
0: う、もうどれもうまい。
1: あ、いいな。
0: それでもうあれだけでも食いに行きたいな言うて。
1: 遠いな、近かったらいいのに。
0: そうそう。で、その日はまた近くのホテルが取れまして、みんなホテルに泊まって、で次の朝ちょっと散策したれ思って行ったら、すぐそばが防衛省やったわ。
1: 防衛省がすぐそばに。
0: 防衛省ぶっちゃ広いで。
1: あ、そう。
0: で朝の早うからウォーキングしとったけども、早うから防衛しとった。
1: 防衛してました。もうキッチン守ってくれてました。
0: 門番みたいなのがおってな。さすがやな思って。
1: 見たことないわ。
0: あんなんげたか、あの、あの辺りですわ。
1: あの辺なんですか。
0: はい、で帰りは、まあその何に縛られることもないから。
1: あ、そうですね、時間はね。
0: で朝ごはんホテルもついてへんし、食べずに朝8時に出発したんよ。
1: お、早い。
0: で、途中沼津湖。
1: 沼津湖。
0: 沼津湖言ったら伊豆半島の西側の付け根のあたりやね、でそこが美味しいとこが大きいあんねん言うから、
1: うん、
0: でそこ行ったんですよ。そこはもう一大観光地、港が。
1: あ、そうなんや。
0: でもうなんとか食堂とかあんながずらーっと、その港に入ってて、でメイン一番人気はアジフライ。
1: アジフライなんや。
0: アジフライの揚げたてを食べ歩きするみたいな。
1: 食べ歩きするんや。

0: ジフライ
1: そ,、うん、そんなんとか、あとまあ海鮮やわな、マグロとかね、で、なんとか食堂いうとこ入って、うん、で僕が食べたんが、てんこ盛り丼いうのを、マグロの、
0: あいいや、
1: 1日10食限定って言うから、ほらせっかくやから食べようって頼んで、
0: うんうんうん、どう
1: もうな、物には限度、土には粘土っちゅうもがあんねあのかき氷あるやん、
0: あるある、
1: あかき氷みたいにマグロが持ってあるね、
0: 山盛りに、
1: うん、
0: はあ、すごい
1: これで、はあ、ご飯下の方へ
0: これたどり着かへんのに、
1: うん、これどうやって食べるんですかあ、皆さん一応それ外して別の皿に置いて、
0: で
1: ご飯が出るまでそれのけて、でそっから食べてはりますよ、初めから別々に持ってってくれよ思って、もうそら食べきれん、
0: あそんなてんこ盛り、うん、すごい、
1: これ無理やわ、うん、でちょっとだけ食べて、ご飯のとこからこれでまた戻したやつをちょっとずつ乗せて、
0: 乗せながら丼しながら、
1: 締めて2700円、
0: ああ2700円、
1: マグロばっかり、
0: ああそうか、
1: 俺もう半年ぐらいいらんわ、
0: もういらん、もう食べた、
1: もう沼津へ来てよかった、
0: まあ贅沢やけどね、
1: うん、まあ、うん、もう思い残すことなしいう感じで食べました、はい、でそこであと何や、乾物とかもう市場とかの一般で、ほ、うん、うん、でちんだらちんだらしてたから、うん、朝8時に東京出て、うん、家過去が着いたら7時半や、
0: もうゆっくりゆっくり帰ってきて、
1: 大方12時間かかった、
0: ほんまやね、
1: もうヘロヘロになりましたけど、はい、楽しい東京行きではございました、はい、
2: 谷五郎のハリマールラジオ。この番組は農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする株式会社松田工業、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
3: 農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、三木市大村金物卸団地内、2頭のライオンの銅像が目印、福農産業株式会社をどうぞご愛顧ください。
4: 小僧寿司チェーン、
5: 安い早いうまいの三拍子揃っているのは
4: 小僧寿司チェーン。
5: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
4: 小僧寿司チェーン。
5: お持ち帰り寿司専門店の
4: 小僧寿司チェーン。
3: 地元愛にあふれる松田工業、魅力あふれる町への誇りとプライドを胸に、松田工業は三木への愛を武器に日々精進します。人とのつながりを大切にする株式会社松田工業。松田工業は谷五郎のハリマールラジオを応援します。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: さあ、それでは今日のお客様をご紹介しましょう。今日はですね、今度5月の31日の日曜日に高砂市文化会館の大ホールで高砂音楽祭、ありますけれども、それの紹介でございます。スタジオにはその高砂音楽祭の実行委員会、藤本明久さん、こんにちは。
7: こんにちは、どうも、
1: はい、よろしくお願いします。そしてですね、この音楽祭に出演されますバンドの一つ、イエロージャケッツの西中良二さんにもお越しいただいております。西中さん、こんにちは。
8: こんにちは、
1: よろしくお願いします。はい、ということなんですが、藤本さん、この高砂音楽祭というのはこれもう毎年恒例でやってるんですか？
7: いえいえ、今回初めて。
1: え、これ初めて？
7: そうなんです。
1: 第1回。
7: ほ
1: う
7: ほ
1: うほう、はい、これはどういうことで？
7: ですね、まあ我々はアマチュア音楽館にとりましては、やっぱり文化会館というのは高砂市内でも憧れのステージというのがありまして、
1: あの鈍調は門拓さんが
7: 書いて、門拓
1: さんね、門拓に教えてもらうと
7: か、ありました、ね、
1: 一緒にと
0: っ て, って
1: みんなみんなよう教えてもらう。その鈍調がある高砂文化会館、
7: はいはいはい、そうです、はい、そこでね、やっぱり憧れがあったりとか、うん、 で文化会館がご存知かもしれませんが、あと2年後に潰されて市民病院になると、
1: あそうだ聞いたね、
7: 今日も新聞にも載ってましたけどね、うん、はい。

0: まあ、そういうふうなことで文化をこう絶やしたくないと、うん、まあ、そういう場所がまた大学のとこができて、うん、継続的に文化をこう根付かせるようなこともできればというふうなことでの、まあ、活動の一環でもあります。
1: うん、なその高砂市の文化会館というのも一つポイントで、
0: そうですね、
1: そういう場所で、はい、でアマチュアのバンドばっかり集めて、はい、音楽祭をやろうと、
0: そうですね、
1: こういうことですね。はい、何バンドぐらいいきます？
0: 14バンドですね。
1: 14バンド、
0: はい、
1: おお、そこそこの数ですが、
0: そうです、
1: そのバンドいうのはみんな高砂になんか縁のあるバンドですか？
0: そうですね、高砂在住、まあ、全員はそういうわけにはいかないんですけど、はい、まあ、誰かがこう高砂、うん、町高砂市内に
1: 何かの縁があるみたいな、
0: まあまあ、住まれてるとか縁があると、
1: はい、でジャンル的にはもうむちゃ幅広いことですか？はい、
0: あ、そうですね、割とごったに的なところで、まあ、そのよさこいがあったりとか。
1: よさこいも来ます
0: ね。そうなんですよ、
1: よさこい、
0: よさこい、はい、まあ、吹奏楽さんとか、
1: はい、吹奏楽もね、
0: はい、
1: むちゃ幅広い。よさこいはステージの上で踊りを披露するみたいな。
0: そうですね、
1: はあ、そう
0: なんで、今よさこいで、はい、まあ、ちょっと話が先に進んじゃいますけど、リンゴちゃんというご存知かと思うんですけど、がよさこいの歌を高砂
1: で
0: 歌ってるんです。
1: うん、
0: ボックリンソングっていう、ま、マスコットですけどね、
1: はいはい、
0: その曲に合わせてよさこいが踊るというふうなことで、
1: うん、はい、
0: この前加古川も踊ってましたけどね。
1: あ、そうですか、はい、もうむちゃくちゃ幅広いというね。
0: あ、そうですね、
1: はい、そしてそんな中ですね、もう伝説の高砂の、どないだよね、バンドイエロージャケッツの西中さんはイエロージャケッツのメンバーやったんですか？
2: そうなんですよ、創設メンバー。
1: 創設メンバー、はい、いや僕中学校ぐらいの時に、
2: あ、そうですか、
1: はい、あれですやんか、エレキブームで、で、まあ、要はグループサウンズブームなんて、
3: はいはい、
1: でそんなんで、まあ、高砂を代表するバンドで名前だけは知っとって、
3: うんうんうん、
1: でも、僕なんかはだから中学校 1,2 年やから、まあ 12,3 歳やから、もうごっつい兄ちゃんや。
3: あ、そうやね、
1: そんなんね、イエロージャケットの
2: 20歳です。20歳、
1: え、20歳やったんですか？
2: その頃20歳ですね。
1: だからもうそんな憧れやし、だから見たことなかった。
3: あ、そうやった。
1: もう名前は知っとってんだよ。
3: うん、
1: でその時の創設バンド、はい、20歳の時に作られました。
2: そうですね、だから今80ですよ。
1: 80ですか。
2: はい、
1: はあ、大先輩になるわけですよ。それはやっぱエレキブームの中で、あの、買い事になったんですか？
2: ベンチャーズが流行り始める頃ですね。
1: そうですよ、そうですよ。
2: この、まあ、当初
1: の写真
3: 持ってきてくださってる、
2: はい、んです
1: 当初3人、
2: はい
1: はい、白黒写真。
2: 高砂市高砂町北本町という商売屋がずっと並んでるところの、はいはい、鞄屋の息子と洋服屋の息子と電気屋の息子が集まってやろうかと、
1: はあ、西中さんは西中カバン店、
2: はい、
1: で、
2: 木村洋服店、
1: 木村洋服店、
2: はい、そう、小森電機、
1: 小森電機、よう買いに行っとったわ、よう買いに行っとった、はい、
2: その悪ガキ3人がなんか映像をやろうか言って始めたんです。
1: ああ、
2: で、間もなくこれ僕のいとこなんですけど、明石なんですけども、アメリカに留学していて、いや知ってるぞと、ベンチャーズ流行ってるか、じゃあエレキギター注文あるから、こうって持って帰ってきてくれ言うて持って帰ってきて、4人になってスタートしたんです。
1: あの頃そんなエレキなんか普通な手で変身、
3: そらそうでしょ、
1: だいたいあれやね、うん、柄悪いからエレキなんかさ、
3: まあまあ、ロックとかなかなか、ね、
2: エレキギターってぶら下げて歩いとうだけで不良や、
1: 不良や、不良
3: や、そういう時代やったんですもんね。ああ、うん、
1: そエレキ、エレキ、ほんでアメリカからこうて持って帰ってきたんですか？日本ではまだあんまり売ってなかった、
2: 売ってなかったんです。
1: すごいな。
2: 学校の先生の、はあ、あの分厚いアコースティックにマイクがついたハワイアンのギター、
1: は
2: あ、あれを借りて、
1: は
2: あ、でベースをね、この彼の行ってた学校の応援団かなんかのベースを持って帰ってきて、
1: エレキベース、
2: はい、ちょっと鳴らしてみようか、
1: はあ、
2: でアンプってないんで、
1: は
2: あ、このこういう昔こんなステレオありましたでしょ。
1: あ、ステレオ ね、でっかい、
2: はい、家具のような、
1: はいはいはい、
2: あれを縦にしてね、はあ、縦にせんでもええんですけど、はあ、アンプっぽいから、
1: ああ、
2: で後ろにつないで音を鳴らすと、そんな時にスタートしました。
1: そう、でドラムも、
2: はい、ドラムも、
1: 俺ドラムに憧れとって、俺もその変われへんやん中学生、
3: はい、そうね、な、そ

0: ん、洗剤のカンカン、あれひっくり返して叩いとったんやから。
1: 本当そう、そのとおり。
0: でもこれは本物のドラム
2: スコ、
1: ドラムスコってよく言いましたけど、まあお父ちゃんに無理言うて、まあ商売がそこそこみんな流行ってたんで、
2: 買
1: ってもらうとやったんすよね。
0: そのサウンドコピーとか、そのベンチャーさんどないしました？
1: あのね、アメリカの留学生、これ交換で行ってたんで、その前に来てた、日本に来てた彼が持ってきてたレコードがあったんですね。
0: レコードね。
1: それがベンチャーズやったんです。でそれをみんなで聞いた時に、これは何や、ギターや、ひょっとしたら俺らでもやれるんちゃうんかって思ったのきっかけで、そのレコードを聴いて、メロディーは聞こえるんだけど、ベースなんていうの聞こえないんですよ。
0: 確かに確かに、ね、
1: でその留学生は、え、ベース鳴ってるでしょって、いや分からへんって口ずさんでくれるんですよ。ボンボンボンボンボンボンねって言われて、あ、鳴ってるわ。やっぱりその耳が鍛えられてないんですね。はい、で初めてそうやって口コピーして取ってもらって完成したのが、あのウォークドントランという
0: 、あ、
1: 代表的なね、それをやったんです。はい、で一曲できた時は嬉しかったですね。でそとだんだん耳が慣れてきて、レコードからコピーをして、それぞれがコピーをして曲をやると。
0: それ二十歳の頃です。何年ですか？1965、6年、
1: それぐらいです、ね、
0: それぐらいですか。一番憧れだって。ほいでまた街で、あのいろんなバンドが、お兄ちゃんがな、あのほんまに不良のお兄ちゃんがあの高砂の街でやりだして、ほなまたうるさい言うて、今度近所から苦情出るわ。で俺は自転車に乗ってずっと外から見に行っとったよ。かっこええな
2: ええなって
0: 思って。あの三菱製紙はな、三交代か、でほな夜勤で寝通しておるやん。でその人らが怒りに来てな、ほいでいや、もういろいろあって、いやほいでイエロージャケットはいろんなところに出たんでしょう。
1: 出してもらいましたね。やっぱりちょっと早かったせいもあって、まああの進んでたから、まあ、うまいと言われた。で、出たところといえば、まずねベンチャーズとの共演というか前座してるんです。
0: そうなんですか？
1: そうなんですよ。
0: すごい。
1: それがね、大阪のフェスティバルホール、そこに出ましたよ。で舞台に出たらね、まあ通常4人がひっついて演奏してるのに、フェスティバルホールの上に立つと、隣のギターがものすごい向こうの方になるんです。でベースもものすごい向こうにあるんです。
0: 広いから
1: 自分のアンプが後ろにあるでしょ。でコンコンコンって始めたら自分の音しか聞こえない。でドラムに合わせて弾いてるんですが、彼らがちゃんとやってるかどうか分からない。で終わったら、同時に終わってたから、ああ終わってたんかな。そんな思い出もありますから。でそれから神戸の国際会館とか、
0: もう引っ張りだっけ。
1: いや引っ張りだっけだ。
0: すごいな
1: あ。でブルーコメッツが来た時は、あの姫路の手柄のあの大きな、あれなんていうんですか、今体育館乗ってますよね。あそこでのコンサートとか、
0: もうすごい、
2: あっちへこっちへ、
0: 伝説の番で。でそのイエロージャケットが、これはあのあれですか、あのリユニオンいうのか、もちろん活動はもうストップしとったんでしょ。
1: そうですね、あの、ちょろちょろと やって、前にね、ジュリーにこれも藤本さんに声かけていただいて、あれ12年前かな、そんな機会がある時にはこう復活してたんですけど、この写真を出すとね、これが出てくるのが思うじゃないですか、詐欺的写真、これ60年前ですから。
0: チラシのね、
1: 結局この中で出てくるのは私だけなんです。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: もう他のメンバーはちょっとやめてしまった。
1: いない、どっか行ったから。この人はもうちょっと手が痛くて弾けない。で、まあ、音楽仲間がいたので、12年前もそうですけど、当時の神戸で大学の時一緒にやってたとか、神戸バンドいろいろありましたから、そんなん助け合いながらやってたんですけど、その彼らもちょっと膝の手術して立たれるなかった
0: みんなね。
2: 何かとね。
1: で、一人サイドギターはやっと来るんですが、あの椅子に座って弾かせてくれるから、ちょっとねこれ見て来ていただいてね、はい、で期待外れになるかも分かりませんが、
0: でも高砂で、あの西中さん、はい、まあ、あのその伝説のイエロージャケットがやる言うたら、どんなお気持ちですか？
1: あ、嬉しいですね、やっぱり ね、 ね、もう忘れてるやろなと思うんですけど、皆さんが、谷さんのように、もう懐かしい、聞きに行くわって、
0: でも憧れてたからね、
1: 言ってくれるの嬉しいです。その期待に応え

0: 伝えられるかどうかね。
1: いやいやいや、
0: それが
1: 演奏してくれるだけでありがたいしね。はい、そんな、はい、
0: 当時あのエレキ合戦ってテレビ番組がありましたでしょ。
1: ありましたありました。
0: あれものすごい流行ってたんですよね、はいはい、でそれに出たんです。あ、
1: それにも出て
0: た。出たんですよ、はい、でそれに出たためにこうわーっと広がったんですよ。
1: はいはい、
0: 当時素人が出るテレビに出るってことはなかった時代で、ほんまやほんまや、でうわあれやと、うん、三の目歩いてたらうわあれや、
1: あ、言われて、
0: あれやって言われて、
1: はい、
0: で終わって出たらホールから出てタクシーに乗るかなと思ったら、うん、うわー取り囲まれました
1: 。ムスタイ、
2: そう、ス
0: タイ、生まれて初めての体験でタクシーが動けないぐらい人だな。
1: いやもうぜひね皆さんイエロージャケットをはじめもう期待していただいて、で藤本さんもこれ何時から何時まで？
3: ですね、12時半
1: スタート。
3: 12時半、
1: はい、
3: はい、
1: で終わるのが
3: 6時
1: まで、
3: ちょっと長丁場なんですけどね。
1: 長丁場、ほんで実は僕も呼ばれてましてですね、
3: はい、
1: で僕は司会と司会&トークショーで、
2: トークショー、
1: トークショーってこれ何するの僕？
3: ちょっと僕でまたムード変えようかな。
1: みんなで
2: 僕何
1: 一人芸か、一人芸か。で実は僕ね今度高砂の、あの広報大使に任命されまして、だからそれのね需要
0: 大使、
1: 応援大使か、
0: はいはい、その名前ですわ。
1: これでね、その授与式が、
3: 移植式が、
1: 移植式、
3: はいはいはい、呼んでますんで。
1: あ、そんなもこの中であるの。
2: この音楽祭の中で。
1: 恥ずかしいな。あ、そう、そんなこともありまして、これで、あと何、高砂フードフェス。
3: はい。はい、まあ10店舗ほどなんですけどね。高砂のまあ肉店であるとか。
1: ほうほうほう、あ、そんなも来るから、はい、お昼ご飯も心配せんでということ。
3: そうです。はい、
1: で大抽選会。
3: はい。
1: はい、これは何があるの？
3: これはね、あのうちの肉が。こそこいます。実は、それでちょっとね引き止めてて、
1: はい、あ、なるほど、皆さん長いこと追ってない
3: そう書
1: い
3: てまいり
1: ええやんか。はい、そんなことでなんと入場無料でございますので、
2: はい、
1: まあまあお好きな時間に来ていただいて出入り自由かな。
3: そうですね、
1: そういうことになってますので、はい、まあ第一回ということで大いに盛り上げていただきたいと思います。皆さんご参加いただいてね、うん、高砂音楽祭5月31日の日曜日12時半から高砂市文化会館大ホールで開催、ということですので、皆さん多数、お越しいただきたいと思います。今日はその実行委員会から、藤本明久さん、そしてイエロージャケッツの、リーダーです西中良二さんにお越しいただきました。どうもお二人ありがとうございました。
3: ありがとうございました。どうも。
1: 五郎の
4: 知らない世界。
1: さあ今日はどんな問題が飛び出すんでしょうか。
2: はい、今日は名古屋飯のお話です。
1: 名古屋飯、
2: はい、名古屋のね、はい、食べ物いろいろね、
1: あるね、
2: 味噌かつきしめ、うんうん、味噌煮込みうどん、あんかけパスタ、独自に進化したモーニングとかいろいろありますけれども、はい、その中でね最近また話題になってるのが台湾ラーメンってご存知ですか？
1: うん、聞いたことはあんねんけどね。
2: そうそう、最近結構ね耳にする機会も多いと思うんですけれども、うん、でそのね台湾ラーメンのお話なんですが、うん、これねあの私も以前食べに行ったんです、うん、有名店で
1: 名古屋まで。
2: そうそう、で味仙っていうね味に仙人の仙って書いて味仙っていうお店が有名なんですけれど、うん、まさしくそのお店に行って台湾ラーメン食べたんですけど、うん、あのミンチ肉が上に乗ってて、うん、あとニラも乗ってるのかな、うん、でニンニクもめっちゃ効いてて、うん、で唐辛子がめっちゃ入ってる、もう赤いスープ、鶏ガラベースのねのスープの、ラーメンなんですけれども、
1: ああ
2: まあ辛い。
1: ああそう、
2: もうほんまに普通に台湾ラーメンって注文して頼めるもんやからまあまあ食べれるんかなと思って頼んだら、うん、もう尋常じゃないぐらい辛くって、まあ、ちょっと後悔したぐらいやったんですけれども、ああ、ね、でよくよくメニュー表を見たら、うん、ちょっと辛いのが苦手な方用の、うん、台湾ラーメンもあったんですね。でそのネーミングがちょっと独特だったのでこのね、うん、あのメニュー名を当ててもらいたいんですけれども、うん、ちょっとあの辛さ控えめのメニューね、うん、台湾ラーメン〇〇、うん、この〇〇何が入るかちょっと考えてみてください。
1: あ、ね、普通に台湾ラーメンといえばもう辛いよ、ね、
2: 辛い、
1: うん、でそこに〇〇って書いてあったら辛くない
2: ないバージョンになるんです。
1: さあどんな台湾ラーメン、
2: う
1: ん、辛くない、
2: そうちょっとマイルドにしてくれてるんですけど、
1: まあ、マイルドってそのままな、ノーマル、
2: ノーマルじゃないんですよ。
1: 台湾ラーメンノーマル、
2: はい、
1: 台湾ラーメンお子様、
2: お子様じゃない。
1: 台湾ラーメンの辛くない、
2: そう辛くない、ちょっと控えめ、うん、マイルド。
1: さあ見たらああなるほどわかる、
2: 私はね、なんでそんな表現なんかなって、うん、ちょっと

0: どういう意味だろうって最初ちょっと思ったんですけど、まあようよう考えたらそういう表現もありなんかな。
1: 台湾ラーメン、
0: うん、
1: 一般
0: 台湾
1: ラーメンゆるゆる台湾ラーメン、ホットの反対、
0: まあコールドやけど、違う、
1: ちゃうか、うん、なんやろな、台湾ラーメンで辛くないニュアンス。
0: はあ、残念、正解は、うん、台湾ラーメンアメリカン。
1: アメリカンコーヒーか。
0: アメリカンコーヒーと同じニュアンスで、マイルドで、あ、まあ辛さが。
1: これちょっとちゃうよな。
0: そう、ちょっと、もう台湾なん、アメリカなん、どっちなん、意味が分からへんと思って、私も、まあ、ちゃんと調べて頼めばよかったんですけど、まあ、通常のレギュラーメニューでそんな辛いことないやろと思って頼んでしまった結果、まあ、結構やっぱりね、皆さんそれでお見舞いされるらしくて、ちょっとやっぱ苦手な方はアメリカンを選んだ方がいいよっていうことやったので、
1: もし味は美味しい、
0: 味美味しいです。
1: あ、そう、
0: そう、
1: でも俺その辛いのいっぺん食べてみたいな。
0: ぜひぜひあの台湾ラーメン食べてみてください。
1: 名古屋以外でも食べれんねやろ。
0: でも最近店舗で結構そういう台湾ラーメン出してるお店あるので、うんうん、一回そこでチャレンジしていただいてもいいかもしれません、
1: は
0: い
1: う
0: ん
1: は
0: い、
1: 了解。さあ五郎の一押しソング、はい、名盤を紹介しておりますが、今日もロンサンパインフィドラーズのアルバムベアファミリーというドイツのね、もうきちんと全録音を、網羅しているという。で、彼らは1950年にまず最初の録音が残ってるんですが、これはラジオ局での録音です、うん、で、その後52年に2回、53年に1回、54年に2回録音して、全録音ということになるんですが、今日紹介するのはロンサンパインフィドラーズに、メルビンゴーインズとレイゴーインズというゴーインズブラザーズという、まあうん、キーワードになるような2人が、入ってきた時の録音です。 Don't forget me

0: はい、1954年2月21日の録音から聞いてもらいました。今日もありがとうございました。お相手谷五郎と
1: アシスタント岡部まどかでした。谷五郎のハリマールラジオ、この番組は農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする株式会社松田工業、阪神ケーブルエンジニアリングの提供

0: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分ファーミンスペリオ宝田駅前。
1: バンダンラディオ 86.9 FM。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさいませ。
1: ただ今帰りました。
0: 無事にお帰りになって
1: 、はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、あの以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長、うんでいらっしゃいましたね、はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その授賞式に行ってまいりました、
0: ねね、はい、なんかあれですか、あのおまんじゅうとか送ったんじゃないですか。
1: よからぬ、あの羽二重餅とか、
0: え、送ったんじゃないですか。
1: おまんじゅうの下にね、小判がね、うん、みたいな、
0: 送ったんじゃないですか。
1: あのよからぬ力ですかって聞いたら、うん、はい、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だった。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました。
0: ね、念だけね、
1: うん、はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作、うん、を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形、はい、なんですけれども、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、
0: ね、平尾正明ですよ。
1: 本当にもうそんな、もう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、賞状を受け取る、はいはい、

0: けど、うんうんうん、その賞状を受け取るときに、うんうん、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、うんはい
1: へ
0: え。いやーでもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、で祖父母と弟が一応受賞して一緒に参加してくれてたんで、あ読まれるんだこれと思って。
1: お前こんなの書いたのかみたいなね。
0: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど。
1: ちょっと読もうよ。
0: あ、じゃあ僭越ながら、ね、
1: はい。中学生にお手本見せて。
0: はい。はい、では行きます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど。鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたいという成功失敗というねテーマだったので、はい、
1: そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
0: そうですね、あの失敗を成功にあのするようなね人生を送ろうという気概でいるので、
1: そうこれをするためのここだからみたいな ね、 そうですね、そういうことですよ。はい、ね、いいじゃないですか。
0: いや、
1: う
0: ん、本当にありがたいですね、うんうん、あの今回ですね実は授賞式の後に、うん、あの池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけあのメッセージいただいてまいりましたので、
1: はい、じゃあ紹介しましょう。
0: はい、お願いします、ねします
2: どうでしょう今回の作品の総評とかそういった全体的な印象は。
3: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
2: あの市長自身の成功失敗の体験は
3: そうですね、まあ本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあある意味あのいろんな方に巡り会えたのが、まあ、失敗重ねた中での成功だと思ってます。
2: なるほど、はい、最後にですねあのロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
3: はい、今年、日本一短い手紙一筆計上賞あの34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
1: ああ、はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
0: そうです ね、 ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
1: だからまあ今年のが発表されたっていう今年という言い方を
0: したと、ね、そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってますね。そう
1: です
0: か
1: ね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えてね、うん、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、
0: あ、
1: うん、いやもちろんね、あのそうでないね、ちょっと苦い思い出もありますよもちろんありますよ
0: まあまあまあまあね、
1: うん、でもねやっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね、うん、
0: そうですね、
1: それはすごくね今市長の言葉を聞いてね、うん、思いましたけどもね、
0: ね、
1: まあ何はともあれ、うん、おめでとうございました。
0: ありがとうございました、ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、
1: 最も遠いじゃないあとは幸薄いキャラで売ってなかった、
0: 幸薄いって言われてる、
1: 最も遠いじゃない
0: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってますもうね実はちょっと書いてる、
1: あそうなの、
0: 何個か書いて今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で
1: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか、
0: あ、
1: ないですか、
0: 大丈夫ですよ
1: まあでもね、はいはい、おめでとうございました、
0: はい、ぜひね皆さんもあの応募していただければなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、
1: さあではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、
1: うんうん、はい、
0: そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたのでお楽しみに、うん、
1: はい、今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。

さすのちょっと大変になっちゃうんだね。お願いします、はい、X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います。メッセージお待ちしてます。

0: お届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会があって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。
1: 5時半起きです。
0: 大丈夫ですか、ラジオ中
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながら、まあでも無事にね、
0: はい、
1: もう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください。では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けというと海ですが。
0: そうです、海の話題です。角保さんもね、いろいろご存知だとは思いますが、はい、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住処がなくなったりとか。
1: そうそうそうそう、森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです。
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど、有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり、藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなのでその

0: まま置いていても問題がない、環境に悪い、うん、影響が少ないよということで、うん、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、うん、で、もともとこちら山形県の酒田港という、うん、まあ、港がありまして、酒田市なんですけれども、うん、こちらで実証実験が以前行われておりまして、うん、そちらの結果としては、あの富士壺とか海藻とか、あと牡蠣も定着したということで、うん、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、うん、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、うんうん。まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: あの、まあ、海釣り私ね、行きますけど、はい、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。
0: あ、
1: だからビルの骨組みみたいなものね、
0: う
1: ん、でそれを落としてそこに元化が付着して、うん、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね、うん、あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。
0: あ、
1: でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう元化がついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、であの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としていったりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に帰るっていうところがね、
0: はい、
1: うん、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
0: はい、
1: うん。
0: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はい、まあ今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、うん、これから梅雨がやってまいりますね、はい、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう。
0: なんでかっていうと、うん、まず雨だとパン屋に行かない。
1: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、うん、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、ね、うん、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、うんうん、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、はい、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう。
1: あ、そうなんだ。
0: いうことらしいですね、うん、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね、うんうん、でまあこういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、うん、でまあいつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん、でまあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、うん、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、うん、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、うん、まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、うん、パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルです ね、 もうね。
0: そうです ね、 ね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、うん、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね、
1: なんか、うん、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、
0: うん、
1: 買っちゃってね。
0: そうですね、
1: うん、なんかイベントとかあるときはね、
0: はい、
1: いいかもね。
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、はい、そして3つ目、

0: 避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です、はいはい、あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、うん、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、うん、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね。上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの？
0: テントとは少し違います。布ではなく段ボールという形で、
1: 形がさ、ちゃんと壁も三角テントとかじゃない感じなの？
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってました。
1: 子供の秘密基地みたいな、ね、
0: 本当にそんな感じですね。まあ、段ボールという素材なのでまず軽いというのもありますし、破損した場合、汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、あとユニット型なのでこう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、まあ家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね。でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てるというものらしいんですね、うん、で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう勘弁さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております。
1: 311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、でそれはね、福島のいわきだったかな、に行った時に、その時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな、1人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたんだよ。で、まあもちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくるとこれはしんどいなっていうね、何日かだけだったらねまだしもだけど、だまあなかなかすぐにね復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね少しこう、精神的にね和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: ではあのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下東温泉。しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下東ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 下東ビレッジ、ね、下東温泉、はい、夏の油と書いて下東って読むんですよね、はい、なかなかな読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
1: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下東優るっていうキャラクターがちょうどこの下東温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
2: うん、そうか。私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
1: ね、ありますよねスキー場 ね、
2: うん、ね、
1: ありますね、
2: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします、はい、
3: お願いします。
2: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下東温泉。しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね、ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあまだそんなにね時間経ってないですけどもね、
1: 6年ぐらいですかね、うん、
2: まあ、現在は下東ビレッジ株式会社の共同代表、下東温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあそう考えるとわずか6年で女将までってものすごい下克上な感じがしますけど
3: いつの間にかなってました、ね、
2: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
3: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってねすごく、うん、まあある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、

0: チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね。
1: そういう面もありますよね。
0: はい、
1: ではまずですね、下湯温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
0: はいはい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、自治体があるんですけど、はい、そこの、本当に山の奥にあるという温泉でございます。で、国定公園の中にあるんですよね。で、なので、ブナの原生林がすごく豊かで、そこに何でしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、温泉としては2軒あります。
1: へ
0: え、はい、でここが江戸時代にですね、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、で当時横綱がなかったので、東日本では一番の温泉だったそうなんです。はい、
1: なるほどね。そうか、ね、でも歴史としては1000年以上なんでしょ。
0: そうですね、
1: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね。
0: はい、そうなんですよ。はい、
1: なんか平安856年って資料にあるんですけど、
0: はい、
1: もはやいつだかわからない感じなんですなんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
2: ってことは光る君の150年前ということです か
0: そうです ね、なんかいろいろ言われますけれども、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
1: そんな、ね、岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね。
0: 本当ですね。いろいろ猿を追ってたら見つけた、よくあるね話も。
1: なるほどね。でもなんかね、今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
0: そうですね、スキー場もあるんですけど、シーズンがですね、かぶってなくてですね、うちは豪雪地帯で、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、冬場は営業ができないという。
1: 豪雪が過ぎるってやつですか。
0: そうなんですはい、スキー場までは冬行けるんですけど、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所にあって、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、冬場はスキー場で働いてみたいなこと。
1: なるほど、じゃあ、冬場は離れるんですね。そこも。
0: そうですね、
1: 空き家になるんですね。
0: はい、なります。はい、誰も入れない
1: ちなみに今熊がねあちこちで出て大変ですけど、出るんですか。はい、
0: 熊もそうですね、もともと熊がいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、場所なので、ただ、昔から山にいる熊っていうのはね、人間を、恐れて出てこないみたいなところも、ありますけど、ちょっと最近はね、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
1: さて、そんな下湯温泉ですけども、いろんな課題があります。はい、高齢化とかね、人口減少とかありますけども、他にも何かあるんですか。
0: そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね。で、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで、売りに出されてしまっていて、でたまたまここは、我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだね、そういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿を残していかないかという取り組みを今始めたところです。
1: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね。
0: 本当そうですね。
1: でも老朽化も結構あるみたいですけど、大変ですか、その修繕とかも。
0: そうなんですよね、やっぱり建物ってね、使ってないと傷んでしまうっていう、
1: 言いますね。
0: そうなんですよ、でここって半年使ってないっていう、エリアなので、やっぱり冬場ね、開けてみて、あ、ここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、 あるんですよね。
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね。うん、

0: あります、あります。水道管もあれば、あのお湯をね、あの運んできてる管もあったりとか。
1: ああ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
0: うん、そうなんですよ。去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
1: なるほどね、そうですか。まあ、そうしたまあいろんな課題をね解決するためにゲトービレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね。はい、そういうことですね。
0: そうですね、はい。
1: う
0: ん、
1: どういう経緯から、うん、
0: そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが、知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね。うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、温泉に関わらず何か、できないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで、実は前のあの経営体制の時に、ここにフィールドワークで来たことがあったんですね。はい、ゲトーの観光ホテルに、うん、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね。
1: なるほど。さあ、そして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、概略のところで収穫混在、うん、もてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました。はい、令和の社交場、社交湯、
0: うんうん、はい、
1: ね、というね、言葉も出てきました。はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか。
0: うんうん、はい、そうですね。私たちここでやっていきたいことっていうのが、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます。うん、で湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね。うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、主客混在の部分ですね。
1: なるほど、はい、なるほど、そうですか。あと、はい、湯治というね、はい、言葉ありますよね。温泉に使って病気を治すとかってありますけど、
0: はい、
1: 結構ゲト温泉はいろんな効能があるんですか。
0: うん、そうですね、何でしょう、一般的なね効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような皮膚とか切り傷とかやけどとか、はい、そういうものに効果があるっていう風に言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、うん、がんが治ったとかそういう話も
1: 本当ですか
0: しますけれども、
2: でも体にいいという、ね、
0: はい、個人の感想によりますというところでは、
1: 確約はできませんからね。
0: はい、そうですね、はい、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらして、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね、うん、通ってくれる方も多いですね。
1: そうですか。今はインターネットを通じてお話伺ってるんですけど、なんか携帯電話が圏外になるんですって、
0: はい、そうなんですよ。本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います。はい、
1: 私 au の回線なんですよね。
0: 私もだ。
2: でもでき
1: ちゃう、まずいですね。まずいですね。そうですか。はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はい、ありがとうございます。本当にですね東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、うん、温かい温泉だなというふうに思っております。うん、で皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、うん、今実

0: はクラウドファンディングに挑戦しています、はい、キャンプファイヤーさんで、はい、ゲト温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うん、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援っていうところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております、
1: うん、ね、はいはい、今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ、これあ、
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですか
0: ね、ヒバ
1: です
0: ね、
1: ヒバ、外湯が、うん、はい、ブナの林に囲まれて露天風呂になってるんですね、
0: はいはい、そうなんです、
1: いいね、
0: ただここもね、うん、ちょっと今は電気柵とかを作ろうとして、
1: あ、そうか、
0: はい、
1: ね、外柱
0: どこかで開けたいとは思ってます、はい、
1: そうですか、なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね、
0: そうですね、
1: クマとか来ちゃうと
2: ね、丸腰ですからね、使ってる間ね、
1: ちょっとね、うん、はい、わかりました、今日はどうもありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました、
1: 失礼いたします、
0: はい、失礼します、
1: ということでね、そう、はい、令和の社交湯なんだ ね、社交バーだと思っちゃった、
2: ま、社交場の辺を ね、さんずいに変えて社交湯ということです ね、
1: そうか、
2: はい、ね、でキャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもう支援額の目標額は突破されてまして 164%、
1: あら、
2: であと7日で終了となっているんですけれども、うん、ぜひね、ギトービレッジ の、うん、第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤーゲトー観光ホテルと調べていただければなと思います、うん、はい、本日はゲトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。Yeah. ではね、同じ岩手県で、北上ではないんですけど、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうね、バンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下東温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下東温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、
0: ね
1: うん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下東温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下東温泉に行った話を聞いたことを思い出しました、人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉、
0: いいね、いい話。
1: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思います、うん、いただきました、はい、いいですね5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね。
1: いいですね、うん、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのとこで、
1: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、あの廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円、注文します。今から会員登録します。冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです。実は40個セットが今期間限定で結構あの売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はい、うんうん、それからですねあの X の方にもいろいろいただいておりまして、うん、白イルカニさんからいただきました。カホさんお帰りなさいということで、あの一筆啓上賞のね受賞式、池田市長のお言葉ももらえて私も次の一筆啓上賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね、
0: うん、頑張っていただいて、
1: ねえ、うん、AI はダメ
0: です AI ダメです
1: そうって書いてありますね、
0: はい、
1: いやでもなかなかねこういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
0: まだもらえるよ30ちょっと
1: ないやいやいや、久しぶり小学校以来とかだったので、いやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
0: はい、
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jpメールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではね、12体ラストナンバーですけども今度の水曜日27日命日ですね。ザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもね、ザードのナンバー心を開いて。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あのロコラバの公式のアカウントで、ちょうどあの一筆形上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側の、なんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんです。
0: 伝統芸能ですよ、ね、芸能じゃない、まあ、伝統
1: 工芸、
0: 工芸すみません芸能じゃない、
1: まあ、工芸ですね、はい、いやなんかだから最初あの挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取って、あなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、あの清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですよね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
0: レベル紫式部です
1: ですね、
0: ですね、認めちゃいましたか、ね、
1: いやもう賞を取ったのでねいやでも本当にね、あの来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、こうあの床屋さんを継いだ3代目のこう息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないからこの症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからないこうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
1: バンバンラディオ 86.9FM。バンバンラディオパワープレイマンスリー。
2: バンバンラジオお聞きの皆さん、
3: ご老中

0: 僕たちの楽曲生きてますが今月のバンプレマンスリーになってます。
1: ええー、曲やね。
2: この曲聴いて元気出してね。
3: 6月21日には神戸でライブ、
2: CD もよろしくね。
0: それではお聴きください。
4: ゴローショー生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: どうも HK プロデュースです。
2: 車のことで相談が。
1: 買い替え車検修理
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9FM 毎週金曜日17時30分から私は北貸がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。ハリマビートクロスイングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウイヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロスイングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
4: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。

0: 講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、はい、あの先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、はい、あの先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日はあの福井県坂井市の一筆形状賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、まあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、うん、1日目というかもともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始め、しょうがないんで金曜日前、うん、1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう、うん、富山に抜けるルート、ね、アルペンルートっていうのがありまして、ね、はい、そこを通っていく形になったんですけど、まあ、山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いでいくっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、ね、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方から要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うん、まあ、実際行ってみたら車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、ここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ。よかった、うん、いやプラスアルファなんですけど、その、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、うん、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
0: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
1: そうですね、まあ日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごくは温かい心に、
0: 人々の温かさに触れつつ、
1: そうなんです。
0: でその景色はどうだったのよ。
1: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
0: うん、私は行かなかったからですね
1: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
0: 湖だもんね。
1: そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはい、雪がまだ残って、
0: あ、そうね、
1: 雪の壁がある道路をこう歩いたりとかも

0: できたんです、
1: ね、雪の廊下ってやつかな。
0: そうです、はいはいはいはい、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
1: 今年の運使い果たしたね。
0: そうですね。もうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな。もうちょっとあってほしいな。
1: それぐらいなんかいい経験じゃない。
0: いや本当にいい経験でしたね。あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど。いやいやいや、まあ、
1: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、人々の温かさに触れて、そしておじちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
0: いや本当に
1: 最高じゃないですか。
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね。はい、
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、
0: は
1: い、
0: まあ、頑張ります。
1: ロコラバ参りましょう。
0: はい、
1: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
0: はい、
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージ紹介する。
0: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
1: 旅仲間だ。
0: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと。
1: うん、
0: はしご
1: 朝食のはしごって初めて聞くね。
0: すごいですね。あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ乳麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
1: もうよくわからないです。
0: 本当ですよね。さらにあの一人一つずつお土産がつくという謎のお店がみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もうあの至れり尽くせりのモーニング。
1: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね。そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
0: 本当そうですよ ね。
1: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って、結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな。
0: なんですかね、ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様
1: です、ね、分かんない。なんかね、あの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって、結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
0: うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
1: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
0: そう
1: とかって言ってこう ね、こんなに食べられるの、うん、みたいな、そういうのが好きなのかも ね。
0: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシャン、フォーゲット・ミー・ノット。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん。
1: こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本コテツスタイルでお届けしております。
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しました。先週からですよ、プロレスのね、中継でね、昔ね、あの山本コテツさんっていう人がいたんですよ。みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ねえ、
2: ねえ、
0: 音質完全改善のためにね。
2: ああ、
0: そうです
2: よ、ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、
2: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。
2: タケノコですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリ、あのギリですよ、スシローとかでお肉が乗るとか、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: あのでもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりね、して食べるでしょ、でもね、今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へー、
0: あのちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね。
2: ねえ、ちょっとどういうものか、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあタケノコの寿司って言ってね、こうまあ思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いて、その中にご飯が詰めてあるという。
0: え、イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい、
0: はあ、なるほどなるほど。
2: これは、高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういう風に食べるのが伝統的ってことなんですか。
1: そうですね、まあ、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出して、それをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
2: ほー、これってお米は普通の酢飯なんですか。
1: はい、酢飯なんですけども、ここにですね、使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つの町村で作られた、

0: 特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、あ、まあ、まあタケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
1: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
0: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
2: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
0: はい、まあ縦そうですね、15センチ、20センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね包んで、まあ本当にいわゆるこのあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
2: でその竹の子の方はどういう状態になってるんですか。あの茹でてあるとか。
0: はい、はい、水煮にしてそれをこうまあ、一本丸ごと水煮にしてそれを縦半分に切って中がくり抜いてある状態。
1: うんうん、
0: はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
1: あ、自分で切るスタイルなんですね。
0: そうなんです、一本もね繋がった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
2: じゃあもうあの私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
0: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います。
1: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
2: 奪い合いです
1: よ。いやこれお味はどうでしたか。
0: いやー僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキ、ショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、あの丸ごといただくんで、あのやっぱりちょっとね、あの炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ってタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのねいいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような。
1: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
0: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね。
1: 優しい。
2: ね、いやあのね、その寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
1: そうです
2: ね、あの生姜とかってあの例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、うん、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのはね、なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけどもここに使うんだみたいな感じでね、
0: ちょっとねそう意外な組み合わせですよね。
1: これはかなり贅沢な一品となりますが、うん、いくらぐらいするんですか。
0: こちらがですね1本税込み1,500円となっております。
2: まあまあそんなもんでしょうね。まあ
1: でもこんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか。
0: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
1: おー、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
2: 天谷さん一人で食べちゃったの。
0: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、皆さんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います。まあ
2: それにしても結構な量だったでしょ。
0: 結構な量でしたね。あのタケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験。ないでしょ。
1: 確かにそうですよね、うん、その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
2: 結構な量よ。
0: 本当に腹持ちがいいタケノコは。本当にヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう
1: なるほど、これはちょっと気になりますね、うん、ぜひあのロコラバのねサイトとか SNS ね、うん、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、うん、そこからご購入いただけると思いますが、うん、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね今まででも
0: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね、うん、はい。

0: い、ぜひ皆様も、手に入れてみてください、うん、天谷さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
0: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
2: それを一人で食っちゃったってさ、
0: 気持ちするのかな、これお寿司だからあんましないのかな、
2: 結構な量だと思うよ。
0: ですよね。一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ天谷壮太さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優バラとローズ。

0: メールでゴー。ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃん他多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット、うん、
1: これは ね先週ねそうあなたの留守中にね、そう私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってったのね、うん、それで皆さんのねなんか地域のスーパー、はい、あんのかなーなんて話はしてたんですよね、
0: うん、そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なのでねちょっと気になって調べてみました、はいうん、皆さんご存知のね、え地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のドーンっていう全国規模とかそういうことではないっていうことだよね。
0: もう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。 あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセット、うんっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、うん、もう秋田ご当地だなって思いますね、まあ、
1: もうそれは普通なんでしょうね。
0: それからですね山形県の大判というのが、うん、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、うんはい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、うん、この琴ノ若が勝つとですね、うん、大安売りをしてくれる
1: いいね、
0: うん、楽天スーパーセールみたいなもん
1: ですよ。いいね、勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。あ、
1: もう完全に連携してますよ
0: 本当ですよね、それからあの群馬県のベイシア、
1: あ、ベイシア、ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんですよ、うん、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです。へー、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです、うん、それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんです。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。
1: ほう、
0: なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そう、でもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていう、お互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだ
0: ろ
1: うね。
0: まあでも敷地内に競合他社呼ぶんだ、
1: なかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね、はい、あとはですね、本当にいろいろ

0: いろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、はい、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、うん、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: うん、それから長野県の鶴屋、うん、こちらはあのオリジナル商品が多くて結構ジャムなどが
1: 多い、うん、あなんかフルーツがいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、ね、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、うん、
1: はい、
0: お惣菜に味噌カツが。
1: なるほど。
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど。なんか
1: あんまりスーパーの名前っぽくないね。
0: うん、まあでも伊東洋華堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや
1: なんか平和堂って聞くとなんか、
0: ね、なんか書店感あります
1: ね。書店かね。どっちかって言ったらなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど。
0: こちらですね、なんと西川貴教さん TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、滋賀ね。
0: そうなんです、うん、あの店内で流れているので地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね、
0: 気になりますね。これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、はい、あと熊本県、
1: 熊本
0: 宮原って、
1: はい、あ知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
0: あ本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気、それから沖縄県の三栄、
1: はい、
0: これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、はい、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、うん、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、あのまあと県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、まあ、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって地元民から非常に人気だそうです
1: よ。
0: どうですか皆さん、
1: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、うん、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしい、
1: ね、スーパーって本当にさ、あの、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、
0: うん、
1: 面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、あの石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、だそこが動かないと大変なのよ、
0: うんうんうん、
1: もちろんあのちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね、
0: うん、
1: でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までこの間までか、あの NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のねラジオ局、これをモデルにしたねドラマで、あの元屋スーパーだろうなって思うものとかもね出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にあのライフラインですもんね。
0: そうですね、ぜひ ね、皆さんの地元スーパー話まだまだ募集しておりますので聞かせてください。以上今週のメールで GO は地域のスーパーマーケットでした。
1: ではぐっさんこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、ふげんさんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤード、この間メールで GO で紹介した
0: ときに
1: AZ ハヤードですね、うんうんうん、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、うん、そこに山形やショッピングプラザが加わります、うん、かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、うん、とやっぱり住み分けなんですかね、うん、気になりますね。

0: それから栃木のプロジェクター R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません。八尾港は確かにあの結構関東にありますよね。
1: あるあるある、うちの方にもあるよ、
0: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
1: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
0: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔あ
1: 傷んじゃうから
0: というか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。 それが現代まで苦いとして食べられて、
1: 痛むというよりは結果的に似たような状況になってるから
0: 美味しくなったみたいっていう、
1: 面白いね、
0: すごいです ね、 すごいね。
1: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、うん、発酵した納豆になったみたいな ねそんなのとなんか似てるね。
0: あ、確かに。じゃあ苦いも、うん、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですかね。すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。うーん、結構、あ、じゃあな長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
1: 七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あの先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で七尾にはスーパードンタクというのがあります。
0: ドンタク、
1: ドンタク
0: 強そう
1: 和倉温泉にあるドンタクは、観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ。だってスーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのものね、ラインナップだけ今上がってますけど、普通にスーパーなんですよね、きっとね。
0: ですよね。まあだからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな。
1: いろいろね。
0: うん。まあでもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: そうか。まああとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね。本当に浅草とか新宿とかは結構あの、お茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: とかありますね。あ、抹茶はねすごいみたいね。
0: そう、海外でね、だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲マッシュでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲を、うん、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。う歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、なんかあの豊田ビールのフェスの前に今日
0: 今日私の町のねあの東京都日野市であの豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝、マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、っつったら、あのラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、えっつって、えっって言ったら、あの家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島に行って、FM 薩摩川内でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: で、マラソン大会があるっていうんで、であのそれもね、私がこう発信してたので、あ、日野であるなら行こうと思って、それで参加したの。
1: あら、
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました。
1: 素敵な出会いでしたね、はい、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、はい、あの6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイムアドリブショー 2.5 というあの舞台に出演します。詳細あの私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、はい、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたので頑張りますって感じで、
0: 鍛えられてるかな
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、はい、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐

0: 目を背けたくなる。世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: バンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

藤陽子です。毎月第4土曜日この時間に登場します。まあ、この番組はですね、ビーズの魅力をですね、いろんな角度から私なりに分析して、まあ、お伝えしようという、まあ、愛がこもった番組でございます。30分間お付き合いくださいませ。さあ、この放送は5月の下旬、まあ、23日で、まあ、収録はもうちょっと前にやっているんですけれども、まあ、ここでやっぱりね、ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、私はですね、今年は本当に珍しくバイトも仕事もなかったんで、2日以外は毎日出かけました。もうこの際行っちゃれということで。でまずですね、3日はですね、イオンでのイベントがありました。で、事件町商店街での川の町マーケットがありました。で、日系のイベントもちょいと覗きました。で、再びイオンに戻ってきました。雨降ってちょっとびちょびちょだったんですけれども。で、4日ですね、4日はまた後ほどのコーナーで喋るんですけれども、パンマルシェが神戸でありまして、で、おどっこを見まして、で、5日はですね、またイオンの方に戻りまして、イオンでコナンの映画を見ました。まあ、この時期に見れるっていうのは非常に幸せなんですけれども、そして大阪プロレスを見ました。で、6日はですね、もう一回三宮に行きました。パンマルシェ行って三宮でお買い物ということで、本当に近場ではあるんですけれども、もう行けるとこはどんどん行っとこうと、なかなかこんなチャンスはなかったので、ギュッとも見たいものを詰め込んだゴールデンウィークとなりました。皆さんのゴールデンウィークまた教えてくださいね。で、まあ、ちょっとここでね、詳しく話しするとですね、で、この特に3日はですね、イオンでのイベントはターザン山下さんが登場しましてですね、勝のコーナーの公開収録があって、で、その後豪華景品をかけたじゃんけん大会があったんですね。で、私は割とああいう時ってこうスタッフで行ってて、なかなかじゃんけん大会参加しにくいな思ってたんですが、今回は普通の一般人なんで、よし、これは絶対に勝ちに行くぞと、豪華商品をゲットだぜということで参加しました。まあ、大体1回戦で負けるんですよね。1回戦で、まあ、よく行って3回戦ぐらいまで行きました。で、ところが今回ですね、非常に結構ええとこまで行ったんですよ。っていうのは、残りがあと5人ぐらいの中に私が入ってて、うわ、これいけるんちゃう、絶対いけるわ、やばい、買っちゃうで、どうしようみたいな。豪華商品やった、ゲットだねって、じゃんけんぽん、あって負けるという。いやー、過去最高まで行ったんですけれどもね、惜しかった。非常に惜しかった。やっぱ欲を出すと、神様見てるんでしょうね。はい、あんたアウトとかって。なってしまうんですが、やはりそういうじゃんけん大会がありまして、で、次ですね、このおどっこ、皆さん行きましたか。加古川でのね、市役所のところに舞台が設置されての、本当にもう今回で28回でしたかね、はい、で、伝統あるイベントなんですけれども、ただ今回風がきつくってめっちゃ寒かった。それでもですね、踊り子さんのね、踊りを見ていると、やっぱあれはこう元気がもらえるよさこいの踊りですよね。そしてなんとやっぱ出店してる屋台が豪華、非常に豪華、唐揚げ、カレー、焼きそば、エコガーラーメンとか、あとですがっつり系からスイーツもあったり、キッチンカーが出たりとかして、もう本当に何を食べてええか目移りします。で、美味しいもの食べながら舞台見るっていうのはほんまに最高のイベントでした。で、あとですね、まだまだ喋りますよ。このコナンの映画、もうね、ゴールデンウィーク中に見れたのは私本当に幸せ。大抵やっぱりこのゴールデンウィークを外して終わってからちょっと過ぎたかなって時見に行くんですけれども、今回はゴールデンウィーク中に見れました。名探偵コナン、ハイウェイの堕天使です。で、この今回行けた理由がですね、私このイオンシネマの私アタっていう会になっているんですね。で、それすると事前予約ができます。で、それすることによって、まあ、映画館でのそのチケットを発券することなく、スマホで QR コードを提示して入場できるので、スムーズに入ることができました。で、こうね、入場してこう席に座って待ってる、早う始まらないからで待っていると、やっぱお客さんが続々とこうやってくるわけですよ。で、やっぱりこうお子さん連れが多かったりとか、家族連れが多かったですね。で、しかもですよ、しかも皆さん手にポップコーン持ってるんですよ。で、またその香りがふわっとこう来て、あ、しまった、私もなぜポップコーン買ってないんだろうってすっげえ後悔しました。
でも8割9割はもう

もう埋まってしまいましたね、席。で、今回のハイウェイの打点子なんですけど、めっちゃ良かった。面白かったです。で、やっぱりバイクの疾走シーンとかカーレース、まあこれもかっこよかったですし、謎解きも私の大好きな感じの謎解きで良かったです。画面から伝わるこの緊張感がビリビリきて、私久しぶりにもう一回見ようと思いましたもん。まだの方はこの映画館のあの大きいスクリーンでバイクの疾走をぜひ見てほしいなと思います。で、今回の主役は神奈川県警交通機動隊の萩原千早さんですね。で、簡単なあらすじなんですけれども、この最新システムを搭載した白バイエンジェル、まあ、これがお披露目されている中、暴走した黒いバイクが都内に出現します。で、そのバイクがその白バイエンジェルに似ていることが分かって、黒いエンジェルルシファーと名付けられて、その追跡を続けるコナンたちで、続きは映画館でと、こんな感じです。ですが、本当に私非常にこのゴールデンウィークはあちこち出かけましたけれども、もうめっちゃ楽しくって、全然疲れませんでした。今疲れてるかも分かりませんが、皆さんのまたゴールデンウィークね、どんなんだったか教えてください。そしてここからはですね、毎月恒例のカレンダー紹介です。まあ、今年のカレンダーはですね、干支がテーマとなっておりまして、皆さんですね、この1ヶ月いろんな干支とこう写真を撮っているのがカレンダーになっているんですが、今年は今月神回です。すごいです。今回は稲葉さんとウサギです。で、まあ写真的には白黒なんですけれども、こう4分割だ、4枚の写真があって、稲葉さんとウサギさんがこうと写っているんですけれども、もうね、これ見ると100人中100人ウサギになりたいって言いますよ。まあ、ウサギと戯れている稲葉さんとか、あとウサギのこう手に持ってというか、手に抱えてウサギのお腹の匂いを嗅いでるんですよね。うわー、このウサギになりて、なぜ私はウサギじゃなかったんだろうかって、非常に羨ましい。いや、もう話し出そうな、そんな写真が今月のカレンダーになっておりました。ということで、ね、これをお見せできないのが残念なんですけれどもね、もう私一人で楽しみたいと思います。ではここで一曲お届けしましょう。こちらですね、4月8日リリースのアルバム FIOP プラスから、今のテレビ版ですね、名探偵コナンの主題歌となっています。こちらです、リース、ヘブンズノーズ。

て次のコーナーはパンが大好きな私がこのパンを食べながら聞きたいナンバーを研究します、パンとビーズと私のコーナーです。今回は豪華ですよ、5月3日から6日に開催されましたパンマルシェに行ってきました。バンバンラジオの3つ隣ハットバ FM さん主催の、今年で2回目の開催でした。その名もですね、神戸ハーバーランド海へパンマルシェ with キス FM 神戸、言っちゃったよはい、でも昨年も行ったんですけれども、今回はですね、なんと私4日の日と6日の2回行きました。満喫してるでしょまあ両日ともたくさんの人が来てありまして、まあゴールデンウィークだからというのもあるんですが、今回は半数以上が初出店ということで、いや良かったですよ本当に。まあ時間帯によってはパーソナリティさんのトークショーもねあったりしましたし、豪華、めっちゃ豪華ですよ、なんせ。でまず4日の日なんですが、私11時ぐらいに到着しまして、でパンを買いました。まあ、あのサンドクルーさんとコラボパンは残念ながら売り切れていたんですけれども、でまあ最終日の6日ですかね、6日の日はちょっと早めに出まして、10時20分ぐらいかな到着したんですけれども、あの入場規制がかかってて、会場の外に長蛇の列ができてて、でまあ並んで待つこと20分ぐらいかな、はい、で入りまして、でコラボパンはトムセン陽子さんがコラボしているブーランジュリーグルマンのコラボパンですね、ブラックオリーブとドライトマトのトムパーニュ、こちらを買うことができました。まあ、あの初めての味なんですけれども、大人の味がしますね。あの母体というか基本フランスパンなんですが、そこにブラックオリーブが入っていたりとかドライトマトが入っていて、で私はあのそのままかぶりついたんですけれども、あの薄く切ってチーズでワインとかパスタとかそういうのに合う、本当に合いそうなパンでした。で他には購入したお店がですね、ベーカリーケーポーと、ベーカリーアミューゼ、ベーグルコッペで、あとはですねダンナパンとかパンドミナミとかなどなど。で私ね、あのいつもこういう時思うんですけど、記録取らないんですよで買ったすぐに写真撮って、ね、お店の名前とパンの名前覚えとけばいいのに、なんかすぐ食べちゃって食べた後であっしもたってこうなってしまうんです。だから今ちょっといろいろ記録で記憶で喋ってるんですけれども、あのベーカリー K ポートさんはですね、ローソンパンっていう蜂蜜とバターが入ってるパンで、この蜂蜜の甘さがね程よくめっちゃ美味しかったんですよこれ。でもくわーっと口いっぱいに広がります蜂蜜の甘さが。でダンナパンはクロワッサンですね。もうこの外側がバリッとしたこのクロワッサンって非常に私は贅沢です。本当にこんなクロワッサンあるんだなと思いました。でベーカリーアミゼはですね、チキンカレーデニッシュで、デニッシュの生地に、中辛くらいのカレーがこう乗ってて、でその上に大きめのチキンがドーンと乗ってて、このデニッシュ生地、まあ、少し甘めの生地なんですけれども、これとですねまたカレーが合います。もちろんチキンもめっちゃ合いますし、この本当にチキンが大きくってこれは贅沢やなと思いました。でベーグルコッペでは明太もちチーズとかチーズのベーグルを買ったんですけれども、もうベーグルとチーズってもうなんか天才ですよこれ、なんか合わないわけがない。でしかもチーズ、明太もちチーズですよもううまいわこれって思いながら食べました。でパンドミーナミさんはですね、きなこパン、本当に定期的にたまに食べたくなるんですよね、買いまして。で本当に私今

選んだパン、どのパンも美味しくて、もっと買いたかったです、正直。ただ私もやっぱり、ね、一応こう一人暮らしだもんで一応予算はこれっていうのを決めてました。ですからもうぐっと我慢して厳選して買ったんですけれども、やっぱりこうレジですね、こうレジをこうパッと覗くと、やっぱりこう10個以上買ってる方がチラリチラリと見受けられて、おそらく全種類買ったんちゃいますかね。うわいいなと思いました。でもやっぱこう一箇所にたくさんのパン屋さんが集うスタイルっていうのは本当にいろいろこう迷って、しかもその迷うのが楽しすぎていいですよね。またぜひ来年もお願いいたします。ではここで一曲お届けしましょう。ここではですね、2008年リリースのベストアルバム Be's the Best Ultra Treasure からですね、このナンバーをお届けしたいと思います。 Be's Rockman。

869@bamban.jp 869@banban.jp。 ファックスの方は079-424-0869 079-424-0869までお待ちしております。さてですね、最近のビーズはですね、動きが激しい、思いません？いろんなニュースが飛び込んでくるんですけれども、だってですよ、今ツアーやってます、やっているのに来年稲葉さんのソロ活動が30周年ということで、今年の秋からソロのツアーが始まるんですよ。もういや嬉しい、めっちゃ嬉しいんですけど、なんか無理せずにお願いしたい。前回のソロ活動が2024年で N4 だったんで、今回は N5 になるわけなんですけれども、いやほんまに無理せんといて、マジで嬉しいけど、ではチケット取れるから胃が痛い、まあ、いろいろありますけれども。そしてですね、皆さんも記憶に新しいかと思うんですが、ネットフリで独占配信されましたドキュメンタリー映画戦いの向こう侍たちの記録2026ワールドベースボールクラシックのこの主題歌を稲葉さんが担当、しかも今回新曲でございます。果てなきよう、CD にしてください、お願いいたします。そしてこの間ニュースがあったのが、2026年日本テレビ系サッカーのテーマソングアーティストに決定。これは6月11日から開幕となりますサッカーの祭典 FIFA ワールドカップ2026の主題歌を、すげえこれも楽しみね、動き激しいでしょ。で今このツアー中ですよね、ビーズライブジム2026FIOP プラスなんですけれども、実はこの放送があります、5月23、24と大阪城ホールで、私23のチケットが取れましてですね、もう泣きたい泣きたい取れまして、この放送している時行ってます、多分泣いてると思います、嬉しすぎて。もうほんまにチケット取れへんかって、もうもう多分私今泣いてると思います、はい。そしてですね、この本放送のちょっと前、5月の21なんですけれども、実は大阪城ホールで開催されますサウンドクリエイター50周年アニバーサリーライブウルトラミッション、これに出演してたんですよ。なんかマジでって感じですね。10フィートとビーズスペシャルツーマンです。まあ、こちらはですね、以前ビーズプレゼンツユナイトというのがあって、これ全て会場東京だったんですが、まあ、それのまあ関西バージョンなのかなと思うんですけど、実はこれもですね、もうチケット当たるわけないやんって思ってて申し込んだら当たりました。もうびっくりしました。こういうのって全然ついてなくって、ですからこうスペシャルツーマン初めての参加、どんな具合になるのか、来月感想を伝えますんで、こうご期待ください。記憶大丈夫かな。もう本当にドキドキが止まりませんということで、すみません、ちょっと時間になってしまいましたけれども、またねこの続きは来月いろいろお伝えしたいと思います。ではラストナンバーをお届けしましょう。2008年リリースのベストアルバム B's The Best Ultra Treasure からこのナンバーです。 B'sGlory Days。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: カラフルボックス。
1: こんばんは。この番組はバンバンラジオのアナウンス講座修了生で構成するアナウンスサークルのメンバーが交代で担当します。今回のメンバーは
2: ゆきぽんとくーちゃんと
1: ほさです。そしてミキサーはようちゃんに担当いただいています。ようちゃん、初ミキサーです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: いいねポーズ出ましたね。いいな、はい、はい。今からおよそ30分間どうぞお付き合いください。番組では毎回異なるメンバーが登場していろいろな情報をお届けしていきます。さあ5月になりましたけども皆さん、
4: そうですね、
1: うん、どうですかね。
4: もう暑くなってきて、うんうん、そろそろ

0: 夏って感じですけど。
1: そうですね。
2: そうですよね、うん、やっぱりお日様の日が暑い痛い、ね、
0: はい。
2: もう、うん、どうぞ。
0: 保佐さん、毎年あのゴールデンウィークの頃に自転車で淡路島に行かれてますけれども、はい、今年も行かれたんですか？
2: そうですね、あのゴールデンウィークちょっと僕早かったので、うん、平日の日にですね、朝早起きして行きました。
0: いいですね。
2: 行く時毎回早起きするんですけどね。
1: どこまで行ったんですか？
2: はい、朝ですね、はい、4時に起きて5時に家を出ます。それから東へ明石港に行ってからですね、うん、船に乗りまして淡路島に渡って、その後淡路島を一周して帰るという、大体年に1回ぐらいを今まで6年間続けております。
1: 恒例行事ですね。
2: 恒例行事ですね、うん、年2回行けたらいいなと思うんですけどね、なかなか2回行けないです、うん、ちょっとね準備とかね、あの気合がいります。
1: 季節もねゴールデンウィークいいですもんね。
2: そうなんですよ、うん、この5月、まあ、4月から5月ぐらいに行くことが多いんですけども、この時期がお日様の出てる時間、昼間が長くて、はい、かつ気温があまり高くないっていうのが一番です。そういうところと、あと、やっぱりね、淡路島って自転車で行くとですね、信号が少ないんですよ。だからとっても気持ちよく走ることができるし、あと車の皆さんも割とそういうのに慣れておられるというか、
1: そうなんですね、
2: 配慮していただける気がしますね。そういうところがとてもいいんですけども、はい、まあ、一番良かったのは、あの今回今までよりも早く帰ってこれたっていうのがね、
0: 随分早く漕いだっていうことですね、う
2: ん、いや早く漕いだんではなくてですね、はい、休憩時間を減らした。意外だったんですけど、はい、あの昼ご飯を少しにする、
1: はい、
2: 量いっぱい食べたらね重くて走れないんですよ。
1: なるほど。
2: その後上りとかだと全然ダメだったんですけど、うん、今回はあのちょっとずつをこまめに食べるようにしたら、はい、結構タイムが結局1時間以上早く帰りたいな。
1: すごいですね。
0: それだけですか？
2: それだけで変わりますね。今までだと消費カロリー分食べなきゃと思ったんですけど、うん、そうでもなかったので、はいはい、ちょっとした工夫で何か変わるって、うん、いろんなものでも言えるかなって気がします。
0: すごいですね。
2: はい、そんなところですけども、それではオープニングナンバーをお届けします。カツコとメシオとコロモちゃんで、ハイハイカツメシ。

0: カラフルボックス、バンソナリティの
1: ゆきぽんと
2: くーちゃんと
0: ポサです。この放送は収録でお届けしています。今日は何か記念日ありました？
1: 今日5月23日です

0: よね。実は今日はですね、スターバックス、あの有名なコーヒーチェーン店のスターバックスが47都道府県全国制覇を達成した日なんです。最後にできた店舗何県かご存知ですか？
1: そうか、最後の県っていうと確か鳥取県だって、鳥取県の知事がなんかスタバはないけど砂場があるって言ってたような気がしますよね。
0: 一時期話題になりましたよね。
1: でちなみになんですけど、砂場はカフェなんですけども、はい、鳥取県を中心に12店舗展開しているそうです。
0: 12店舗もあるんですか？
1: ね、なんかあとちょっとクーちゃん、なんかマイクの調子がちょっとおかしいような気がするんだけど、どうかな、聞こえますか？ちょっとね、
0: 聞こえてない
1: なんかね、機械のトラブルかもしれないですね。いや、入れてるんだけどもうまく入ってないような気が。あ、これでどう？喋ってみて。
2: あ、聞こえた。
1: よかった。OK です。
2: フロアのみんなも
1: 外からも OK いただきました。ありがとうございます。
2: よかった、ありがとうございます。
1: ではそんな、まあ、あのスタバの話もしましたけども、はい、
2: スタバでも12店舗も、うん、
0: 砂場ね。
2: あ、ごめんなさい。砂場ね。すいません、焦ってしまいました。
1: 焦ってますね。
2: はい、砂場12店舗も、ごめんなさい、12店舗もあったんですよね。
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうなんですよね。
2: 播州発祥で、全国に展開している会社もいろいろあるんじゃないでしょうかね。
1: ね、それここで、ここからは播州を魅力にお届けするということで、くーちゃん、はい、お願いしていっていいですか？
2: あ、え、私ですか？
0: あ、私です。
1: あ、そうか。
2: そうだ。
0: 私
2: の焦りが映りましたね、ポサさん。
1: はい、じゃあゆきぽんお願いします。
0: ゆきぽんです。びっくりした。ゆきぽんの方から話させていただきたいと思います。
2: はい、お願いします。はい、
0: で、播州発祥のチェーン店ってどういうところを思い浮かべますか？
1: チェーン店、お店ですよね。
2: やっぱり丸亀製麺。
0: あ、丸亀製麺、そうですね、
2: はい、
1: 近所のスーパーであの丸愛さん。
0: そうですよね、いろいろありますよね。まあ、あの丸亀製麺といえばもともとトリドールでしたよね。もう私が若い頃はですね、まあ、寺家町にある小さな焼き鳥屋さんだったんですけれども、もうね、その小さな焼き鳥屋さん、当時はトリドール三番館と言ってたの覚えてます？では、知ってます
1: ね。加古川の駅前にあって何度か行きましたけども、はい、三番館って言ってたんですか？
0: そうなんです、なんか創業者の方がいずれは3店舗を持ちたいっていう思いから、あの1号店なのに三番館っていうお店の名前にしたそうなんですが、
2: はい、
0: そのトリドールがですね、今やね、その後丸亀製麺を展開し、なんと今ですね1600店舗、
1: 1600、
0: はい、世界中に展開しているそうなんですよ。
2: 何倍だ3の。
0: すごいですね。すごいですよね。で、丸亀製麺っていう、まあ、うどんのチェーン店で全、あの世界中にあるんですけれども、やっぱり、ね、海外行った時とかは日本のうどんって恋しくなりますし ね、そうですね、お世話になる方も多いんじゃないでしょうかね。もう私も大変お世話になりました。
1: あ、そうなんですね、海外行っても、
0: はい、
1: 丸亀製麺さん、あったんです ね、
0: 丸亀のうどんの味は美味しいですよね。ということでね、まあか、まあ、丸亀製麺、トリドールが加古川発祥だったっていうのはもう有名な話ですかね。じゃあもう一つ、まあ、さっきもね話出ましたけれども、はい、加古川発祥のチェーン店といえば、
2: はい、
0: まあ、業務スーパーですよ ね、皆さんよく買い物行かれますよね。
2: 行きます行きます。
0: 安いですよね、
2: はいはい、
0: まあ、あの以前フレッシュ石森時代、ね、すごく安くて安い店があるっていうので有名だったんですが、いつの間に なんか業務スーパーになってすごい数増えててびっくりしました。
1: フレッシュ石森さんが業務スーパーになったんですか？
0: はい、そうらしいです。
1: 知らなかったですわそれは。
0: そしてなんか今ではですね、全国に1100店舗もあるそうですよ。
2: すごい。
1: あ、業務スーパーさんが全国にあって、はい
0: はい、1100もお店があるんです。
1: ものすごい数です ね、
0: そうですよね、はい、どうでよく行かれます？
2: 行ってます行ってます、ね、
1: 行ってます。僕もあれです、あの家の近所に業務スーパーさんもマライさんもあってですね、あのお世話になってます。 この商品はここだっていうのがあります。
0: そうですよね、うんうん、もうそのまあ業務スーパー全国展開してますけどね、うん、地域密着の丸愛も加古川発祥のスーパーっていうことでね、
1: は
0: い、私たちは本当に使い分けしてますよね、はい、
2: そうですね、
0: 用途に合わせて、
1: はい、
0: うん、ということでね、まあ、加古川発祥のお店っていうところで、あとはまあ加古

0: 川発祥の食べ物といえば
1: カツ飯ですよ ね、 ね、はい、
0: さっきねオープニングナンバーで流れましたけどカツ飯なんと5月29日、うん、来週カツ飯の日なんですよね、うん、そうなんで5月29日がカツ飯の日だと思いますか、
2: うん、それはもうだって肉だから29日肉の日ですよね。
0: そうですね、うん、まあそれは簡単ですよね、うんうん、29日肉の日なんで、はい、まあね29日なんですが、うん、じゃあなんで5月なんでしょう。
2: 痛いとこ疲れた、
0: うん、そうじゃあなぜ5月が
1: やっぱり気候がいいからですかね。暑くなく寒くなく。
0: ブー違います
1: 違うか。
0: 違います。どうですか。
2: なんだろうね。いやわかんないな。
0: 実はですね、うん5月、うん、5っていうのは、うん、ローマ数字、
1: はい、
0: ローマ数字ですね。アルファベット V
2: が
0: 5、
2: あ、ワン、ツー、スリーとかで、まあ、映画とかでよく1とか2とか3とか5になったら V って書く
0: ね。 V になりますよね、はい、うんうんうん、あれが、まあ、ビクトリーの V ですよね。
2: そうなんだ。
0: ビクトリーといえば、うん、日本語では
2: 勝利、勝つ。
0: あ、そう、
1: そうか、そうですね。
0: 勝つです。さっきの歌にもありましたね。勝つ。なので、5月、勝つ。で、5月29日が勝飯の日になってるんですね。まあね、あの、加古川の人なら、うんうん、もう言わずもがなのソウルフード、勝飯ですよね、はい。
2: そうですね。勝飯ソース、丸愛。
0: 丸愛。丸愛。ね。はい、もうあの、まあ、うどんもいいですし焼き鳥もいいですし、うん、そしてカツ飯ね、はい、あの今晩いや明日何か食べたいものありますか。
1: あ、やっぱりカツ飯。
0: カツ飯じゃあ丸愛に行ってあのカツ飯を、ね、今晩のおかず、まあ、明日のおかず、ね、はい、いかがでしょうかということでちょっとね加古川発祥の話になりましたけれども、
1: どうですか。そうですね、うん、あの早速今日丸愛に、
0: はい、
1: なんかカツ飯にすぐできるお肉売ってるんですよね。
2: そうですね。カツ飯、うん、あの衣付きのお肉が売ってありますので、
0: はい、ソースもありますよね。
2: ソースも置いてますし、
1: はい、はい、買いに行きますゆきぽんありがとうございました、はい、ここから私が引き継ぎまして、播州の魅力といえばお店やお料理だけじゃありません、
0: うん、
1: 有名な人もねいっぱいいるんですよ。
2: 人ですね。
1: はい、はい、うん、今度はちょっと播州の人ということで、
2: はい、
1: 私の方からですね、
2: うん、
1: 皆さんにクイズです。
2: クイズですか。
0: クイズ、
1: はい、は
2: い、いきなり行きましたね。
1: はい、いきますよ。いきなりクイズです。
0: はい、
1: 第1問、
2: はい、
1: じゃじゃん、
0: はい、
1: 大和たけるが生まれたのは加古川である、丸か×か。
0: 大和たける、
2: えらい昔の話に来ましたね
1: そうそうそう、ごっつい昔の話です
2: いやさすがに加古川ですよね、うん、その淡路島とか、そう、ま、お伊豆さんとか、
0: ね、
2: 出雲とか、
1: そうですね、
2: そんなイメージが
0: 強いから神話の話ですかね。
2: 僕は×だと思います。
0: 私も×だと思います。
1: そうですよね、うん、いや問題出してる私も×だと思うんですよ、
0: はい、
1: では答えです。
0: はい、
1: 答えはなんと丸。
0: なんで なんで突然加古川が出てくるんです
1: いやだから加古川の有名人クイズです
0: よ、はい、
1: でですね、はい、あの古事記ですとか、はい、日本書紀ですとか、
3: それから播磨国風土記っていう書物があるんですが、それらから判断すると大和たけるのお父さん景行天皇がこの辺りに住んでいたお母さん稲荷の大平爪に求愛して二人は結婚します。そして大和たけるが日岡で生まれたって言われているんです。
0: 日岡で生まれたんですか、
1: うん、そうなんです。
2: お母さんがもともとこの辺りの出身の方だったということですかね、
1: は
2: い、
1: そうです
2: ね。
1: そうなんですよ。
2: 確かに日岡のとこ古墳ありますもんね、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですね。
1: そうなんですよ、うん、あの古墳は あのお母さんのお墓ですね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。そうなんです。であの天皇家の墓ということで、うん、日岡御陵っていうんですけれども、はい、なんとですね宮内庁が管理してます。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、そうなんです。
2: 結構ありますよね、うん、その宮内庁管理の土地っていうのが、うん、なんだろう、時々あの山の中とかで突然あったりとかっていうのを見ることありますね。そうですね、そういう古墳とか割と多そうな感じですね。
1: いやでも本当に身近に宮内庁管理のお墓がある、はい
0: そうですよね、
2: うん、
1: あとそれから日岡神社には、はい、大和たけるが産湯に使ったって言われているあの石のたらいが、
0: うん、石のたらい、
1: はい、
2: 石のたらい重そう石のたらいですか、
1: そうなんです、うん、 なんか自分で持ち上げたんかいなっていうイメージですけれども、
3: はい、日岡にあるのはレプリカ

0: なんですが、
1: 皆さんも見に行ってみてください。
2: へえ、そんな、でも石のたらいなんか気づかなかったですね。
1: 私も気づかなかった。今回調べてみて、ああそうだったんだっていう風になったんですけど。
3: 本当です ね、意外に身近でそういった話とかものとかもあったりするの で、ちょっと行ってみるのいいですね。
1: そうですね、あの加古川は意外とそういう昔の人っていう方もなんですけれども、あの歴史がいろいろ、なんて言うんでしょう、あのそうですね、探してみると歴史につながるっていうことがよくありますので、皆さんも調べてみてください。
3: はい、
1: もう一問ぐらいいけますかね。
2: はい、いけますね。
1: はい、はい、じゃあはい、クイズです。第2問、じゃじゃん、
2: じゃじゃんがある
1: よ。三島由紀夫は加古川で徴兵検査を受けた、丸か×か。
3: 三島由紀夫さん、
1: あの作家の三島由紀夫、
3: 有名な方でお名前は存じ上げてますけども、
1: そうですね、
3: この辺りに縁があったかどうかっていうのは僕分かんないですね。
2: ちょっと縁があったのは聞いたことありますけど、徴兵検査を加古川で受けたのはなんか違うような気がします。
3: うん、僕も違うかなって気がしましたけど、
1: じゃあ答えの方いきますね。
2: はい、
1: なんと答えは丸です。
2: 丸、
1: あの三島由紀夫は本籍が加古川だったんですね。
2: はい、
1: それで昭和19年の5月になんと東京から加古川まで徴兵検査を受けに来ました。
2: わざわざ
1: わざわざで、あの検査を受けた場所が、今はもうちょっと閉館してますけど、旧加古川図書館、あそこで徴兵検査が行われたそうです。
3: はい、ああそうなんですね。
1: はい、
3: もうがっつり加古川の方、
1: ね、お父さんかおじいちゃんかが、四方の方だったかな、で生まれてたので、三島由紀夫の本籍も加古川になってます。
3: あ、そういうことなんですね。
2: 住んでたわけじゃないけ
1: ないけど
2: 加古川には縁がある人で、徴兵検査でわざわざ加古川に来た、
1: 来たっていう、
2: すごいですね。
1: そうなんですよ、ちょっと意外と加古川びっくりしますよね。
3: そうですね、あの普段の散歩に行ってる場所でした。
1: そうなんです。はい、
3: 今公園になってますので ね、 あの
2: でね、
3: とてもいいとこです。あの図書館が移転した前の図書館のところですね。
1: そうです、
2: なんか建物もなんかね、古めかしい感じで、ね、いいですもんね。
1: そうなんです。ちょっとねもう一問ぐらい行きたいんですが、そろそろ時間が来ましたので、
3: はい、
1: はい、以上播州の魅力でした。
3: それではここで一曲お届けします。花花、ああよかった。

0: カラフルボックスエンディングの時間です。今回は播州の魅力をテーマにお届けしました。いかがでしたか？
1: いやなんかね、うん、意外と歴史も古いし、なんか食べ物も美味しいし、グローバルな会社もあるっていう、うんうん、もう新たな魅力に気がつきましたね。あ、はい、勉強になりました。
0: そうですね、
2: は
0: い、
2: 私はもう聞こえてますか？大丈夫かな？
0: またちょっとなんか圧が下がった気がする、うん、そうかな。どうですか、くーちゃん、
2: 聞こえますかね？
0: あ、今入りました。
2: はい、私はもうカツ飯の日にびっくりしました。
0: カツ飯の日に、
2: はい、5月29日がカツ飯の日だって知らなかったので、うんうん、あの5月なんだなと思って。
1: 5月というとこがね。
0: そうですね。まあでもせっかくこのいいタイミングで知ることができましたね、う
2: ん、はい、できました
0: ね、 ね、この5月に何回食べれるか。
1: そうですね、
2: 次回の放送で、うん、ご報告しましょうか。ま
0: あ、とは言えず、あの、はい、年中、うん、いつのシーズンでも美味しいですからね。
1: そうですね、
0: とってもいいと思います。はい、はい、それでは最後、締めたいと思います。はい、番組ではリスナーの皆さんの気になっていること、また番組への感想など募集しています。こちらまでお送りください。メール869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックス 079-424-0869 079-424-0869まで。それではお別れの時間です。カラフルボックス、この時間のお相手は
1: ゆきぽんと
2: くーちゃんと
0: ぽさでした。次回は違うメンバーでお届けします。お楽しみ。それでは
1: さようなら。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: でもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来て、トークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2極ネットで放送中。
6: バンバンラディオ 86.9 FM。
7: なんで車のナンバーは姫路なん？
8: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
7: なんでバンバンテレビ映らんの？
8: そうやな、加入してないからかな。
7: ネットはなんとか光なん？
8: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
7: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
8: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
7: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ。私出てるんやから。
8: え、マジ？
7: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
9: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

JP トップ20。JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん、皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。まあ、T シャツ半袖半袖、夏じゃん、困っちゃいますね。なんかね、あと

時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。まあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、まあ、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。であと同じエアコンでも今度車臭いんだね、あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これもあのまあ試運転と言いますか、あの今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、あの雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあね、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number

JP トップ10T5 月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から JP トップ10

JP トップ20。JP トップ10 山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、まあ、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って

登山したりとかしてるらしいんですよ。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number

JP タップ 10T 5月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

13位、初登場彩香 OK GO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、まあ、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて彩香さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブかなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10Tの係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: 加古川名物
1: 加古川のり。
2: 大浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。バンバンラディオパワープレイマンスリー。
4: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
5: ご老中です。
4: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
6: ええー、曲やね。
0: この曲聴いて元気出したね。
7: 6月21日には神戸でライブ、
8: CD もよろしくね。
4: それではお聞きください。
5: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 小僧寿司チェーン。
2: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
3: 小僧寿司チェーン。
2: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
3: 小僧寿司チェーン。
2: お持ち帰り寿司専門店の
3: 小僧寿司チェーン。
4: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
6: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

JP トップ10T、 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: JP トップ20、5月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP ト

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位、初登場堂本またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのあるそんな内容となっています。さて堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、7位、初登場アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感があるそんな一曲となっています。さてバンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますからね。そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表。

JP トップ 10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、
2: 見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい連行
1: も。6位 J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされております。この曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ20。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

0: 輪車ラストダンスあなたと、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さてこの曲を歌いますミーシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミーシャさん実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカルパッパパラダイス。

0: の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し様々な乗客と時間を過ごす様子が描かれています。で、終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街でまだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するというそんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているというそんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ10T、
0: JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位が大森元貴、催し。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し、2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー。まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ、全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送

の曲名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: ええー、曲やね。
5: この曲聴いて元気出したね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
5: CD もよろしくね。
2: それではお聴きください。
3: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
4: バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24-1緒にまで。
0: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペックパソコンまで何でも。

0: 任せください。買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか。だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、ほら、大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、
2: はい、
1: まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 これ本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
2: うん、
1: でこの番組にも前に出てくれたしね。
2: あ、そうなんですね。
1: しかもほら、昔のものに理解がある人でしょ、
2: はい、
1: で僕ら昔の人だからね。
2: そうです ね
1: きっと高くつくよ。
2: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
1: そりゃそうですよ、
2: はい、
1: 昭和生まれの我々がね、昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから、楽しみにしていてください。
2: はい、
1: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎

0: ございます。楽しみにしていてください。
1: はい。
0: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
1: はい。
0: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代、ほらね、50年代ですよ、
1: もう昭和です。
0: はい。最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリスト、ルース・ブラウンですね。
1: はい。
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか。1957年ですよこれはね。
1: そうですね、
0: クリフはもっと後で63年になりますからね。
1: うん、
0: まああのルース・ブラウンさんという人は結構ね、いろんな曲を歌ってね、ヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、
1: うんうん、
0: あの、そういう音楽よりも、ナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: ああ、そうですね。
0: そうなの。で、1945年になると、このルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、
1: うんうん、
0: で、バーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました。うん、で、すごいのが、1950年にリリースしたティアドロップス・フロム・マイ・アイ、これもヒットしたんですね、うん、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、うん、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからね、このルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい。
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というか。でも、はい、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんですって。
0: 甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけで、まず聞いていただきました、ルース・ブラウンで、ラッキー・リップスでした。大石五郎、プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします、
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で、昨年ついにオリジナル B リアルっていうアルバムを出しましたけども、
2: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
2: もうですね、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
2: 数。はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
1: もう

0: やばいみたいな。
1: やばいですね。
2: やばいです。
0: やばいんです。
2: はい。
0: あの、そんな方たちを、が集まってですね、できたこのビーリアル。ちょっとこう、シティポップだったり、うん、フュージョンや、昭和の時代をこう、思い出させるようなナンバーになってます。はい。
2: もうすごい、そうそうたるメンバー。浅見かなたさんでしょ、
0: はい、
2: 松井五郎さんでしょ、
0: そうなんです。
2: 中崎秀也さんか、
0: はい、
2: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ。
0: そうなんです、ね、
2: 山川悦子さんもいるわ、
0: うん、
2: あ、吉野藤原さんもいるよ。
0: そうなんです。
2: なんと中西恵三さんもいてさ、
0: はい、
2: ダメジューさんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ。
1: 大変ですね。
0: もうやばいです、ね、
2: やばいの早速聴こう。一曲
0: お願いします。
2: ね、一番新しいアルバム B リアルから聴きたいと思います。作詞が浅水かなたさんで、作曲が中崎秀也さんですね。若狭さんが歌います。スパークリングアイランド。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これで
1: かっこいい。
0: この作詞したのは朝水かなたさん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、
1: はい、あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。朝水かなたさん、あの実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、
0: ね、
1: でも今回 の, あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー流せたけど、プレイヤー大変だもん。
1: そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ。
1: でも本当ですよね。
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ。
1: すごい、本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんですよ。
0: すごいな、これな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい。
0: メジャーデビューだもんね。すごいすごいすごい。
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやー、これね、やっぱり、
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね。
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし、
0: そうそうそう、
1: はい、あのそれは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃ
2: なら
0: ない
2: から。そうですよ、
0: お客さん。
2: いやもう先週ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや本当ですか、
0: もう、ね、いや勉強になってる。だからそういうのもね、
1: はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいのなんかありました？
1: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう あのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね、アスリートだなって私は思います。あの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだし、っていうのはすごい、うん、毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 分かった。自分自身の体調は、はい、あんまり優れなかった。
1: まあ、あの、濃度が、で、12月のまたあの寒い時期だったので、で、イベントがまた続いたもんで、
0: そう
1: 直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: 影響しちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 全然
0: OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい。
0: じゃあ、ついでにもう、もう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、そうなんです。
0: B で、この B リアルっていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな？
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる。うん、さっきあの、フィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので、自分は悩みがいっぱいありました。
0: あ、そうか。
1: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、それを朝水かなたさん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real
0: 知らない。
1: あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
0: うんうんうん、
1: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: あれ Be Real っていうんですね。
1: そうなんです。そのアプリを元にこのタイトルに朝水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
1: そうなんです。そうなんです。
0: じゃあ聞かせていただきたいと思います。はい、朝水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね。今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってますよね。
1: あ、そうなんです。
0: いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい。
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、はい、Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね。うん、あ、ジャケット、あの、表は白だけど、裏は、衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよね、これ。中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: で、レコ初ライブっていうの
1: や
0: ったの
1: か。あ、やりました。はい。
0: ね、これはソールアウトだって、ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、あの、浜田金吾さんだったり、藤丸さんもいらっしゃったり、中崎秀也さんとか、はい、あの、土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: すごいメンバー。

0: もうドキドキでした。もう無理と思いました。
1: だこんな欠席してみたいなね。
0: いやもう
1: 緊張したよね。
0: 緊張しました。
1: そうだよね、はい、まあでもさソールドアウトでねお客さんいっぱい入ってもらってよかったよ、ね、
0: もうすごい嬉しかったです、ね、はい、
1: いっぱいね若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、はい、結構あの YouTube でも表現して、
0: うん、
1: みんなに
0: 聴
1: いてもらってるって、
0: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、はいはい、あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしてるこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいなそんな動画も作ったんですね。でなんか当時は全くやっぱ第一週でも話したんですけど、うん、声が全く出なくって、うん、でそもそも自分の声も好きになれなくって、
1: それ不思議だな。
0: いや不思議ですよね、自分でも不思議です歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよやっぱし。
2: でも耳が多分もう、はい、いいから耳がそのもう超えてるから、うん、そのもっともっと良くなりたいってなったと思います、う
0: ん、
2: 多分ね。
0: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、うん
1: ね、だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
2: そうそう、
1: なんとかしたいっていう、うん、そんな思いがね、
0: いやもう本当
1: 実ったんだよ、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: それでカバーアルバムだし、そしてまた去年は B リアルを出しの、
0: うん、そうなんです。
1: しかもこの B リアルはさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらう、
2: てかみんな参加したいんだと思います絶対。この若狭さんの声ので、演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
0: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に何だろうな、自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、うん、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか。でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこうなんだろう、あ君は何も分かってないって言われた時があった時に、いやあなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、で その日から私変わったんです。で出なかった声が次の日出るようになったんですよ
2: もうじゃあ自信だったんですね全部ね。
0: そうなんです、多分自分でこんちくしょうって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか高い声が出て、当時練習してたレディーゴーレディーゴーっていう、ありのままのっていう、レッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
2: すごい
0: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、ね、それはすごい大きかったです。
1: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
0: そうなんです、だからこの間話してたそのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。そうで、それがなぜかそのお世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな人生って。なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを手放したわけじゃないけど、まあ幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした、
1: ね、
0: はい、
1: もうその精神貫いたんじゃない、
0: そうですかね、うん、いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど、うん、そう

0: みんなのねお力もお借りしながらね。
1: そうなんです、うん、感謝してます。
0: で今日を迎えてるんだよね。
1: ライブも多くなっちゃって。
0: おお、ライブ増えた。
1: そうなんです、増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
2: 近々ありますよね。
1: あります、はい、6月の25日に代官山の、初めてなんですけども、うん、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
2: 晴れたら空に豆まいてですよね。
1: あ、そうです、うん、そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、うん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日に女優としてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていう、まだかっこいいギタリスト、歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
0: どこでこれは。
1: あ、これはね、青山のマンダラ、あとちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。
2: は
1: い、
2: SNS とかね、若ささん
1: の、
2: ね、
1: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
0: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
1: 待ってます。
0: では最後の曲になります。で最後一曲聴く前にね、
1: はい、
0: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、僕が長年お付き合いいただいているウアメリスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
2: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウアメリスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
1: はい、
0: これいきたいと思いますけど、どんな感じこれ。
1: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざスタジオまで来て、
0: はい、
1: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、ただまたいいのが、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコー・サックスマンさんに参加させていただいてもらっている、
0: その
1: インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
0: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
1: はい、
0: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
1: 頑張ります、
0: ね、その時また来てください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: ビュー45周年を迎えた三浦和津さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲司さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲司さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: だがうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほど。
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。
0: これね、僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます。
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。でポップコーンの本選会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね。山川さん、この番組も来てくれましたよね。
1: はい、
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル

0: になる曲の雨という曲で優勝したりという、
1: うん、
0: でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、はい、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小山智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよ。違うよ
0: って文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲。
0: いいじゃない。
1: うん。
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね。うん、いい感じの曲ですよね。
1: はい。
0: 小山智子さんの歌声を、ね、紹介させていただきました。
1: はい。
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小谷智子さんでパロディー聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さーて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌に行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: ああ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: ィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい。
0: これはね、愛しい人よ。
1: うん。
0: 一緒に海へ、愛の海へ。
1: うん。
0: どれだけ愛しているかを伝えたい。
1: うん。
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい。あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だから、なんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね。うん、愛する人をね。
0: そうそう。その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。愛の歌。これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名。だっていろんな人も歌ってるもん、これ。
1: ね、だってアメリカのポップチャートでずっともう、14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デルシャノン、あの人も歌ってるし
1: ね。ねえ、みんなさん歌ってますよね。うん、
0: それからアルパチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人は Sea of Love、 これ映画の中でも流れたらし
1: い。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよ、これ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね。
1: うん、だからこそのやっぱそういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ、
0: ね、
1: 1曲で。
0: ありえない。
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました。
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって
1: ね、 なんすごいね。こんなに明るい人なかなかいないですよね
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: そうなん、うん、いやすごいな、ドーナーさん歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやでこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい
0: すごい ねいや、いい貴重な出会いだった、よかった ね和田さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。

0: ちしてます。
1: さあ、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです、シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
0: お楽しみに。
1: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
0: 星本エリーでした。
1: それではまた来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです、今お話があったように日本は木造の建物が多いなどリスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので

0: ディオショーモーニングコミュニティの慎吾です。月曜火曜水曜の朝6時からは私慎吾が気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
2: 毎週金曜日17時30分から私は北貸がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
3: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
6: だったらキャンプに行ってみたい。
5: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料、それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
5: 確かに。
6: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
5: あ、そうだった。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
7: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆様温かく迎えてくださって、
0: はい、
1: ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか？本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れてらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送り、しますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: あの対談されたのが去年の4月ということで、はい、1年経ちました。
2: そうですね。
0: だいぶあのこう世界観が変わるとか、
2: はい、
0: あのどうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
2: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあって。

0: 辞めたんですけれども、うん、うまくいかず、うん、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
1: じゃあ来週の最後に、
0: そうですね、なので、はい、あの本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、はい、今後蒼井優輝が何するかは
1: もうわからない、
0: はい、
1: 以上おさらいしておくと、星影さん、それから同期であるこの蒼井さんのこのタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、
0: はい、
1: そしてあのこうキラキラとした最初の、うん、やっぱりこうあの思い出というか、うん、部分、この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
1: 今週はどうしましょうか。
2: 今週はもうそれこそあの今ちょうど退団して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、より変わってって感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、はい、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、はい、それで男役になるって どうですか、やっぱり男になるっていう。
0: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
1: まあまあ男役になるってあのこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはあのこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
0: ほぼほぼ自分
2: ですね。そうですね、
1: 希望通りに行く、はい、ってことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
0: そうですね。
1: じゃあだいぶ研究していったわけですね、はい、特にあの男って言ったら何歳ぐらいの男の人をこう。
0: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、
1: はい、
0: 国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
1: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、はい、普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、
0: はい、
1: そういうのもやっぱり注意して見たりして
0: ます。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか、何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
1: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました？
0: ありましたね。
1: 例えば何でしょう？
0: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかのこう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが
1: 確かにそうですね。日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のあのこうちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう刻り上がってみたいなふうに思ったりする文化もあるじゃないですか。そうですね、はい、だとよくできないというか、うん、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、はい、全部吸収していったわけですね。
0: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、うんうん、まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
2: まあ、そのつながりというか、まあ、すごく王道な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います、
0: はい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、あの作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、はい、でそれであの最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、あのセリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、でなんか自分の中であのその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりってする時にセリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って 自分が思った通りにやってたらそれを素

0: 直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれた時に終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、はいって言ってってなったら、まさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいか分からなくて、はい、でもうその場面、その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともう本当 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られれるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、うん、あのそこからの方が緊張しました
1: すごい、でも褒めていただいたって、うん、はい、あの怖い先生たちばっかりの中すごいですよ。
2: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。大学さん褒められるのにあんま慣れてないっていう、
1: ね、照れちゃう、
0: 照れちゃうし、
1: 逆張りしちゃうかもしれない、う
0: ん、リアクションにも困るし、そう、あ、いや、
1: その全然みたいな、うん、新人公演という、はい、あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 7年入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、それもやっぱりあのフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、うんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか。
0: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、あの空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、あの最下級生だったんですけど、セリフがあって、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、あのなすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
2: カジノロワイヤル、はい、
0: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
2: 13回も、
0: はい、うん、おそらく13回着替えるという、はい、あの驚異的な着替えの回数を更新しまして、
2: うん、13回っていうのはやっぱもうこう多いんですか。
0: めちゃくちゃ多い、
2: 通常で通常何回ぐらいなんですか。
0: 半分くらい、
1: 確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖い、はい、怖いよね、ヒヤヒヤする、
0: はい、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特化。
1: それはもう
2: そう、そこら辺のサラリーマンの方より絶対早い
1: 本当にそうですよ全裸で登場しちゃいますね、その
0: 分
1: 数だった
0: のが
1: 分数というか、はい、
0: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、
2: はい、
0: ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、
1: 間に合いました。
2: 40秒ですか、それを。
0: 間に合いました、
1: 間に合った、
0: はい、なので、あのファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、あの2人いるんかと、うんうん、ワープしたんかと、うんうん、結構言われましたが、うん、実は1人で、は
2: い、すごい
0: 頑張っておりました。
2: ました、ね、
0: はい、でもまああれですね、お衣装部さんの力もあって、私一人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってるお衣装部さんの力
2: も、まあ、そこもさすがですね。
0: ありまして、
2: 自分がこうだったんだけど、うん、まあ、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、うん、
1: 本当に、ね、優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね。それ
0: 優勝してないですけれどもね私は
1: 早替え大会で大優勝で、
2: すごいエピソードがありの、そのまあベスト3っていうことですよね。
0: そうですね、
2: またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、ここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也として、このコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります、株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: なかなかこのこんばんはを言うまでの間に、これだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
3: さ
2: ら、
3: ね、
2: されてます。
3: ちょっと緊張しますね。
2: そうですよね、
3: はい、
2: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
3: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾に

0: よく和訳すると
1: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うんうん、目の前の商品を動かすのではなくて、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はいはい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
0: そういう意味合いがあったんです。で、あの不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
1: 実はですね、私あの実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって、不動産を、あの不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
0: そんな中でいくと、こう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは、何かこうきっかけとか思いとか、チャレンジした結果この国に行き着いたとかあるんですかね？
1: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども。
0: 21歳差ってことですか？
1: そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね。で大黒柱であればパートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、あの最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後その、あの実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね。
0: はい、いいですね大家さん、
1: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、うん、はい、あの、まあ、なんとか不動産を取得して、うん、で、まあ、自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、うん、まあ、いろいろ勉強して、でそれで、今はあの不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
0: でもそれはやっぱりこうご主人旦那様がやっぱりこう年が離れて、
1: はい、
0: その時に、まあ、あのこう危機意識というか、
1: はい、そうですね、
0: 芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
1: はい、
0: そこは頑張りましたね。
1: あ、そうですね、あのなかなかあの最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、はい、いろいろ調べると、まあ、まとまったまあ、キャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、自宅を売却してですね、あのそういったキャッシュを作って、であの、まあ、資産の組み替えというか、あの、まあ、金融機関からまたお金を借りて、
0: はい、
1: 借りてフルローンで、あの、はい、それぞれ買っていったっていう経緯があります。
0: はい、でも初動さ すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、まあ、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう？
1: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今、はい、今の私にとってはとても大事なだと思っています。あと今あの、まあ、社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、はい、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なので、まあ、あのそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
0: なるほど、あのそんなあの大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: ーラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、オフでも舞台の話でもいいですし、うん、何か思い出深いことありますか？
2: 全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、これも初めて

0: が一番思い出に残ってて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、まあ、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
0: スキンヘッド、
2: まさかそのスキンヘッド、
0: まさかまさかほぼスキンヘッドで、
1: お
0: でしたよね、でしたよね、そう、ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけてで合ってますか、
0: カツラをつけて、
1: あ、そったわけではない、
0: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくて、
1: いいんです、いいんです、
0: はい、やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラ屋さんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、はい、なのでどこにいても、まあ、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけてたので、多分一目見れば あそこだあそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
2: それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
0: そうですね、
1: 良かったですね、スキンヘッドで、はい、
0: スキンヘッドで、はい、なかなかやっぱり男役やってて、まあ、娘役さんもやっててもね、スキンヘッドとかやらないの で、
2: 男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
0: そうですよね、だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
2: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
0: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ね、もう今後この先もやらないようなねスタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
2: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
0: そうですね、もう楽しかったですね、やっぱり、うん、でやっぱあともう一つは大海賊っていう作品がありまして、私が対談する一個前の作品になるんですけれども、はい、なんとですね、辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、なんとも責任重大な、
2: それはなんかちょっと緊張しますね。
0: もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行って交番表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね、絶対間違ってるよね、違うよねって思ったんですけど、うん、やっぱり私がお父さん役をやらせていただいてて、
2: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
0: 全然上ですね、
2: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか。
0: その時は13期
2: 離れているトップでしょ、
0: はい、
2: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
0: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
2: そういう人です
0: ね、血縁関係がある、
2: そうそうトップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役ってこと
0: は。そうです ね、
2: よかったですね、はい、なんか気持ちよくないですか。
0: いやもうドキドキですね、もう全然気持ちよいとかはなくて、もう本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら次の場面で私が死ぬ場面から始まるんで、まさかの一場面で死ぬんですけれども、うんうん、私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのもまたさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
2: これは対談前の一個前、要するに一個前の作品、
0: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、うん、役どころを2役も一つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、戦火さんみたいな、その方々みたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分印象には、皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
2: いやまあそこからね、いよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さんそのまあ対談というところに、
0: はい、
2: まあ、星影さんも対談する時ってやっぱりある一つの決意とかね、うんうん、まあ、そろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
0: そうですね、
2: またり聞いてみたいですね、
1: はい、対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、
0: はい、
1: 私は鐘は鳴らずですが、どうですか、その対談のきっかけというか。
0: 鐘は鳴らずでしたが、まあ、ちょっと自分の人生設計的にもそろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないななんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね、うん、で宙組ってなかなか日本物をやらない組で

0: でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演があの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけどそれに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もありあの出られずでそんなこんなしていたらまさかの空組で日本物をやるとなりいうことになりあこれは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして
1: そしてやめるタイミングなのでは、
0: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたのであじゃあこれが私のやめるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたねはい、
1: じゃあそれをやりきって、
0: はい、
1: でもそのまあやり残したことはないというか
0: そうですね
1: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね
0: そうですねもう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、うん、あのもう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
1: うん、逆の逆の逆みたいな
0: あそうですねもう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なのであの何があってもあ楽しかったなあよかったなっていう、うん、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり
1: すごい
0: 幸せな、はい、日々を過ごしました寝坊はしました
2: けど寝坊したんですか、
0: はい、
2: 最終日ではない最終楽では
0: 最終楽とかではないんですけど、うん、あの稽古中にですね、はい、あの今まで一度も寝坊はしたことあのお稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、はい、お稽古が始まる17分前に起きてすごい急いで行ってあの3分前に到着するっていうことあったんですけれども、
1: 着替えるの早いですからね。
0: はい、
2: あの、はい、大丈夫だ、
0: 大丈夫、一応大丈夫だったんですけれども、その時だけはあの同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、あの見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
1: 30秒の遅刻。
0: はい、あのエレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって。
1: ありますね、そういう時ね。
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、うん、ちょっと。お稽古場が割と高いから、ね、6階かな
2: 6階
0: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いましてエレベーターに乗ってしまった選択が
2: ヒヤヒヤしますよね、
0: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はい、コンタクトも入れずにあ私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけどもうコンタクトも入れずに稽古場に行ってもう入ったら全然見えないのにもうすごいなんかあやばい遅れてるんだ私
1: もう雰囲気で、
0: はい、終わった
2: あでもまあ対談公演だからもうやったもん勝ちということで、
0: ね、あそうですねあでもその日は
2: やめ逃げで、
0: はい、あでもやめ逃げできたらよかったんですけどその日はもうすごく反省しておとなしく端っこの方でもうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね
1: なるほど、
0: はい
1: まあ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
1: 対談というところに無事なりました、
0: はい、
1: 対談をしたというところでこの後半をですね、
0: はい、
1: ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども
0: はい、
2: まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、あの水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います、
0: はい、
2: 何にいたしますか、
0: はい、ですね私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけどかなりのディズニー好きでございまして一昨年その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って感動した、うんはい、スターショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシアバートさんでラブザメモリーを聴きながらお別れです。蒼井さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

金沢雅美 Asian Music Selection。まさみです。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人でにぎわっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。 I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、黑布而下、キッドちゃん、心動、ジェジェリン、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、ブルーバーズでした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さてチャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: バンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

0: listening to Bun Bun Radio 86.9.
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香、靴紐。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も

0: も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう。
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

0: お仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です、
1: 前日にですね、チャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
0: パリ、どこの国と、パリと、
1: そう、パリサンジェルマンはまあパリで、バイエルンミュンヘンはドイツのミュンヘン、
0: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。で、あの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
0: 4月29日、
1: そう
0: ですか、
1: 29日の、はい、朝3時、朝4時かなとかに行われまして、
0: はい、
1: もうね、歴史に残る試合なんですよ。1試合で、あの5対4っていう、サッカーって、
0: はい、得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
0: はい、
1: ただですね、あの流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
0: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
0: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね、で試合は行われてるんですけど、
0: はい、
1: っていうミスが起きまして、
0: それは大事件、
1: それはもう大ファンからですね、
0: ワウワウ今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ多分今殺到してるんですけれども
0: かわいそう、
1: そう、ただワウワウも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
0: ダゾーンとかよく、
1: そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って、ユーネクスト入って、ワウワウ入ってみたいな、
0: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、一曲1万いっちゃうみたいなね、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
0: はい、ね、私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: サチおすすめの純太郎だっけ、
0: 純太郎です、
1: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
0: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはありますね。
1: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
0: うん、そういうことです
1: ですね、
0: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
0: はい、
1: さち前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
0: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも見るという、うん、社内通貨というものが存在してるっていう、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
1: うん、
0: あのめっちゃ興味が湧きました。
1: いや湧くよね、
0: はい、
1: 日本の会社こんなことできるのっていうね、
0: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
1: うん、そう、本当にあの僕から見ても興味深くって、
0: はい、
1: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、
0: はい、
1: で前回は先ほどねさっち言ってくれたウィル、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
0: はいはいはい、
1: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの

0: 同僚とか他部署からも送られるっていうところで、まあ、ありがとうとかね、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね。
1: これは別のそのツールがあるんですね。ウィルを
0: 使ってポータルみたいなのがあって、まあ、そこで経済みたいにウィルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、まあ、フィードバックっていうのが
1: そこでもウィルが動くんですね。いや今話聞いてて、あのうちの弊社でもこういうサンキューカード的なんていうんですか、この
0: ご祝儀、ね、
1: ご祝儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使ってそういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるって言ったので、うん、まあなんか似たようなものかなと思ったんですけど、そう
0: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うんはいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね。
1: そうですね。
0: そうだから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、っていうのは大事だなっていうところはありますし、
1: 確かになんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
0: うんうん、
1: なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
0: 合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
1: お
0: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう思いはやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメン マネジメント、はい、
0: これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
1: ほう、
0: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: 毎月ですね他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるって、
0: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そうか、勝敗だから、
0: 勝敗だから、ね、試合なんですよ。PIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へー。
0: で、優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そう。なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん、だこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ、言いづらかったり、
1: そうです、ね、
0: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
1: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに人間関係の元言い合えるかどうかっていう、
0: うん、
1: だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられて

0: からなんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、うん、何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
1: そうで、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
0: 感じます。
1: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう起こっていることなんで、一般的な会社ってまあ改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
0: うんうんうん、
1: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですね。
0: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによってそうベースに多分このウィルがあるから、
1: そう
0: まあちょっとそのなんだろうな、
1: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
0: はい、あそうそう
1: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど結構戦略的に練られているっていうところが、
0: うん、そうですね。
1: そう、
0: うん、
1: まあ、だから
0: 言い合う場があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
1: そうそうなんです。そこに加えてですね、
0: まだあるんですね。
1: ございます。
0: まだあるんだ。
1: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに。配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあ、もらえるというね。逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルが使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
0: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対してウィルという社内通貨で投資ができる。
1: そうビルって1ビル1円だから、はいはいはい、1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
0: そういうことか、
1: PC 買ってもいいし、
0: 面白
1: い。でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
0: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人語とか、ね、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
1: うん、
0: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこのミルを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の 一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
1: うん、
0: なんかそういう関わり方って面白いですね。
1: そうミルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
0: はい、
1: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
0: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
1: あって、バリューがありビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、
0: そうじゃなきゃその自分がビルそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
1: だから話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
0: 賞与の4割、
1: そうだからまあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
0: はいはい、
1: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
0: うん、
1: お金に、出てくるんですけれども、
0: うん、
1: 実はディスコですね年収4500万円を超えた社員がおりまして、
0: 普通の会社員です
1: よ、普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
0: すごい
1: 一メーカーの社員ですからね。
0: いや
1: というように、そうこのウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変えれるとは思うんですよね、
0: うん、
1: 育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く帰れるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところはビルを稼いでお金にも稼いで影響

0: 力を高めていくっていうね、はいはい、そういうのが選べるんですよね。
1: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、まあ平等ですよね、ある意味、
0: うん、そう。だからウィルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの

一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います。まあ、ちょっと今ちょうど配信してる時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリュー話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあとにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後が、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、うん、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、うん、まあ、そういう部分にはなってると思います、
0: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
1: そうで、今回この働きがいランキングの発表会でもあの経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、うん、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的にまあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくってお互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
0: なるほど。でもこれあの社外だったらそれって普通じゃないですか。
1: そう、
0: 今考えてみたら、
1: うん、
0: 何か一緒にこう仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかだから、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とするときって多いなって今聞きながら思って、
1: ね、やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、
0: うん、はい、
1: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢がまあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
0: 確かに。
1: そうで、とにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: ウィル
1: 言ってなかったっけ。
0: 言ってなかったです。
1: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、

0: 2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
1: 時代が追いついてきたと。
0: そう、これね、あの社内にもずっと言ってまして。
1: そうなんですね。
0: 私のインタビュー記事、前職もよく載ってるんですけれども、はい、まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして。
1: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
0: うん、
1: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うん、そういうことですよね。
0: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代。
1: でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のビルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
0: うん、
1: ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
0: うん、
1: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
0: そう、だから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
1: はいはい、
0: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
1: うん、
0: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのビルの損失っていうところで、ビルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのビルの罰金っていうのもあるんですね。
1: 罰金、
0: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
1: そんな、
0: そう、
1: まあ多分一例でしょう
0: ね。一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、
1: お
0: 例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、あそういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ビルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
1: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
0: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりビルがある、意思があるところに仕事はしなきゃ、したいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのビルを優先するとあっちゃこっちゃ行っちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね。
1: まあでもすごく自然なことだとは思います。
0: そうそうそうそう、
1: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
0: うん、その通りです、うん、でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、
1: うん、
0: ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
1: ん、まあお互いそれが、
0: そう、
1: お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
0: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、
1: うん、
0: なのであのこういう土台があるからこそみんなのビルを追求できる、だからこそみんなはビルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
0: 株価はうなぎ登りというところでございましてね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、
1: うん、
0: バリューがありビルがありっていうね、そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてビルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのビルが一番ハマるかなっていうのも、そういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
0: うん、
1: だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、
0: うん、
1: それは自分自身のビルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
0: そうだね、
1: うん、
0: 結構内政の部分にもね、あの加わってくるなと思っていて、
1: うん、
0: 今回ビルを稼ぐ稼がないっていうのは、今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題で、ね、
1: はいはいはい、
0: どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、
1: うん、
0: それって多分本当時代とか年齢によって

0: 本当変化していくものだと思うんで、
1: そうですね、
0: そうこういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、そういう関わり方が大事かもしれないですね。
1: リフレクションってやつですね。
0: リフレクションですね、
1: はい、
0: 大事な世の中になってきますね。
1: 大事ですね、本当、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
1: はい、
0: それでは本日の研究報告でございます。
1: はい、
0: 意志があるところに道は開ける。このテンションちょっと違うかもしれないね。
1: いや、まあまあまあ、確かに真面目に真面目に言ってますからね、これ全然。
0: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意志あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
1: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
0: そうだね、
1: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって。
0: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
1: 確かに、よりそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが、
0: そうキャンがもういらないんですよね。
1: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
0: うんうん、そうなんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、
1: はいはいはいはい、
0: なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、
1: そうかもしれないですね。
0: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、
1: うん、
0: 改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、
1: うん、
0: 会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、
1: うん、
0: まあ一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
1: そしたら
0: そしたらその時はあなたはそこではないんですよと
1: 飛び立とうという時ですね。
0: 飛び立ちましょうというところでございますね。
1: はい、
0: はい、ということで、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
3: 私のお気に入りバンバンテレビ

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の

0: 買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴ひも。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
4: なぞなぞもね、

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: なんですか、この人生に疲れたの。
3: ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: はい、なるほど。はい、で、今日は小さな贅沢。うん、密かな楽しみ。なんかちょっとエロいですね。
1: もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、はいはい、まあ、テーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいて、うん、いいかなと思います。
0: はいはいはい、誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いや、これは
0: そうなの。
3: 誰も、
0: う
3: ん、
2: だ
4: ちょっと言ってるよね、やっぱり。
2: 結構言っちゃってるかな。
3: いいじゃないですか。
0: だからさ、これさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、ひそかな楽しみって言
2: った
0: よね。
2: それを言うとちょっと怒られるちゃうでしょ。俺たちが言うひそかな楽しみ、
0: ね、
2: 誰にも言ってない、
0: 放送禁止になっちゃう。
1: 誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん、あとほら、なんか言うもんじゃないだろうみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、あ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
0: ん、持って帰るってこと。
1: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく。
2: ビジネスホテル
1: とか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、
0: ね、
1: で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
2: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね。
1: その色気じゃないんだから私が言ってんのはエロじゃない
2: よ。なんで俺が言うとエロだと思う。侵害だな。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。
0: あー、何入れるの？
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの？
1: 温まる。
2: あのね、うん、皮膚からアルコールを吸収するんで、
0: うん、酔っ払う
2: の？温まる、よ、めっちゃ酔っ払うんです
1: よ。もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
2: する、
1: うん、
2: それは少量だからでしょ。
1: そうそう、
2: だから俺バーボンを1本ダーンって入れて入ったら
1: イブされ
2: てあのね、
0: それやばい、
2: 死ぬかと。それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。で、あのね、
3: 吸収するんだ。
2: やめた方がいい。
0: いや、さ、先が出てきたらいいけど、これ寝る前に、うん、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うんうん、ワウトエキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをチビチビ飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
2: うんうん、
0: 毎日水も置いてうん、あのシェイカーとして置いて、
1: うんうんうん、
2: シェイカー
1: な
0: チェイサーチェイサ
1: ーチェイサーチェイサーそうだなと思って
2: 流してけてもよかったんだけど
1: 流してもよかったんですけどすいません流せなかった、
2: それ言うんだったら、うん、あの自分が美味しい値段関係なくね、うん、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドリップで入れる。
0: それ寝る前に、
2: いや朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、はいはいはい、うん、あと俺日常的にあのデカンタ、うん、あのサーバーで 2,3 杯は必ず飲むんですよ1日に。
0: そう、
2: うん、だから1日に 2,3 回コーヒー入れるんですけど、
0: うんうんうん、
2: そのコーヒーを入れる時間も込み、
0: うん、
2: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
0: そうだね、
2: ちゃんと膨れて、
0: あれ一個のメディテーションだよね。
2: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
0: あるわかるわ、
2: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたな、うん、って思うと、うん、あのちょっと満足、
0: う

0: うん、テンション上がる。
1: そうそう。あ、そうそうそうそうそうそうそう
2: バーボンね、
3: バーボン
2: ね、コーヒーね、
1: あと一緒にチョコとか食ったりしてね。
2: 俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね、
1: そう密かにやんないとね。
2: 医者が勧める R1 ヨーグルトドリンクってあるの知ってる？
1: 知ってる。
3: 俺が飲んだのそれ、
2: う
3: ん、
2: でこれの甘くない方、
3: うんうん、飲んでない、
2: うん、
3: 飲んでない
2: 、
3: で
2: もいいな。
3: 俺甘いです
2: ね。その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ、
0: うんうん、おー、乳酸菌。
2: そうそう、お風呂上がって、
3: うん、
2: 洗濯物干して3人るぞっていう前準備はこれ。これなん
1: かもうマルさんも
2: で、
1: ね、も
2: うね、
1: もう自分からもう受け止めきってるってことだね、もうね。
2: でね、あの箱買いするわけ。
1: はいはい、
3: うん、俺もそうだよ。
2: なんか一個一個
3: 俺あれ、あ、俺それじゃない、なんとか線ってあるじゃん。
2: うん、
3: なんとか線っていう、
2: ああ、
3: うんう
2: ん、それ箱買い、
3: うん、それ箱買いして、うん、前住んでる、
2: あれピリピリピリっとこれ開けて、
3: うん、
2: あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだ、あれ、
3: うん、
2: あれを冷蔵庫一個一個またなくな
3: った。それはなんかね、すごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯も干すのいらなかったよ。
1: でも寝る前、俺最近ね、もう怒られるからちょっとできなくなってるって。
3: 誰に怒られる？
1: あ、彼女に、
3: うん、
1: だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、
3: うん、
1: あの寝る前に、
3: うん、
1: 漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、うん、そこに寝っ転がって、うん、お菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうね、あのね、
3: 天国、
1: ものすげえ リラックスタイム。
3: それ何、彼女ダメなんだ。
1: だってあの何だっけ、あのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど。
2: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って。
1: いや、あのね、そこは
3: いいな、
2: いいの。それ
3: じゃいいかげんな、
2: 人がやったら、
1: あのね、
2: あ、違う、
1: あのね、あの耳元でやんないでほしい。やっててみて、あのだから人が物バクバク食ってる音は嫌なの。だから一時期あの ASMR なんだっけ、
0: ASMR
1: あの物食って咀嚼音とか、
3: うんうん、
1: もうあれ
3: がや
1: どっ、うん、なんかね、あのうーっていうぐらい嫌なの。、うん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように俺は食うんだけど、
2: 寂しみ寂しみ。
1: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかね、快楽じゃめっちゃいい。
2: なんかいいな、すごい道ロックンローラーみたいな感じで。
3: いや、そういうのはロックンローラーじゃねえじゃ
1: ん。ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、
3: うんうん、
1: あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ。
3: おうおう、
1: その状態で寝るのがめっちゃ寝れる。
2: 一袋食えます。
0: 食える。ポテチ大好きなんですけど、うんうん、食べないようにしてるんですよね、やっぱ、
3: うん、やっぱ
0: りるからとか美容の点でね、
3: うん、
0: でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、えでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走ってて、あポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよ。だから、
3: うんうん、
0: 密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、
3: うん、
0: だから旅先で夜あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べしたりする、
1: うん、そうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか。その時は例えばご飯晩ご飯食べに来ました、そこで腹いっぱい食いました、
3: うん、
1: でも帰りのコンビニで、
3: うん、
1: カキピーとポテチと、
3: うん、
1: セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダーを買って、
3: うん、
1: お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでおかしくってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
0: 小学生の欲望のゴリラみたいになってる。
1: 寝る
3: 中学生だよ。、うん、俺はやっぱ先がないとダメなんだよ。だからある中に半分足つくんじゃないかと。だから少しでいいの。でもないと嫌なの。
2: ないと嫌。
3: だからこのさ、一番大きいほらホテルあんじゃん。
1: あそこ？
3: あそこ。
1: 何
3: それ、あそこでイベントがあって、そこに一泊することになったわけよ。そしたら、あそこはね、まあ、きっと、やっぱ家族が泊まるってことになってるから、
1: うんうん、
3: 冷蔵庫にほら廊下にお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、うん、自動販売の、
1: うん、
3: あれはないわけ、
1: うん、
3: で下の売店ももう
2: 閉まっちゃって
3: 8時から閉まっちゃうわけ、うんうんうん、

0: で山の上でさ降りていけないんだよ、
1: うんうん、
0: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時あったね、
2: うん、全くないんですね。ミニバーとかありそうなの、
0: ね、ミニバーぐらい置いといてほしいよね。
1: うん、
0: でもちろん冷蔵庫に何も入ってないじゃん、うん、最近の、うんうんうんうん、それ寝れなかったなかなか
1: 寂しくて寝れなかった
2: 寂しくて寝れなかった。
0: でここで一曲聞きましょう。 Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: あとじゃあゆりちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、うんうん、昨年の10月頃に、うん、観葉植物を買ったんですが、うん、私今まで庭はねあるんですけど、うん、うち、うん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、うん、両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うんうんうん、私はやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、うん、子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うん、まあ、うん、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、うん、リフォームもしたし、ここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円くらいだったのかな、うん、で6000

0: アフリカに咲いてる、
1: バオバブ。
0: バオバブ。で、バオバブは小さくしてないです。
1: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね。まだちっちゃい子がいて。でも、なんか、これがいいと思ったら、ちっちゃいけど、この人もう二十歳ぐらいですって言われたんですよ。だから、その二十歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、なんか、私は最初に、あんまり、その、なんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、二十歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ。なんかその、
0: そうだな。
1: そう、私の手で、この20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという、責任感があった方がいいなと思って、この子にしたんです。で、どうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。
0: へ
1: ー。だから、その、もうちょっとしたら、もう水は、その2週間に1回ぐらいにしてください。
0: でも、冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん。
1: そうなんです。だから、あったかくしすぎてもダメ、冷たすぎても基本ダメ、で、水をあげすぎてもダメ、みたいな感じで、で、冬になったらほとんど何もしなくてもいいと。で、ちょっと、その、暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、一回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が。でもそれは冬眠するから。
2: あ、そういうこと
1: なんだ。で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、先日春になりまして新芽が。
2: じゃあ生きてたんだね。
1: そうなんですよ。
0: かわいいね、それはもう。かわいいだろ。
1: かわいい。で、新芽が出てきたら、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、で、なんか、あ、いけたってなり、ちょっと調子に乗って、今、観葉植物増やそうとしている
0: 。でも、そういうのちゃんと、面倒見ると、すごい愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
1: で、ね、だから20年じゃないですか。で、私たちがイメージしているパキポで、なんかその40万ぐらいする、本当に大きい瀬戸物みたいなやつ。あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: それもだってそのくらい生きるってこと
1: でしょ。いくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、面白いなと思って、
0: 面白い、だそれの延長線上にやっぱり犬とか
1: あるんだよ。私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、自分の中で、なんかもし猫、
0: 頭の中で、
1: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、ちょっとまだ部屋片付いてないから。
2: そうか、そうか。そのシミュレーションあるじゃないですか、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫、
2: 動物か。
0: 動物なんで
3: 違うこと
2: も。もうね、ほんまね、はぁみたいな。
1: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
0: だからうちもさ、新しい家を建てて、でその時まだ3年目かな、3年目でもう、で俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、で大好きなの、もう毎朝朝紅茶作って、まだ誰も起きてない時ね、5時55分に起きて、紅茶をまず作ります、犬をケージから出します、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、
1: 自分の世界
0: を見ます。いい家だなって思うのが一番の朝の快楽で、思うんだけど、その犬を飼ってね、まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、犬を飼ったらね、リターンがもうすごすぎて、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、遊びに来てね、ディナーパーティーなんか来て、もう帰る、家を犬を置いてきちゃったからって言うと、なんだよ、せっかく来たら、そう思ってたの。犬ごときがと思ってたの、俺も早く帰るもん。
1: 心のためにね。
0: いや、でもそう、まあそれは犬を守るっていうこともあるんだけど、会いたいの。そのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね。だから、それはすごいことだと思うの。
2: いや、それはでもね、よくわかる。だって俺、犬がいた時にツアーやんなかったもん。
0: なあ、
2: 別に誰かに預けてもよかったし、頼んでもよかったけど、行かなかったし。
0: そうだよな。
2: で、今も行っといて、で、じゃあ旅行行きたいねってなったりするから、俺は旅行行きたいって全くないんだけど、彼女の方が行きたいってなって。で、その時に、じゃあ犬、ワンコどうするって言ったら、まあ、ペットホテルとかに、ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです。
0: でも最近さ、
2: そうそう、犬オッケーとかもあるから、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、人間の都合で じゃ

0: 何かするから邪魔ですだったら鼻から買うなっつって、
1: まあ、それはそうだ
0: な。でもなんかそこでなんか俺超激怒したの覚えてる。そういう発言すること自体がなみたいになんで。
1: でも分かる、
0: うん、でもなんかね、うん、そのワンコとかって、
1: うん、
0: また全然別でしょ多分
1: 別なんだよ、ね、
0: 子供とか家族とかってまた別で、
2: うん、そうなんだ。
1: 死んじゃうたらもっと悲しい時ある
0: だから、う
1: ん、
0: だ
1: 一番仲いい友達が死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、
0: うん、
1: であとね俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、うん、だって完全に人間と犬だよ、
0: うんうん、
1: 一種だよ、
0: うんうん、
1: あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
0: うん、
1: 人間にこれだけしてくれるの、
0: まあそうね、
1: まあアヒルとかもいたけど、うん、俺の人生の中にはね、
0: うん、
1: だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、う
2: ん、愛情ね、
1: あれね、うん、本当に最高だよ。
2: そうでもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、うん、その今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、うん、
1: 猫大丈夫だよ、
2: う
1: ん、
2: そう、
1: うん、
2: だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
1: うんうん、そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissie Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry Try to sleep.

0: デビー・ハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビー・ハリーに の音楽で。よかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。俺もブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
1: うん、
2: 顔パス、
0: うん、で中にバーがあって、いつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、大きいダンスフロアがあって、そこで踊って、それは大体デビー・ハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこの子と踊りの感覚も合うし話も合ったんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと向こうの方から「You wanna come to my house?」とか言ってくれるのよ。それで俺16年見ちゃったんだな。
2: いい文化
0: でしょ。
1: 小さな幸せが、
2: 小さな幸せ。
0: まあこれちょっと大きかったけど、
3: ね、80年代か、大学だから20歳になったばっかりだ、
0: うん、そうか、
2: 10歳、
0: うん、俺はもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
2: 10歳、
3: ちょうどだから、
1: ちっちゃいでしょ、
3: ちょうど学生でバンドばっかりでした頃。
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった。
3: いやもうディスコ とにかく練習ばっかりだったですね。なんかそういうのが好きだった、
0: うん、それは楽しいよね、
3: うん、
0: そうか、
3: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、
0: うん、
2: あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと、
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あコンレチェ、
2: そうコンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、ね、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うんうん、カフェ
0: ラテでしょ、
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね、うん、でなんかそれと、
0: うん、
2: そのチョコクロワッサン、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、
0: うん、
2: もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
0: うまいよね。
2: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ、朝が、
0: うん、
2: アサイーとか食べてたんです。で、
0: はいはい、
2: 別に健康のためとかじゃなくて、アサイーうまいと思って、
0: うまいよね、
2: アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うんうん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、
0: うん、
2: でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うん、まあ、食べたら太ると思ってだから、
0: うん、
2: そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
1: うん、かな、うん、よくあとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、
0: うん、
1: まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そうやってまあお肌顔をねそのこう優しく洗顔とかで、なんか俺なんだけどその年の割には肌とか綺麗だよねって、どうしてのケアとかしてんのって言われたから、
0: してない
1: よね。いや俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、
0: うん、
1: あれでグワーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うし
0: ア
1: ホみたいなの食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよねきっとね。
2: 違う、遺伝、
1: 遺伝なの。
0: いやそれ多いと思うよ、うん、
2: 遺伝です。だから要するにもともとそういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
1: ん、面の皮が厚い
2: ってこと。そうでも逆にだからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
1: うん、そうなん
2: ですね。それもあると思う。もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、
0: うん、
2: でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪をちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、
0: うん、
2: 最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、
0: うん、
2: なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: うんうん、だからこの前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、うん、あの寝起きが悪いと、
1: うん、
0: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、
1: うん、
0: どうやってそうしてますかって言ってるけどさ、うん、どうやってもさ昔からそうなんだよ、
1: うんうん、
0: 俺は寝起きがいいし、
1: うん、
0: 起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
2: うん、分かる。
0: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、
1: うん、
0: ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、
1: うん、
0: 多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、
1: うん、まあ、
0: 僕の奥さんは悪くないの、
1: うん、
0: 俺の娘は悪いんだよ、
1: うん、
0: だから
1: で俺は知ってるだけに何も言えないわ
3: 俺はもうだから

0: 起こされても、うん、ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって、うん、起こされてもニコニコしてるの、
1: うんうん、
0: それびっくりしてるわけよ、うん、パパいつもすごいね、
1: うん、
0: でもそうなの、
1: うん、
0: なぜかって言ったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う。
2: あ、うん、
0: 遺伝、
1: うんうん、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: はい、わかり、やりますっつってい
1: やいやでね、今思い出した風呂、もう一個ね、風呂上がりにやることがある。
3: 風呂上がり、
1: 風呂上がり、
0: 何、
1: あのね、
0: 奥さんの足にキス
1: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをね、ちょっとずつこうガメと俺のお肌に塗
3: るなんか俺補充する、
2: 補充する、いや私も補充すると思う。
1: なんかね、それから肌ツヤいいで、
2: まあ、化粧ね、
1: うん、
2: 化粧水大事
1: だから、やっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思う、うん、
2: 大事ですね、
3: あ
2: 大事だ。
1: いや、笑うけどさ
3: 言っちゃっていいですか。
0: いや、俺もそうじゃ
2: ん、聞いてたらどうする。
1: 聞いてないって、聞いてるわけがない。
0: 献身的なことすればと思ったら
3: 進んでんだ。
1: いや、微妙なこあちょぼっとだけ
3: 出しとか、それってあれだ、うん、あのなんか肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから。
1: だから、ね、でもね、なんかね、しっかりくんだよ。笑うけど、ほんとにこうなんかそうペタッと感じで、
2: 私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られてた。
0: そう、
2: なんか締め方が雑だからバレる。
0: 俺ね、何つけても犬に舐められちゃうんだよ。
2: それだとね、
0: 女だって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげんだけど、うん、気がつくと俺の顔を5分くらい舐めてるね。
3: あれ、
0: 美味しいんだ、美味しいのかな。
3: 多分、うん、俺もそうなんですけど、うちの彼女はあんまり舐められないんですよ。もう俺も毎日寝る前に、うん、もう俺の上に乗っかって、うん、
0: 舐めるよな。
3: で
0: 舐めるの、
3: うん、しかもなんか、うん、そうだから何がそんなに切ないんだっていうぐらい
0: なんか可愛くなるよね。
3: そうで、俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、うん、
0: 俺も
3: そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、そうすると全部舐めて、
0: それが美味しいのかな。
3: いや、でも塗ってなくても舐めますよ。
2: だからもう蜂蜜とか塗ったらいい
3: ね、
2: う
3: ん、プーさんね。
1: 怖いわ、
3: うん、じゃあアリが来るわ。
2: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね。
3: あ、それはあるかも。
0: そうなんだよ、うん、あんまり悪いものつけられない、
2: ね、うん、体にいいもの、なんかオーガニックなやつつけるようになりそうですね。
1: 舐められる前提にね、
2: 舐められる
0: 前提に嫌いだった
2: ら、ね、そうか、これじゃないです。ちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だから、うん、コーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、うん、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。
0: それあるよね、
2: う
0: ん、あとね、コーヒーってさ眠くな、な、あの、ね、ね、眠くならなくなるっていうじゃん、うん、飲んだすぐだって眠くなるんだよ、あれ知ってる、
2: うん、リラックスしてね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: 1時間後とか30分後に効くんで
0: した、う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
3: 一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか、うん、あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ、
0: うん、
3: そうするとスッと起きれる
2: んです
3: 、ね、仕事でも、
1: あー、うん、
2: サービスエリアとかでね、
3: そうそうそうそうで寝てみて、だから俺コーヒー大好きだからあれだけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ、
0: うん、
3: だからもうあの決まった味、
0: うん、
3: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、
2: うん、
3: 余計リラックスできる、
0: パッパッパなることだよ
3: な、わーわーちょいちょい
0: 味変
3: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
2: ごめんなさい、ごめんなさい。
1: でもね、俺コーヒーダメなんですよね。
2: まあお茶でもいいじゃない、うん、
1: だから
0: 紅茶でもいい、
1: 煎茶か紅茶、
3: え、女の子は、
1: うん、
0: ここで一曲いきましょう。It's a Joe Bana Massa producing a tribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: すごい話でしたね。
0: これまでも
1: 言えないだろ。
0: 小さな幸せ。僕はあの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
3: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね。だからコーヒー作るのと同
1: じだ、ね、うん、そうですね、
0: うん
1: うん、俺は誰かな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッションって
1: あの、ね、もう目がね、目がなんだっけな、それ一人かみたいな、そういう目で見るのやめてもらえますよ、ね、こう夜とかにもう今日もうすることないとか、うん、終わったとかに、うん、あの今時だと YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、
0: うん、
1: ちょっと
0: で いいだろ
1: う
0: ね。
1: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないからもう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、
0: うんうん、
1: 気持ちいいみたいなその時だけちょっと気持ちいい。
0: あ、いいね、
1: うん、
0: それはいいな、
3: うん、
0: だから羨ましいんだ、そのミュージシャンはね、
3: うんうん、
2: 確か
3: に、
0: うん、ずるいじゃないです
2: か。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
4: 散歩がてら。
1: 今無視しようとした。
2: 散歩がてら。
4: 今ね。
1: ちょっと買い物。せっかく振ってあげたのに。
4: すごいカットしましたよ。
2: あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。分かんないでしょ
1: 今俺も同じ感覚だったけど、うん、さっき声で分か
4: ったと思う小さな幸せにもいろいろあるん
0: だ。いろいろあります。
2: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
0: う
2: ん、
0: あ、俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、
2: うん、
0: すごくやったと思う。
2: そうでしょ、
0: たまにそう見ると、うん、よくね、そんなん
4: だろ
0: う、
4: ね、
2: だからそれが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ、
0: アプローチが、ね、
4: アプローチ
0: が、うん、こう目標とするわけね。
2: そうそう、
0: なるほど。
2: 1キロこれで歩
4: 寄り添う姿勢を見せる
1: あれでしょ、全く心のこもてる。なるほど
2: やってみなさいよみんな。
1: いや、でもそう、うちの彼女もそうなのよ、
0: うん、
1: あのテレビ見えたりとか車のあれで、
0: うん、
1: 例えば、まあ、俺が8月12日だから、
0: はいはい、
1: あ、今812だねとか、
0: うん、
1: わーとか言うんだけど、
0: うん、
1: 全くその感覚わかんない何がそんな嬉しいみたいな。
4: あ、でも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのはわかります。
2: あ、俺もよくある、うん、
4: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
2: う
4: ん、
2: ちょっと嬉しい。
0: 俺はスーパー行った時に、
1: うん、
0: いろんなもの買ったのよ、
1: うん、
0: 7777だったのよ、
1: うん、
0: そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ね、ここでね30年働いてるけど7777はないわよ、
2: うん、
0: 俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、
1: うん、
0: 7777がないのよ、
1: うん、
0: それもさ、それずっと撮ってたの、それ消しちゃったわけね、
4: うん、完熱しなが
1: ら、ね、
2: 完熱しながら、ね、
1: そのゼロで全く何もなくて
0: ない
1: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せを関係ないけど、
0: うん、
1: スーパーで面白かったのは、うん、うちの長男がまだ、うん、なんだろうな、1歳前、
0: うん、
1: あのもう動けない頃、
0: うん、
1: に行ってシャレで、レジのバーコードの、あのお姉ちゃんに一応バーコードのリーダー化してって頭やったらピッて反応して15円って出た時はめっちゃおもろかった。お前15円安ーとかって言って。
2: なるほどね、
4: かわいい話。
1: そう、でもその数、でもあの、なんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、
0: うん、
1: なんかの傾向があるんだよね、
0: ちょっと、あの変なんだ
1: よ。いや、なんかね、いい、なんかでいいみたいよ。
0: そう、
1: うん、うん、って聞いた。
4: なんかあの、なんでしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなのを決めるタイプですか、うん、例えば、
1: うん、
4: 運動30分やったら、
1: うん、
4: なんかご褒美とか勉強30分やったら
1: な, あないな。
0: あんまりないな。
1: あ、俺自分に何かやったらご褒美で、
0: うん、
1: って思ってやったことがない。
4: もうあとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
1: ない。
4: 私もないんですよ。
0: ないないない。
1: だから俺よくさ、まあ ここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、ね、バースデーライブとかあるじゃない、
0: うん、
1: ね、で自分で企画するじゃん、うん、大体やる側が、うんうん、恥ずかしいと思っちゃう。
4: お
1: ダッサッ。
0: それはバンドの誰かがやって
1: くれるから。いや違う違う、ファンとかがよ、うん、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ、じゃ今日僕のバースデーライブです、だから何やねん
4: あれ、ファンがやるのはいい。
1: いや、ファンが祝ってくれるん
4: のはいい。
1: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、うん、俺出たら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない、うん、いや、おめえがやんなきゃ誰も来ねえみたいなって思っちゃうの
4: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
0: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、うん、今日は僕の誕生日です。
1: いや、それはいい、うん、でだからといってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てください
0: みたい
1: な、まあ、ないじゃないですか。なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう。
4: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
1: はい、
4: 私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
2: う
4: ん、
2: はい、ホールケーキみたいですね。
4: というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
0: 覚えておいた方がいいよ、
4: あ、なんですけれどもはい、はい、それを言っていたらみんながバースデーにケーキを
0: こう
4: くれなくなりまして、うんうん、はい、それはそれで寂しいなって思った時があって、はいはい、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、うん、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違う、うん、お祝いをしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、ハーブス行ったんですよ、うん、なんか5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、うんうん、まあ私がハーブスの中で食べられるのがミルクレープが食べられるケーキ好きなんです

0: でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね。でそれ一口食べて食べれなくなっちゃって、
1: なんか、あ、でかいしな。
0: そう、あ、なんかもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
2: そりゃそうだってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、あの誕生日じゃなかったけど、あ、ケーキが食べたい、うん、行って、うん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これが食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんで、甘いんだよケーキは。じゃあ最初から食うんじゃねえよ。
0: 自分が食べたいって言ったんじゃない
2: よ。しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから。アホなんかお前。
0: めっちゃ怒られた。ごめんリュークも後あげるわ。
3: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない。
2: 一緒醤油飲んでる。
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって夜みんなで食う。
1: まあそれは一番安全だよね。
2: なるほどね。
1: じゃあここで一曲いきましょう。This is Jackson Browne from 50 years ago, from 1976, from the album The Pretender. The number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺はあと、こう、一日、例えば東京に出てたりしたらさ、うん、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、うん、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。じゃあと1個ありました、なんか、贅沢で、そんなに言わないやつ。
0: 何、何、
1: 肉。
2: 肉？
1: うん。あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど、
0: 結構多いぜ。
1: ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかに、その我が家はそうだったんですよね。焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンションが下がってくるんで、肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる。
2: えステーキって400とか食わないですか？
0: 俺はもう150。
2: 俺最低400
3: だ。多分200、ね。
1: うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど。
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか。
1: なぜなら全然食べれない、その女友達もそこ行ったら食べてるから。で、そこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で、0時までやってるから、深夜にみんなでステーキ食べて。
0: いいな、
1: そう。深夜ステーキ。
0: ステーキね、
1: っていうのは背徳。
0: あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ。で、まあ、金曜日だね、金曜日終わるとあのそのラジオ局、まあ、JF だったから、あの麻布界隈、西麻布界隈で、西麻布のまああのなんだろう、友達がやってるっていうか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、で西麻布ってさ結構陸の孤島で駅がないから、電車のね、本当にあのローカルの人とか、また知ってる人しか行かないのよ。そうするとうるさいあの人間がいないから、そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むっていうのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、いや覚えてないですよ、ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
0: あるな、
2: だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
0: あそうなんだ、
2: だからもうしょっちゅうそこら辺にいたから、
0: あそう、じゃあ
2: 会ってたもんね。そうですね。だってあれでもまだテレ朝通りとか言われた頃でしょ。
0: そう。
1: 西麻布。
0: そうそうそう。
1: 西麻布。
0: ロックンローラーの野郎がいるなとか思ってたもんね。
2: そうか、あれなんで俺が昼間なのにこんにちはロバートハリー、こんにちはって言ってるなあの人。
1: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、なんかあのこの間友達とね、あの桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、であと食文化の本が欲しかったんですよ、で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、あと服飾文化の本が欲しいって言って、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、たくさん本買っちゃったんですよね、でお互い1万円ぐらい本買って、でこれってさなんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、毎日忙しくてって言って、え、じゃあもう今から読むって言って、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って、2人でそっから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、
0: いいじゃん、かっこいい、それはいいわ。
1: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、あ、鳩の章が終わりましたと、
2: あ、一章そっちか、
1: そう、
2: 頭の中で一

0: 今日飲んだんだと思って
1: 日本酒ね、
2: お酒じゃなくて、ね、本の、まあ、第1章終わりました、ね、うん、で私は今ここの章終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、うん、で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
1: いいね、
2: でまたちょっと第二章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、うん、でその瞬間で、あ今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、うん、私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
1: 優雅じゃない、
2: そう、ね、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
0: いいね、それいいね。
2: 本飲みみたいな。
3: ね、僕はあの年に4回上野科学博物館に行って、
2: はいはいはい、
3: で必ずうなぎ屋さん伊豆へっていう、
2: いい、ね、
3: うなぎ屋さん行って、うん、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る。
2: あ、楽しそう。
1: やつのいつも行く女の子と。
3: そうそうそう。
2: うん、楽しい、そういうのいいですね。
3: 何その目はやめてくれる？ね、まあ大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから。
2: あ、出た、
3: キノコ。キノコマスク語るわ。
2: キノコ
4: やばいね。
3: でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は。
2: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよ
1: ね。豊かだね、
2: 映画もそうだしね。
1: そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
3: うんうん、
2: そうね、
1: うん、今の現代のね、
2: うんうん、でも
1: 作るのがいいと思うよ。
2: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたの、あれいい経験だったんですね。
1: 本当はね、
3: 本当はね、
2: ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
3: わかるわかる。
2: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方が良かったですね。
0: そうそう、だから印象を伝え合うっていうか、
2: うん、そうそう、
0: あんたはそう思ったみたいな、
2: そうそうそうそう、うん、
1: では今日はこの曲でお別れです。ロニー・ジョーダンの After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
2: 柚木ひろみと
0: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
1: And so we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye.

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 新ゴスレディオショーモーニングコミュニティの新ゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私新ゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

ございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: つぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？
1: え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？
0: わかんない。答え見ちゃおう。
1: 2位。お、2位だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば、痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時に、やはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、

ありました。走り抜けました。看板力士としての役を果たしました。拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で、休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語でダイダイ、日本語だとさあ行こうでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃

機への報復として折れ死肉を使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう、シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: して AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券、以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者はこんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子供たちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけどそうじゃなくって子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると読み間違えたときにはそこは違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは間違えても大丈夫なんだって安心できてのびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

お送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、うわ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに

0: 分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢雅樹さん、谷アング、モーニング。

0: Good morning, 慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨーク、ブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度、14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
1: そうですか、こう夏を感じる日が増えてきてないですか、どうですか？
0: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは34度ぐらいまで行きまして、もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
1: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
0: そうですね、明日が記念日で、メモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週の、まあ、週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、はい。まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、うんうん、それが5月の最終月曜日がメモリアルデー、戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、うん、はい、
1: なるほど。それで連休になるんですね。
0: そうですね、月曜日がメモリアルデーとなりますんで、記念日となりますんで3連休となります。多分大統領が、まあ、歴代大統領が大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはもちろん厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、うん、家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね、う
1: ん、なるほどね、はい。まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
0: そうですね、あとは東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークメモリアルデーウィークエンドが海開きですね、いよいよ夏の始まりっていう、はい、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれども毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
1: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
0: ニューヨークはもう本当に素晴らしいビーチがいくつかありまして、ブルックリンクにもコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。どちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車でまあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、ニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
1: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
0: いや、ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかビーチにたどり着くって感じですね。
1: なるほど、はい。まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
0: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
1: はいはい、
0: リンゴさん、これチケットが非常に高くてですね、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット転売屋さんのね、うん、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨークニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、はい、先週の報道では32,970ドル、うん、ということを日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
1: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？
0: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというかどれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当に批判も高まってまして、

0: 徐々にそれに反発する感じで、あのセカンドマーケット転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。はい、
1: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね。
0: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
1: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
0: そうですね、ニューヨーク市長のドーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、はいはい、かねてからご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、はい、で全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、はい、主催の FIFA と市長が交渉しまして、はい、その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども、7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじ、くじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にしてまあ8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
1: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
0: おっしゃる通りでございます。本当にそうです。サッカー一試合ですから ね、
1: はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
0: はい、私も、応募することが可能でして、対象になる方は、はい、15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、はい、それが対象となります。私も対象の一人でございまして、ところ5月の25日、こちらの現地時間であさっての午前10時から30日までの深夜までの間、
1: はい、
0: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
1: はい、
0: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
1: はいはい、
0: そこどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
1: はい、
0: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
1: はい、
0: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行ってようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
0: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、まあ、いい席では、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回あるか分かりませんから、はいはい、自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: うんうん、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をねぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、彼女にもしっかり応募するようにこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですんで、また報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございます。スタジアムからできれば最高です。
1: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、 ドビー・グレイのドリフト・アウェイ。

73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。

さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビーグレイ73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のともさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。大場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鵬も大躍進、ワクワクの15日間をありがとう、また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽、若隆景25場所ぶりの優勝、感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様です、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-89-8214

0: 0160707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 1週間の始まり月曜日に僕平野智和がスポーツの情報とその興奮そしてこだわりの音楽情報を熱く熱くパッションを込めてお届けします。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

皆さんおはようございます。5月25日月曜日、時刻は午前7時を回りました。バンバンラジオ 86.9MHz、 バンバンテレビコミュニティチャンネル11チャンネル、そしてサイマルラジオ放送やリッスンレディオなどネット放送では当番地域以外の方もお楽しみいただけます。朝のヒロユミワイドショー。

0: 朝スパの時間がやってまいりました。バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: ハルです。
0: よろしくお願いいたします。さてさて、今日ね割と朝過ごしやすいような感じでございますよね。なんかね、あの日中の気温は高くても朝晩が結構寒いっていうのありますよね。
1: 寒暖差がねすごいですね。
0: この間土曜日の夜ですよ、あのちょっとお風呂上がりだったんで、暑いなとムシムシするなと思って、あの寝室のエアコンじゃなくて、うちあのツインファンって言って、換気扇とそれと送風機が2つついてるもので、だから空気をこう入れるのと出すのと2つあの羽がついてるという、でそれをつけてたんでございますけども、夜中めっちゃ寒なって寒いので、
1: あ、もうつけっぱなしにしてた、
0: で切って寝ようと思ったら、なかなかそれがなんか寝つけなくて、なんかもうちょっと眠れるかなーいうところで、あのうちの横で猫が寝てるんですけど、猫がうちの子一匹がちょっと鼻詰まりやすくて、結構あの鼻が鳴るんですよ、
1: ね、ピーピー
0: ブチョロロブチョロロブチョロロって耳元でずっと聞こえてきて、結局眠れなくて、昨日あのちょっとイベントの仕事だったんですけど、めっちゃ眠たかったんですよ。都合3時間ぐらいしか寝れてなかったので
1: 、
0: でも昨日はもう家帰って、もう早寝るからって9時ぐらいに寝ましたけども、
1: もうめちゃくちゃ健康な時間に寝ましたね。
0: もうぐっすり眠らせていただいて、もうようやくリフレッシュできたところなんでございますけれども、まあその眠気を覚ますのに、コーヒーを飲む方多いかと思います。ハルさんはコーヒーはお好きですか？
1: 私はコーヒーがまだ飲めないんですよ。
0: あ、まだコーヒー牛乳も
1: 飲めないんですよ。
0: そうなんです、子供の頃コーヒー牛乳は好きだったんですけども、私もでもね、コーヒーね、今ブラックでもほぼ毎日飲んでますけど、飲めるようになったのは、安心してください、30代後半です。
1: 安心した。
0: そうなんです。でもね、逆にやっぱりこうカフェインというのがね、ちょっと依存性があるとかよく言われてますよね。
1: そうですね。
0: もうコーヒーがなかったら、飲み忘れたら落ち着かないような状態になってしまってるんですけれども、プレジデントオンラインで、朝のコーヒー飲む時間で効果が違う、最新科学が明らかにした集中力を上げる一杯目を飲んでいい時間というのが記事がございまして、ちょっとご紹介したいなと思います。この朝スパでは以前からねずっと言ってますのが、お昼の休憩の時、
1: お昼休憩、
0: 大体お昼って1時間45分から1時間ぐらいオフィスなどでもねあると思います。
1: そうですね。
0: でその間ちょっと寝るという方もいると思います。ご飯食べてちょっと突っ伏して寝るような方もいらっしゃると思いますが、カフェインというのは体の中で効いてくるのが大体 2,30 分後ぐらいなんですよ。
1: なるほど。
0: だから休憩でその突っ伏して寝る前にコーヒーを飲んでおくと、起きるのもシャキッと起きられて、もうすぐに仕事に取り掛かれると、
1: ちょうど仮眠の間に効いてくると。
0: そうそうなんですよ、っていうふうにお伝えしてたんですが、今回は朝でございます。
1: あ、朝、
0: サイエンスジャーナリストの鈴木優さん、複数の研究論文を読み解くと、やはりカフェインというのは非常に優れたものだ、ただ脳への作用が強く取り扱いには注意が必要、最大の効果を得るには正しい取り方があるんだと。
1: 正しい取り方、
0: いうふうにこの記事のもう冒頭で書かれておりまして、まあ、あの集中力がアップするということなんですね。カフェインが目がシャキッとするということはね、で集中力を上げられる、まああまりよろしくないですけど、スマートドラッグとして流行したものがピラセタムというもの。
1: ピラセタム、
0: 日本ではあの胃腸場エキスというのがね、よく言われております。これも軽度の認知症を除いては実はあまり意味がない、でもカフェインは違うんだ、だいたい150から200ミリリットル、200ミリグラムですね。
1: ミリグラム。
0: ミリリットルじゃないですよ。150から200ミリグラムのカフェインを飲むと、およそ30分で疲労感が和らいで、注意力の持続時間が向上する。ほら、先ほどほら、お昼の休憩で30分っていうふうに言いましたよね。まさにそれなんですね。で、カフェインの集中力アップ効果は、ベースラインから 5% 前後。上がる。で細かな数値に違いはあるんですが、基本的にはもう 缶コーヒー1本分のカフェインで十分集中力の効果

0: 果は期待できると。
1: そうなんですね、結構入ってますね、ほんまに
0: 結構なんです。でそのカフェインの摂取ね、ちょっと注意していただきたいのが脳への作用が強いというふうにお伝えしましたよね、はい、だから取り扱いにはちょっと注意が必要だと、
1: うん、
0: あまりに身近な物質なので油断しがちですが、使い方を間違えれば効果が半減してしまう。
1: ほうほうほう。
0: また場合によっては副作用に見舞われるケースもある。
1: 副作用、
0: はい、そう考えると怖いですよね、
1: うん、
0: 大半の研究ではカフェインのメリットというのが300mg を超えたあたりから、まあ、効果が薄れてくる、
1: うんうん、
0: 400mg 以上では副作用が出てしまう。どんな副作用なのか、
1: はい、
0: 不安感や焦燥感の増加、頭痛、短期記憶の低下などということなんです。だからそういった意味では一度に缶コーヒー2本、まあ、カフェイン 400mg 以上は飲まない方が良いと。
1: あ、そうなんですね。
0: だから1回飲む時はもうそれこそコーヒー1杯、缶コーヒー1本という風にしておいた方が良いと。
1: なるほど、
0: ただ最近よくあのコンビニとか見てみると500ml のペットボトルに入ってるものとかございますよね、うんうん、ですからそれを飲む時もちょっと注意が必要なんだということでございますね。
1: 気に飲み切らないように、
0: そう、あの1日かけて飲むぐらいに考えておいてもいいんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、で、コーヒーというとブラックで飲む方もいますし、ミルクや砂糖を入れる方もいると思います。
1: はい
0: はい、ミルクに脂肪分というのが含まれてますよね、
1: はいはいはい、
0: 実はこの脂肪分がカフェインの吸収を穏やかにする働きがある。だからカフェインちょっと強くてちょっときつくてちょっと私には無理という方は、ミルクやクリームを入れて飲んでみるとマイルドに脳を覚醒させてくれる、
1: 緩和してくれるんですね、
0: ですからそれで考えると、まあ、もちろんコーヒーにミルクを入れるのもいいんですが、
1: はい、
0: 脂肪分と一緒に飲めばいいので、うん、ヨーグルトやチーズと合わせても良いと。
1: へえ、朝ごはんの時のお供ですね、
0: はい、まあちょっと時間があったりとか、うん、お店で飲んだりする場合でしたらウインナーコーヒーってあの生クリームとしたもの、ね、
1: ありますね、
0: あんなんでもいいんじゃないかなということでございますよね、うんうんうん、で先ほど言いましたお昼でしたらまあ30分という効果が30分後に効果が現れ始めると言いましたけども、
1: はい、
0: 朝の場合これどうすればいいのかということですが、うんはい、結論から言いますと朝起きた時間から90分1時間半はコーヒーは飲まない方が良いと。はい、起き抜けにコーヒーで目を覚ます人多いですが実は集中力アップの観点から見ると良くない行為になると。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: 人間の体は午前6時頃からコルチゾールと呼ばれる覚醒系のホルモンが分泌されて少しずつ目が覚めるようになっている。まあ要するに体内時計、天然の目覚まし時計があるということなんですよね、うんうんうん、それなのに起きてすぐコーヒーを飲むとコルチゾールとの覚醒作用が合わさって脳への刺激が強すぎる。
1: はあ、なるほど。
0: ということはカフェインを摂取しすぎた時と同じように心拍数が上がったり焦燥感や頭痛のリスクという副作用が出やすくなる。はい、でそのコルチゾールという覚醒系のホルモンは起きてから90分で減り始める、
1: うん、目が
0: 覚めたら、そうコーヒーを飲むのはそれ以降のタイミングが良いと、
1: うんうん、
0: コルチゾールの覚醒機能を邪魔させずにカフェインのメリットを生かすことができるということなんだそうでございます。
1: まずは体の機能を
0: そう最優先して、
1: うん、
0: はい、ですから90分でございますから、まあ、起きてお弁当を作ってあれこれ準備して、出かけて、
1: うん、
0: で出先で飲むぐらいがちょうどいい。
1: そうですね、もうギリギリまで寝るっていう人はもう会社に出社するときにお供に買っとくとか。
0: そうですね、
1: ぐらいですね、
0: はい、うん、そう考えると私はまあ大体4時45分から5時ぐらいに目を覚まして、
1: うん、
0: お弁当を作って準備して6時にここへ来てである程度落ち着いてからコーヒーを6時半ぐらいに買うんですよ、
1: うん、
0: だからまあまあ大体ちょっと早いかなぐらいなんですけどね。
1: なるほど、
0: であともう一つ、
1: はいはい、
0: その集中力をアップさせるために、うん、コーヒーと合わせて摂るというのが、うん、意外なものがあるんです。
1: と言いますと

0: 緑茶。
1: え飲み物に飲み物
0: 今ごめんなさい、あのごめんなさい、言葉は荒っぽいですけど、ひょっとこみたいな感じふいふい
1: なんか飲み物に飲み物来ると思ってたけど、
0: 確かにそう、しかもあの合わせるものが緑茶というのがね、テアニンというものが含まれてるんです、
1: はいはい、
0: はこれ、うん、緑茶などに含まれるアミノ酸の一種なんですけども、はい、リラックス効果が高いと、50mg から200mg 摂取すると40分ほどでアルファ波という癒しの波がやってきて気持ちが落ち着き始める、
1: はいはい、
0: ですからテアニンとカフェインの組み合わせというのが集中力に効くという可能性が今近年、研究で浮かび上がってきていると、
1: うんうん、
0: 実際ペラデニア大学で実験を行いまして、はい、テアニンとカフェインですから緑茶とコーヒーを同時に摂取したグループはカフェインだけを摂取したグループよりも 4% ほど集中力が上がったと
1: へ
0: いうことなんですね。
1: そうなんですね、
0: ですから、まあ、要するに合わせ技で飲むことで、うん、テアニンのおかげでカフェインの副作用が無効化されて、うん、うまく覚醒作用だけが残ると
1: おすごくいいですね、
0: まあ、まだまだ研究の余地はあるんですけれども、うん、その可能性が非常に高いということなんだそうでございます。
1: 緑茶とコーヒー
0: ですから、まあ、朝ねあの家から持っていく飲み物を緑茶そして、オフィスでコーヒーと飲みながら合わせてみるというのが良いのではないかということなんだそう
1: です。セットでね。
0: セットで、はい、ぜひ皆さんもねお試しいただければなと思いますね。
1: はい。
0: さて時刻は7時12分を回っています。これからお出かけの皆さん忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。夜勤明けなどでお帰りの皆さんどうもお疲れ様でした、これからゆっくりお休みの前に朝スパをお楽しみください。お車運転中の方、これからお車運転される方、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。それでは5月25日月曜日、今日も朝から一日
1: スパッと
0: 頑張っていきましょう。

0: お届けしております。今朝の1曲目ですね。2012年の曲ですね。乃木坂46でおいでシャンプーでした。さてさて、時刻は7時17分を回っています。ここからは今朝の一言参りたいと思いますけども、はい、今日は1万円札でおなじみ福沢諭吉さんでございますね、思想家にして教育者でもあったということでございますが、いろんな言葉を残しておりますね、人の上に人を作らずっていう言葉ありますよね、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、
1: 有名ですね。
0: それだけではないんでございますね。いろいろな言葉があるということで、今朝その中の一つご紹介したいと思います、はい、今朝の一言はこちらでございます。世の中で一番醜いことは他人の生活を羨むことです。羨みたくなる気持ちもわからなくもないんでございます。
1: まあね、時にすごく羨ましく思うことありますからね、
0: でもそもそも、人とその他の人、ね、自分とそれ以外の人は他人でございますから、
1: はい
0: はい、生活スタイルは全然違うものでございます。だからこそその生まれ育った環境もあって性格とかもね、やっぱり全然違うわけでございますから。
1: うんうん、
0: でましてや、例えば自分が あの人のようになりたいとか思ってても、
1: うん、
0: その人のあの見た目の通りにやってもうまくいかないじゃないですか。
1: そうですね。
0: それと一緒でございますから、はい、無理に合わせようとしてもうまくいかないものでございます。でもそれでそこの中でまあ言ったら違うものだっていうのと、そこでそれが優劣をつけてしまう人がいると思うんですよね。あいつの方がいい生活してるとか、
1: うん
0: うんうん、確かにその経済的とかいろいろな事情でそういう風に見えるところもありますけども、はい、そうじゃなくて違うだけ、
1: うん、うちはうち、よそはよそって、
0: そうなんです。ほんまにそれなんですよ。ましてやそこでその相手の生活を羨んでその憎んでしまったりするというのはもう論外の話なんだということでございますよね。そもそも違うだったら自分らしさを、うん、前向きにもっと捉えて伸ばしていけば良いのではないのかなと、
1: はい、
0: そうすれば、うん、他人が羨むような生活になっていくのではないのかなと思うんでございますけどもね、そういった羨んでる人をまあまああのの言う言葉、例えば乱暴にその言葉、人をなじったりとかしてくることもあるかと思いますけども、はいはい、それはただの嫉妬でございますから、
1: 妬みひがみ、
0: はい、
1: ね、
0: 妬みでございますから、もうほっといてよいということです。自分のペースで自分らしく見つけていく、自分らしさを見つけていくことが大事なんじゃないかなと思いますね、うん、今朝の一言でございます。時刻は7時20分になろうとしています。ここからは気になるお天気の情報、そして交通情報をお伝えいたします。
2: バンバンラディオウェザーインフォメーション、
3: この時間は株式会社金田の提供でお送りします。
1: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日の兵庫

兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率はこれから10

0: 明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は29度、明日の最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間は株式会社金電提供、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。
1: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち金電は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。

0: 0120-415968 良い極楽山まで。
1: ご先祖様も
0: ご満悦。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
4: もちろんネクサス。
3: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
4: やはりネクサス。
3: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
4: そうです、ネクサス加古川で検索。
5: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。バンバンラディオ、トラフィックインフォメーション。
1: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り下りともに須磨から月見山にかけて塗装工事のため通行止めです。第二神明道路上り明谷ジャンクションから須磨料金所にて塗装工事のため追い越し車線規制中です。第二神明道路下り須磨から高丸にかけて工事のため追い越し車線規制中です。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中です。第二神明道路下り明谷出口にて工事のため規制中です。代わって一般道路の情報です。大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近で 0.5 キロの渋滞。高砂北条県道43号線北行き高砂市米田交番北付近で 0.5 キロの渋滞です。以上バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は7時26分を回っています。ここからはスポーツの拾い読み参りましょうね。朝スパのスポーツコーナー、略して朝スポー。さあ月曜日、まずはコベルコ神戸スティーラーズの話題をお届けしていきたいと思います、はい、バンバンネットワークスがオフィシャルサプライヤーを務めるコベルコ神戸スティーラーズで、ね、現在プレーオフが行われております、ね、神戸は5月30日、はい、一部の宮ラグビー場で、試合が行われると、このプレーオフの準決勝が行われるということですが、はい、その対戦相手、これが土曜日に決まったということでございますね。
1: はい、
0: はい、東京サントリーサンゴリアスと、リコーブラックラムズ東京の試合、こちら40対35で、東京サンゴリアスが勝ちました。ということで5月30日秩父の宮でサンゴリアスとコベルコ神戸スティーラーズの対戦となるということでございます。
1: 決まりましたね。
0: はい、そして、今日の神戸新聞、スポーツ欄ですね、東京ベイ準決勝へというふうに出ておりますね。はい、26対3で東京が、東京勢が結構多いので、あのややこしいんですよ、東京 SG 東京ベイ BL 東京というふうに出ております。また東京ベイというのが出てますけども、東京ベイというのが久保田スピアーズ船橋東京ベイでございますね、で、昨日の、土曜日の対戦ですね、東芝ブレイブルーパス東京との対戦、26対3で東京ベイが勝ちました、こちらは、31日秩父の宮でですね、埼玉との対戦でございます。はい、埼玉パナソニックワイルドナイツとの対戦ということで、こちらの勝者と神戸と、東京 SG の勝者が決勝でぶつかるということなんですね。
1: なるほど。
0: その決勝戦は6月7日 MUFG 国立競技場で行われるということでございます、
1: もうどんどんですね。もう、
0: そうなんですね。まあまあ神戸はプレーオフ進出早々に決めて1位通過で決めておりますので、はい、まあまあ、準決勝での対戦、プレーオフ初対戦ということになるんでございますけれども、
1: 緊張の一戦ですね。
0: さあこれからどうなっていくのかというところでございます。何よりもそのやっぱり、東京 SG とリアル東京の対戦とかでその戦いで勝って勢いづいてきている、その間にその集中力を切らさないようにするというのが、まあ、やっぱり大きな課題になっていたのではないかということでございますが、いよいよ今度の土曜日5月30日神戸がまあ、プレーオフで戦いに挑むということでございますので、ぜひ皆さん応援していただきたいな。東京サントリーサンゴリアスとの対戦でございます、
1: 楽しみですね。
0: はい、非常に楽しみとなっております。はい、参りました。さあバンバンラジオではバディ夕方の番組ですね、こちらの月曜日でコベルコ神戸スティーラーズの最新情報を紹介するコーナー、スピリッツゴーゴー神戸スティーラーズを各週で放送しておりますので、こちらもねお楽しみいただければと思います。
1: はい、
0: さあデイリースポーツ行く前に今日はね先に大相撲参りましょう。というのも昨日夏場所の千秋楽でございました、神戸新聞では若隆景25場所ぶり V、はい、正直に言いますね、若隆景言いにくいんです。
1: あ、私も朝から話しましたそれ。
0: あの若隆というあのさあの列の音が続く上に若隆景と、
1: そうなんですよ、ね、
0: 同じ音が続くのよ、若隆景言いにくいのよね。
1: ああ朝から早口言葉やな
0: そうって言うて、滑舌の練習にもなります若隆景でございますけれども、
1: はい、
0: はい、12勝3敗で並んだ大関霧島、まあ、この夏場所を一番盛り上げたというか横綱不在の中で、
1: そうですね、
0: 本当に奮闘していた霧島との優勝決定戦で若隆景が押し出して2度目の優勝を果たしたということです。25場所ぶりは3番手の長期ブランク、霧島は2場所連続4度目の優勝を逃したものの、来場所で2度目の綱取りに挑むことになりそうだということです。まあ、あの優勝決定戦ということでございますから、それに先立って本割が行われました。若隆景藤井良雅を肩透かしで退けて霧島は裏を押し倒したということです。はい、信念とする下からの攻めを貫いて若隆景が4年ぶりに支配を抱いたということです。3敗同士の決定戦でぶつかった霧島を厳しい内容で破った直後の勇ましい表情、さらに上を目

0: 目指すという決意表明にも移った。で、一番一番自分らしい相撲を取るために集中して土俵に上がった、うん、それが良かったというふうに話していたということでございます。
1: うん、非常に勢いづいてて。
0: そうなんです。うん、で、まあ、優勝決定戦でございますから、まあ、今場所中11日目に霧島との対戦というのが先だってあったんですね。
1: はい、
0: こちらでは霧島に敗れております、
1: うん、
0: 雪辱の舞台となったんですが、低い姿勢で鋭く当たり相手を起こして一気に押し出した、悔いの残らないように良い相撲を取りたかったと淡々と話していた、
1: うん、
0: まあ、そんな中少しだけ表情が緩んだ一幕があった。
1: お、
0: はい、家族の話に及んだ時でございます。
1: あら、
0: 今日の朝子供たちに優勝してねと言われましてねと明かしていたということでございます。はい、2023年右膝に怪我、大怪我をして幕下まで転落、
1: うん、
0: 辛いリハビリ期間を家族に支えてもらっての復活となりました。千秋楽の取り組みを国技館で見守った妻の佐奈さん、送迎などでサポートしていく、
1: うん、
0: 足が使えない時は座ったまま腕の筋トレをしていた、ずっと努力していた、それが実を結んで本当に良かったというふうに話していたということでございます、
1: うん、
0: まあ、これで若隆景は大関昇進の足がかりを作ったわけですよね。
1: そうですね、うん、
0: そこに向けてやっていくと力強く語っていたということです。
1: 頑張ってほしいですね。
0: で、
1: うん、
0: そして敗れた霧島です。
1: はい、
0: 自分の相撲を取れずに負けたので悔しいと完敗を認めました、
1: うん、
0: 2年ぶり大関復帰の土俵で2場所連続制覇は一歩届かなかったということでございます。
1: うん、
0: 本割は結びの一番で裏を圧倒したんですが、決定戦今場所一番良くない立ち合いだったというふうに話していた。強引に右腕を手繰りに行って状態が起きてしまった、そこで一方的に押し出されてしまった、
1: うん、
0: まあ、ただ結果的には負けたけれどもよく頑張ったと、充実感も自分自身で見せていたということでございます、うん、そして今年30歳となる霧島、今までやってきたことをやり続けるしかないというふうに話していたということでございます。まあちょっとね、横綱不在となってね、どうなることかと思っておりましたけれどもね、
1: はい、いろんな世代がこうね頑張ってくれて、
0: うん、そうなんです。そういった意味では横綱のいない時って、そういう意味ではまあ横綱に対してちょっと怒られるかもしれませんけども、
1: うん、
0: 面白い展開には
1: そうですね、ちょっと気合がねみんな盛り上げなければという、
0: は
1: い、
0: そうなんですよね。まあでもそういった意味でも今場所、この夏場所というのはね、うん、非常に楽しいものになったのではないかなと思います。
1: はい、
0: さあそれではデイリースポーツの一面でございますね、はい、超絶持ってる立石ということで出ておりますね、立石圧巻プロ1号と神戸新聞でも出ております。昨日は東京ドームで巨人との対戦6対3で阪神、今季初の5連勝で首位浮上でございます。
1: あーすごい。
0: 5回に梅野の3年ぶりの一発、そしてルーキー立石のプロ初ホームランのツーランで3点を先制、その後大山の2打席連続タイムリー二塁打などで点を加えたということです、
1: うん、
0: 巨人は初の4連敗となりました。横浜で行われた DeNA とヤクルトの対戦、1対0で DeNA が無失点リレーをつないで勝ったということでございます。バンテリンドーム名古屋、中日と広島の対戦は5対3で広島が逆転勝ち、3カード連続の勝ち越しとなりました。パリーグ見てまいりましょう、はい、ベルーナドーム西武とオリックスの試合は4対3で西武が競り勝ちまして首位に浮上しております。みずほペイペイドーム、ソフトバンクと日本ハムの試合は7対6でソフトバンクが接戦を制しての3連勝となっております、
1: うん、
0: 日本ハム開幕からこのカード8戦全敗となっているということですね。楽天モバイル最強パーク宮城の楽天とロッテの試合、8対5で楽天が勝って連敗を5で止めたということでございます。さあ最後に、はい、デイリースポーツ最終面ですね。日本女性騎手初 G1 制覇、夢見てるみたいというふうに出ておりますよね、はい、昨日オークスでございますね、女性騎手初のクラシック騎乗で注目を集めていた今村聖奈騎手が、5番人気の重力ピエロを勝利に導いて JRA 所属の日本女性騎手として初の G1 制覇を達成したということでございます。
1: 素晴らしい、
0: うん、はい、 まあ、ただ私その

0: 女性がね、そのね、勝ったというのもすごいんですけども、馬の名前がすごい気になる重力ピエロというね、
1: かっこいいですよね、なんか
0: 面白いというかかっこいいというか、うん、で今回ですね、ちょっとまた変わった名前のお馬さん結構活躍したんでございますね。5月24日京都で行われた、はい、競馬でございますけれども、はい、こちらで1位になった馬の名前、
1: うん、
0: 僕まだ眠いよ
1: 癖
0: 僕まだ眠いよ可愛らしいですよね、
1: なんかね、
0: でこのお馬さんをオーナーに持つ方、小田切さんという方です
1: けども、はい、
0: この方がもう一頭所有しているお馬さんの名前、はいはい、うん、おやつの時間
1: かわいい
0: こちらも、SNS で話題を呼んでいたということでございます、うん、
1: ちょっとオーナーがあまりにもチャーミングな、
0: ねえおやつの時間が前に出たとかね、あの実況ちょっと聞いてみたいなと思いますけど、
1: ね、確かにね、
0: はい、僕まだでもいいよ、僕まだでもいいよ、僕なまだでもいいよが優勝って、なんかいやめっちゃ起きてるやんって言ってたんですけれどもね
1: 頑張りましたとか言
0: うなかなか面白い、そういったところもね、ちょっと注目していただければなと思いますね。以上、この時間はスポーツの話題をお届けいたしました。時刻は7時37分を回っています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。それではラジオお聞きの皆さん、テレビをご覧の皆さんもご唱和ください。今日も一日ご安全に。
2: JOZZ7BD FM バンバンラディオ 86.9

0: お届けしましたナンバー2002年の曲ですね。嵐でナイスな心意気でございました。さてさて、時刻は7時41分を回っています。ここからは交通情報、そしてお天気情報を続けてお伝えいたします。
1: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
2: この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。
3: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り下りともに、須磨から月見山にかけて塗装工事のため通行止めです。第二神明道路上り明谷ジャンクションから須磨料金所にて塗装工事のため追い越し車線規制中です。第二神明道路下り須磨から高丸にて工事のため追い越し車線規制中です。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中です。第二神明道路下り明谷出口で工事のため規制中です。第二神明道路上り伊川谷ジャンクション付近で 0.3 キロの渋滞です。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰め付近で 0.8 キロの渋滞。国道250号線神戸方面東行き加古川市加古川町南ビンゴ付近で 0.6 キロの渋滞。大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近で 0.5 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市小田尾付近で 0.5 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南行き高砂市小松原付近で 0.9 キロの渋滞です。以上、この時間は丹陽信用金庫提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
0: 地元の皆様のよろず相談所、丹陽信用金庫です。
4: リフォームしたいんだけど、コロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど、相続税の問題で悩んでるんだけど、
0: どんなことでもお気軽に、お金のことだけでなく何なりとご相談ください。丹陽信用金庫。

Weather information. ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り。降水確率はこれから12時までは 0%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は29度、明日の最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。

0: 上バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。
1: 焼肉しゃぶしゃぶすき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
2: バンバンラジオ 86.9FM。
3: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: 平日のお耳の相棒バディ、月曜日担当は平野智一です。バンバンラジオで一番熱い男が好きなことを好きなだけ、情報を情熱込めてお送りします。あなたのメッセージお待ちしています。平野智一がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
1: パソコン買うなら大西ジム、ノートパソコンからゲーム用のハイスペックパソコンまで何でも

0: お任せください。阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす、前川建設の香木の家、プロデュースバイ前川建設。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: 時刻は7時48分を回っています。ここからは社会面の拾い読みですね。一面大きく出ているのが停戦60日延長、ホルムズ解放かと出ております、トランプアメリカ大統領は23日イランとの戦闘終結に向けた覚書の交渉はほぼ終了したと交流サイト SNS に投稿したということです、現在詰めの協議中で間もなく公表すると主張したんですが、24日にはアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと投稿したということでございます、でそのアメリカとイランの覚書の草案、こちらに様々なことが盛り込まれていたということでございますね、まず何よりも停戦を60日延長すること、イランは停戦中通行料を徴収せずにホルムズ海峡を開放する、船舶を自由に航行させるため海峡に敷いた機雷、敷設した、機雷を除去すると、イランは核兵器保有を目指さないと確約する。アメリカはイランの港湾封鎖を解除して一部の制裁を緩和して石油販売を容認するなどなどとなっているということでございます。
4: なるほど、
3: とはいえ、日本の高市総理と同じように SNS でどんどんどんどん先んじて情報を出していくスタイル、これはやっぱりまだまだやっぱり、信憑性とか、今後のその展開とか、今一つなんかその本人が言ってるだけってい
4: う
3: ところにも捉えられかねないので、まだまだちょっと油断はできない状況ではないかなとは思うんでございますけれども、もし本当にホルムズ海峡解放となればちょっと一段落とはいえ、あくまで停戦でございますからね、はい。さあ社会面もう一つ、辰の母と娘を殺害したという事件ね、辰野市で、辰野市新宮町の民家で住人の田中澄江さんと娘の千尋さんが刺殺された事件で、容疑者を指名手配したということです。千尋さんに対する殺人容疑で住居職業とも不詳の大山健二容疑者42歳の逮捕状を取り、全国に指名手配したということで、現在行方を追っている。まだ行方が分かっていないということなんですね、

0: で、神戸新聞にも写真が出ておりますけれども、これはおよそ10年前に撮影されたものだということでございます。で、付近映像、防犯カメラの映像ですね、はい、こちらでは17日に付近のカメラに映った姿で黒いキャップをかぶり、黒縁の眼鏡、白いマスクをして黒い長袖シャツに白い T シャツ、黒っぽい長ズボンに灰色の靴を着用、黒いショルダーバッグを持っていたということなんでございますけれどもね。まあ、逮捕状の容疑は13日頃千尋さんの首などを刃物のようなもので複数回刺し死亡させた疑いということなんでございますけれどもね、はい、で、まあ、この事件が起こったのが辰野市、同じ兵庫県でございます、はい、姫路のまだ西の方でございます ね、こっちの方にも逃走している可能性もあるということで警察は情報提供を呼びかけております、うん、情報提供は辰野署捜査本部までお願いします。電話 079163-0110 079163-0110 でございます。
1: はい、
0: なんか刑事ドラマとかサスペンスとかでね、犯人の行方を追っていますで、ね、で、情報提供はこちらまでっていうようなその内容をニュースキャスターが伝えるシーンなんていうのはドラマでは見たことありますけども、はい、まさか自分がそれをする側になってしまってちょっと自分でもちょっとびっくりしているんでございますけれども ね、
1: 怖いねで済まない
0: そうですよね。まあ些細な情報でも構いません。何か気になることがあったら、電話してみてはいかがでございましょうかね。
1: はい、
0: 続いて、
1: はい、
0: 岡本太郎さんカンヌ女優賞と出ております。フランス南部で開催されていた第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日夜行われまして、
1: はい、
0: 濱口竜介監督の急に具合が悪くなるという作品に主演した岡本太郎さん、そしてビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝いたと、
1: うん、
0: 日本の俳優が女優賞を受賞したのはこれ初めてでございます。
1: 素晴らしい。
0: はい、
1: うん、
0: 私が今日ここに立っているのは濱口さんという素晴らしい監督のおかげです。夢を超えていますと喜びを語ったということなんだそうでございますが、もともとモデルデビューしてパリコレクションなど世界各地のファッションショーに TAO タオ名義で出演、うん、活躍をしていたということなんだそうです、
1: うんうんうん、
0: でもフランス語は本当に喋れるというレベルには達していなかって今回頑張って勉強しましたというふうに話していたということです、うん、また役者としてのそのね、うん、腕を上げるために濱口監督から感情を入れずにひたすら棒読みで台本を読みましょうと言われたそうです、はい、監督は千本ノックと言っていましたが、この濱口メソッドを体感できた喜びは想像以上でしたというふうに話していたということです。現在妊娠7ヶ月なんだそうでございますけれどもね、活躍の場を日本にもね2023年から移しているということでございますから、これからまたお見かけする方も多くなるのではないかなと思いますね。
1: 楽しみ、
0: はい、時刻は7時55分になろうとしています。この後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いください。バンバンテレビをご覧の皆様とはここでお別れです。5月25日月曜日、今朝のお相手私スパイシーヤギと
1: 晴れです。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア、置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金

0: 税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-24一緒にまで。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
2: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
3: 1週間の始まり月曜日に、僕平野智和がスポーツの情報とその興奮、そしてこだわりの音楽情報を熱く熱くパッションを込めてお届けします。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
4: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: 腹減ったな、なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山さかまぼこでお求めください。
4: JA 兵庫南グループ、加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
5: バンバンラディオ 86.9FM。
6: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
7: アイモール高砂。
8: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて、発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
9: パンと出会う喜び、パンと合うものいろいろ、西川パン次世代店舗パンと合う。目指すのはお子様からお年寄りまで幅広い世代が集うベーカリー、キッズコーナーや本格的なカフェを併設してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パンと合う。
10: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力強化は新型軍国主義の復活で脅威が増していると名指しして批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大

0: 模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し、今村騎手はJRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようと語りました。代わって地域のニュースをお伝えします。天王星が大麦収穫体験を行いました。県立農業高校の食品科学科の生徒が23日稲美町岡野農地当番特産大麦の収穫を体験しました。地域食材の有効活用を目指す食品加工研究会の取り組みに JA 兵庫南や地元営農が協力しました。生徒らは農地の一角を借り、昨年11月に種まき、今年1月には麦踏みを体験しました。この日は2、3年生10人が参加し、黄金色に実った大麦を手刈りで収穫しました。束ねた茎の根元に釜を当てて器用に刈り取っていました。3年有本天地さん、大麦から天然酵母を分離してパンを作ることが課題研究で、刈り取った大麦も活用したい考えです。特産の大麦の可能性を探り、活用の幅を広げたいと話しました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.

0: お待ちしてます。
1: 石の店、石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店、石友へ。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
4: もちろんネクサス。
3: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
4: やはりネクサス。
3: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
4: そうです、ネクサス加古川で検索。
5: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
6: バンバンラディオ 86.9FM。
7: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
8: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三公道路の提供でお送りします。
9: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り下りともに、須磨から月見山で塗装工事のため通行止めです。第二神明道路上り妙谷ジャンクションから須磨料金所で塗装工事のため追い越し車線規制中です。第二神明道路下り須磨から高丸で工事のため追い越し車線規制中です。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中です。第二神明道路下り妙谷出口で工事のため規制中です。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東詰め付近で 1.1 キロの渋滞。国道250号線姫路方面西行き、高砂市高砂西ランプ付近で 0.7 キロの渋滞。大久保稲美加古川線姫路方面西行き、加古川市福沢付近で 0.5 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き、播磨町人工島北付近で 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き、高砂市小松原付近で 0.8 キロの渋滞。明石高砂県道718号線南行き、高砂市役所付近で0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市朝陽付近で 0.9 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南行き、高砂市小松原付近で 0.9 キロの渋滞です。以上、この時間は三公道路提供、バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
5: 道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は三公道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、三公道路。
10: 時刻は8時8分を回っています。ここからはバンバンテレビがお届けいたしますおすすめの番組、そしておすすめのチャンネルを紹介していくというコーナーです。参りましょう。バンバンガイド拾い読み。さあ、それでは私、134チャンネル255チャンネルのヒストリーチャンネルから参ります。
11: はい、
10: はい、 お家で、うん、例えば冷蔵庫に入れてたものとかで賞味期限が切れてしまったり、
9: はい、
10: なんか台所掃除してたらめっちゃ古い缶詰が見つかりました、
9: うん、
10: 食べます？
9: いや缶詰はまだちょっとこう考えますけど、
10: あの賞味期限でしたらまあ1日2日なら
9: 賞味期限ならね、
10: うん、まあうちもできるだけ賞味期限が迫ってるものはさっと冷凍するようにしてますけれども、
9: うんうんうん、
10: そういった食べ物、
9: はい、
10: それに関する番組、11時半からヒストリーチャンネルで放送、ザ歴史食堂という、
9: おなるほど、歴史ってそういうことなんですね、
10: はい、各地の地下壕や食料庫などで見つかった古い食品を、うん、その歴史を振り返りながら味見するという番組
9: なかなかシュールですね。
10: あのそれこそ賞味期限1日2日とかのレベルじゃないんでございます、
9: ね、なかなかのやつですね、
10: はい、今回放送分でございますけれども、
9: はい、
10: ね、これちょっとね、あのびっくりしますよ。
9: お
10: 今日第1回目なんですよ、
9: はい、
10: 1940年代のシリアル、
9: ん、何年前ってぐらいですね、ほんまに、
10: ええ、シリアルというと、まあまあ、 あの健康のために、
9: はいはい、
10: ね、あの朝ごはんなんかで食べてらっしゃる方もいらっしゃるのかなと思いますけれども ね、
9: う
10: ん、ええ、トウモロコシや麦などの穀物を加工して、
9: うん、
10: まあ、あの潰して乾燥させたりして、それを牛乳やヨーグルトとともに手軽に食べられるという、ね、食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が豊富でございます、
9: うんうん、
10: あのグラ最近ではグラノーラとかね、
9: そうですね、
10: ええ

0: すいません、私の世代はコーンフレークでございます。
1: お
0: ー、はい、またオートミールとかね、いろいろなものがございます。これそれぞれの材料で違ってくるんですね。グラノーラでしたらオーツ麦などの穀物に蜂蜜やメープルシロップなどを混ぜて香ばしく焼き上げたもの、コーンフレークは言うまでもなくトウモロコシを主原料、
1: うん、
0: オートミールでしたらオーツ麦、これを脱穀して食べやすくしたもの、うん、ということなんでございますね、
1: うん、
0: そんなシリアル、およそ70年前のもの。
1: いやちょっと怖いかも
0: ですよねこれ実際食べてみるということなんだそうです。はい、その他にもベトナム戦争の時の軍用食、また年を経て辛さが凝縮された40年前のホットソース。
1: いやちょっとドキドキするな。
0: あの日本ではおそらくあのいろいろな事情で放送できない番組だと思う、
1: はい、
0: いや放送できないというかそもそも作れない番組ではないかなと思いますが、海外ではこれやってのけるということ
1: なん
0: です
1: よ。なるほど、
0: まあでもね、確かにあの缶詰とかでしたらワンチャンいけるんじゃねって思ったりするところもあります。
1: 思っちゃいますよね。でも開けた時にプシュって言ったらちょっとドキッとしません？
0: あのプシュで済んだらいいですけど、何かがこう飛び散ったりとかね。
1: もうダメですね
0: さあ一体どんなものになってるんでしょうかね。ザ歴史食堂、お昼前の11時半から放送でございます。
1: はい、さあ私はですね、今回125チャンネルの日本映画専門チャンネルから、
0: うん、はい、
1: はい、今夜11時35分、夜11時35分から、うん、荒川アンダーザブリッジザムービーという映画をご紹介したいと思います、はい、知ってます？荒川アンダーザブリッジ、
0: 確か小栗旬さんがカッパかなんか。
1: そうですそうです、すっごいシュールなね、あのもともとね、原作は中村光さんっていう方のコミックスなんですよ。でこれコミックスがあって、最初にアニメから始まって、
0: うん、
1: でその先ほど言ってた小栗旬さんが出てます、はい、ドラマが始まり、でその実写ドラマが実写映画に進化したっていう、はい、この、はい、今回は映画を紹介しております。この物語はですね、あの大財閥の御曹司の陸っていうのが主人公なんですけども、うん、はい、この陸を命を救ってくれた自称金星人の美少女、はい、
0: 自称なんです
1: そう、はい、自称金星人の美少女ニノに恋をして、
0: はい、
1: で個性的な住人たちが暮らす荒川の河川敷で奇妙な同棲生活と成長を描くっていう、
0: うん、
1: あのシュールなラブコメディになっております。そのね、あの個性的な住人の中に小栗旬さんがいらっしゃったりとか、はい、いろんな人がいるんですけども、
0: うん、
1: あのこの主人公の陸演じる林遣都さんだったりとか、
0: はい、
1: 自称金星人ニノを演じる桐谷美玲さんだけじゃなくって、はい、その小栗旬さんたち含め、あの、はい、住人たちとのシュールなやりとりもずっと笑えるので、そんな中の会話とかにも、
0: はい、
1: あのクスクスと笑えるところしかないので、
0: あのめっちゃ皆さん、役者さんの皆さんがぶっ飛んでますよ。
1: そうなんですよ、みたいな
0: そこまでやりますみたいな
1: 本気なんですよね、おふざけに本気なので、
0: はい、
1: 結構見てるとつい笑いが漏れる、
0: はい、
1: 作品となっておりますので、日常の中のクスッとしたところにね、
0: はい、
1: はい、ぜひ注目して
0: そうですよね、
1: はい、見ていただければ嬉しいなと思います。今夜11時35分から、
0: はい、
1: 125チャンネル日本映画専門チャンネルで放送となっております、うん、ぜひご覧ください、はい、
0: 今回ご紹介しました内容ですね、再放送もございます。詳しくはバンバンガイド5月号をご覧ください。バンバンネットワークスのホームページからも見ることができます。そしてテレビだけではございません、ケーブル、インターネットにケーブルプラス電話もございます。ぜひね、バンバンネットワークスのホームページから番組表もアクセスしていただいて、どんな番組があるのか、そしてどんな専門チャンネルがあるのか、そしてケーブルを使ってどんなサービスがあるのか知っていただきたいなと思います。一本のケーブルからつながる、広がるバンバンネットワークス、ぜひ加入をご検討ください。お問い合わせは 0120-34-1442 0120-2を一緒にまでお願いします。以上、バンバンガイドひろいよみでした。

0: 時刻は8時16分を回っています。バンバンラジオ 86.9MHz で引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 春です。
0: さあここからは当番地域版の拾い読み、今日はねキラリ一巡りに、バンバンラジオでもおなじみのスムースさんが登場しております、
1: うん、
0: パーソナリティを務めるラジオ番組発掘スターの卵で地域の隠れた才能を発掘して紹介していると、まあ名刺の肩書きはプロデューサーとして女子高生歌手の藤りんごさんや男子高校生ドラマーの蓮さんなどね、様々な人をプロデュース世に送り出してきているということなんでございますね、うんうん、もちろん自身もラジオ番組を飛び出して地域のイベントに出演することもあるということでございます、
1: はい、
0: 当番地域は原石の宝庫、まだ露出が少ない卵を発掘して応援したいというふうに話していると、
1: うん、
0: そのプロデュースの原点というのが20代の頃、成人式で再会した幼馴染の服装をプロデュースしたそうなんです。
1: ほうほうほう、
0: 表情も服も暗いイメージだった友人が上下の服を変えることで一気に表情が明るくなった、
1: うん、
0: 人の良さを引き出す面白さに目覚めたということなんだそうでございます。
1: いいですね、
0: はい、そして自身もサックスを演奏してイベントに出演したり、古着でパーカーを作って展示する催しも開催したり、本業はでもプロデュースでございますから裏方の仕事にこだわりたいと、
1: うん、
0: プロデュースしたもので人が喜ぶ顔を見たい、芸能活動の中心は東京なのでみんな流出してしまうが、全国デビューの前に地域で花を咲かせたいと力を込めているということなんだそうです。
1: なるほど、頑張ってほしい。
0: これからまたどんな人を輩出しているのか、生きていくのか楽しみでございますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、さあそんな、スムースさん、はい、サックスの演奏もされるということでございますけれども、うんうんうんうん、私今年に入ってから、
1: はい、
0: そのサックスの演奏のステージを見に行ったんでございます、
1: はい、どうでした、
0: はい、スムースさんじゃないですよ、別の方ですよ、別の、ね、アルトサックスで、うん、そしてもう一つがパラグアイハープというちょっとオーケストラなんかに登場するものより一回り小さいハープ、うん、このデュオアマポーラのお二人の演奏を見に行ったんでございますが、
1: はい、うん、
0: その会場が加古川市議会の議場なんです。
1: ほう、議場、
0: はい、加古川市議会の議事堂を会場として演奏会を催す議場コンサートというのが、ね、行われてるんです。
1: あ、そうなんですね。
0: 市が主催する形で定期的に無料で開いていて、
1: うんうん、
0: 5月12日開催分も多くの来場者が訪れたと、
1: うん、
0: 本来議場でございますから市議と市当局側が市政の運営をめぐって議論する場所、
1: そうですね、
0: バンバンでもその議場のね、その議会の中継というのがね行われておりますが、
1: うん、
0: まあ緊張感のある場でございます、
1: うん、
0: でもコンサートでは一転リラックスして開放感のある場になっていると。
1: ああ、じゃあ雰囲気がガラッと、
0: ね、はい、ちょうどですから中央一番ね、真ん中、うんうん、議長のいる席、
1: はい、
0: そしてその両脇に、議員の皆さんが、市議の皆さんが、ね、うんうん、並んで座ってる、そこの前の部分ちょっと広いスペースがあるんです、はいはい、そこをステージにして、はい、
1: で
0: 実際にその客席というのもこれも議会席でございますね、
1: はいはいはいはい、
0: あ、じゃあ失礼しました、議長の横にあるのが市の当局側の人が座ってるとこですね、
1: はい、
0: で
1: ほうほう、
0: 市議の方が座る席、ですから国会中継なんか見てたらほら名札をこう、ね、並んでて、ほんで名札がパタッと立てられてて、
1: う
0: ん、
1: な
0: んか議論がこう加熱した時にそのね名札をパタンパタンパタンパタン
1: やりますね、
0: って言ったりしてる、うん、あの場所が客席になる、
1: じゃあ実際座れるんですねそこに、
0: はい、で後ろの方ではもういわゆる傍聴席からも見ることができる、
1: すごい、
0: これ初めて行ったんですけどね、
1: はい、
0: なかなか面白かったですよこれ。
1: あ、座りました。じゃあ
0: 私は傍聴席、
1: あ、なるほど、
0: 後ろの方だったんですけどもね、指南の世によるとこの議場コンサートきっかけは新型コロナ禍だったんですね、うん、演奏からの発表の機会を提供して市民にも身近に音楽そして議会に親しんでもらおうと2023年5月に初めて開催したということです。以降市議会定例会と被らない5月8月2月の年3回をめどに定期的に行っているということなんです。
1: へ
0: ー、そもそも議場というのは天井が高い、
1: はい、
0: で座席なども拡

超高い作りが特徴になっています、うんうんうん、そして、まあ、いわゆるその議長や、市の当局者の方がいらっしゃるところというのがだいぶ下の方になって、そこからこう、はい、あのフラットではなくこう上に上がっていくような形で、だから後ろの方でしたらこう見下ろすような形で見る、うん、だからまあオペラのコンサート会場とかと同じようになってるんですよね。

0: いうことなんだそうでございます。はい。まあ音楽だけではなくて、加古川出身の浪曲師京山幸太さんの加古川観光大使委嘱式もこの議場で行われまして、実際にその議長席の前に講座を設けまして、はい、浪曲を披露されたと。
1: へ
0: え。他にも旭堂南海さんの講談も一般市民向けに披露されたりもしているということなんですね。旭堂南海さん。演芸にこうした場を使うというアイデアは非常に面白い、議会の傍聴を気軽にしてもらえる一つの足がかりになるのではと振り返ったということでございます。だからいわゆるその本来のじゃない使い方でコンサートだったりそのいろいろなパフォーマンスを演じる場所ってなかなか面白いもんでございます。
1: そうですね、入るとき緊張しそうですけどね。
0: そうですよね、落語でございましたら、まあまあホールで見ることが最近では多いと思いますが、もともとは落語というと寄席、夜席と書いて、寄席と書いて、いろんなところで行ってるんですよね。
1: はい、
0: で例えばその市民会館みたいなところもそうですし、なんか会議室みたいなところだったりとか、古くはやっぱりお寺、本堂の中とかね、神社とか、あるんでございます。で今でもねその演芸のそのね情報なんかね情報誌とかで調べてみるといろんなところでその落語会っていうのがされてまして、
1: そうなんですね、
0: でまあ結構お安い値段で見ることもできる、勉強会と称して落語を披露する場としてされてることが多いんですよね。私一番びっくりしたのがキリスト教の教会の聖堂で、
1: そうなんです、
0: 十字架にイエスキリストがついてるその大きな像の前で落語やってる、
1: 正座して
0: 、ある意味シュールではあるんでございますけれども、 でもそのミスマッチがまた面白かったりする。でそもそも天井の高い場所ですので音の響きも良いんでございます。
1: なるほど、
0: そこでそう私ハープの演奏を見て、自分でもやること決めたんですよ。
1: あ、そこで決めたんですね。
0: そうなんです。
1: いい機会になったんですね、それが。
0: そうなんです。で、まあ、ある意味、そういった意味では、普通でしたらステージっていうのは一段高くなっております。
1: はい。
0: でも、客席と、いわゆるね、シギラが座る席とかと同じでございますから、
1: はいはいはい、
0: より親近感を持って見ることができるんでございますね。はい、この議場コンサートね、その開催の情報はですね、広報誌などにねよく掲載されております。また加古川市のねホームページなどでもね、見ることができますので、よかったらまたねチェックして見に行ってみてはいかがでございましょうか。もう一つ今度はスポーツの話題ですね、
1: はい、
0: サッカー関西一部リーグチェントクオーレハリマ23日日岡山公園グラウンドで今季の第4戦を行いまして、昨シーズン優勝のアルテリーボ和歌山と0対0のドローとなりました。ホーム2試合目、開幕戦に次ぐ800人の観客が詰めかけて声援を送ったということでございます。ねえ、前半15分右サイドへのロングボールから左サイドへ切り返し、菅希穂選手がゴール左下にシュートを放つも相手キーパーに片手で弾き出されたと。前半相手の固い守りでチャンスをなかなか作れなかったんですが、後半に入ると次々パスがつながって何度もチャンスを演出。セットプレーなどで惜しいシュートを連発したんですが、相手キーパーの攻守に阻まれたということでございます。試合後、佐野監督、準備してきたことをできたとは思うが、点を取れないのは何かが足りないということ。それを見つけてまた準備していくと話していたということです。
1: 頑張ってほしいな、
0: ね、ホームでの次の戦いもう近いです。
1: お、
0: 6月6日土曜日、はい、生駒 FC 奈良との戦い、午後3時半キックオフということでございます。ぜひ皆さんも日岡山公園行ってみてはいかがでございましょうかね、
1: はい、
0: 以上この時間は地域版の拾い読みお届けいたしました。

0: 届けしております。ナンバー1991年の曲です。もう思わず私もウォーウォーウォーと歌いたくなります。渡辺美里、夏が来たでございますね。元神戸国際大学附属マサンさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。メッセージ、夏と冬どちらが好きですかと、せーので言いましょうか。
1: はい、
0: せーの、
1: 冬。
0: あー、偶然ですね。なんでまた、
1: 虫が出ないからです。
0: あー、ムイムイですか。
1: ムイムイがちょっと、
0: はい、私は夏は命に関わるから
1: 確かにね、危険がいっぱいありますからね、
0: まだ冬の方がしのげるなと思うんでございますけれどもね。
1: 確かに、
0: でもうちの嫁は夏が好きや
1: と。あ、そうなんですね。
0: もう冬の寒さが耐えられないと。
1: 寒さなんですね。イベントがいっぱいから楽しいとかじゃないんですか。
0: いや、もうだって冬場とか朝パッと嫁寝てるの見たら、あの布団ね、かぶってますけど、はいはい、それでも寒いのか布団をもう足体の裏側にみっちりつけて、あのピタッとついて、あの、
1: あ、芋虫みたい。
0: いや、芋虫というか、あのファラオですか、ね、ピラミッドのここ中ですかみたいな感じしてますからね。
1: 寒がりはね、
0: そうなんです。私はもう暑いのが本当苦手なんでございます。
1: 冬です ね、
0: ね、なんとか乗り切って生きていきたいなと思っております。
1: 頑張りましょう。
0: はい、
1: はい、
0: さあさあ、メッセージ他にもね、たくさんいただいております。
1: はい、続きまして

0: ののめのホトドギスさんからいただいています、うん、はい、スパさん、はるちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 何日か前ゴミ袋が切れたので買いに行くとドラッグストアで買おうと思ったんですがやたら高い。ほう。スーパーで買おうとその時買わずで、スーパーではいつもの値段でありましたが、うん、45リットルが一つしか残っていませんでした。その後報道でゴミ袋が不足していることを知りました、はい、供給量は変わっておらず需要が増えているとのこと、うん、今ある分がなくなる前にみんなが落ち着いてくれることを願っていますと。
1: そうですよね。それぞれの地域で行政がね、うん、作ったそのゴミ袋と指定のゴミ袋というのにね今変わってきておりますけれども、そうですね、うん、加古川市でもそれがちょっと手に入りにくくなっているということで今、ね、一時的に、まあ、普通のゴミ袋でも OK ということになっております。
0: そうですね、中が見えるようにとかいう条件があったりとかしますけどね。
1: そうですよね。まあでもそれだけじゃなくてもう本当に今大変なことになっておりまして、例えばそのバイク屋さんでしたらガソリンはまあまあ補助金はあるけれども、はい、オイル交換のオイルとか、そのパーツを洗浄するクリーナーだったりとか、タイヤなどね、まあちょっと多めに買ってね、注文今のうちに注文しておいて貯めておいたりとかしてたりとか、また塗装業とかでしたらシンナーが手に入らないので、もう作業ができないなんていうところもあったりする
0: という パン屋さんなんかでは個包装する袋がないから持ち寄ってとかいうのもありますよね。
1: そうですよね。そういったところであのメーカーでもそのパッケージをね、その印刷のインク代、インクがないからということで白黒にしたりとか、まあ、それこそ包装の方式を変えるとか、ね、もう包装ができないから販売を休止するというのが多くなってきて、
0: そうですね、うん、
1: 政府の方では大丈夫だと言ってますけども、やっぱり実際その私たちの
0: 生活にね、
1: 生活の方ではもう影響が出てきている、まあ間で買い占めている業者がいるのではないかとかいう声もあったり
0: します ね、
1: ね、まあ、確かに不安ではありますけれども、うん、その物をその買いだめておくというのも、うん、やっぱり自分たちのことだけじゃなくて、
0: ね、
1: 周りのことも考えた上で、買いだめをするということが大事ではないかと思いますし、うん、何よりも私はもう代用品何ができるかなっていうのは、まあ、民間のレベルですから、
0: まあね、絶対に
1: それをアイディアをなんか楽しみながら出していったらいいのではないかなと思うんでございますけれどもね、うんうん、なんかもしかしたら昭和の時代のようなあの新聞紙で物をくるむようなそんな時代もまた戻ってくるのかもしれないですよ。
0: どうですかね。だってなんかいろいろ、
1: ね、今でこそスーパーとか、うん、デパートとかそういったところで、まあ、例えば鮮魚とかお野菜とか買って、
0: はい、
1: 昔はもう青果店八百屋さんとか、うんうん、魚屋さんとかあって、うん、であのまあ、ビニールの袋に入れて氷も一緒にバッて入れて、
0: はいはい、
1: それ新聞紙でくるんで出してくれてたりとか。
0: そうなんですね。
1: いや当たり前のようにあったんで、ねえ、いや新聞紙って、
0: う
1: ん、あのすごく便利なんですよ。あの紙でございますから、うん、あの吸湿性もありますし、
0: はい、
1: であの物を包むのにも向いてますし、うんうんうん、あのお掃除するとき窓の掃除をするときとかは、うんうん、その紙とインクの成分で汚れが落とせると、
0: うんうんうん、
1: あの新聞紙くしゃくしゃっとして水でキュッと絞ってね拭き取ればということなんでございます。
0: やったことあるかも小学校のときに。
1: あるでしょ。
0: はい、
1: そうなんです。意外と重宝するものでございます、うんうんうん、そしてまたあのお弁当なんかでもね、あの目指しと卵焼きとご飯の上に梅干し乗っけてっていう、うん、なんかちょっと見た目、まあ、ぶっちゃけしょぼいなと思っても、うん、新聞紙を下に敷いてその弁当箱を置いたり新聞紙に包めば昭和弁当だと言い切れますから昭和の時代を再現しているんですと。
0: 強行手段ですね。
1: いや強行手段でございます。でもそれで味が出るんですよ新聞。
0: なるほど。
1: しかもそれがあのおしゃれな英字新聞じゃなくて日本語で書かれてる新聞の方が私は味が出ると思いますね。
0: なるほどね。
1: はい、うんまあでも新聞紙も紙とインクでございます。
0: あ、そうですよね。
1: うん、ちょっとこれからどうなるのか、
0: この先どうなるのか、
1: ね、心配でございますよね。はい、スマのコニタンさんですね。オープニングのコーヒーの話、はい、僕は高血圧で毎日薬を飲んでいます、うん、体重と血圧を測定毎日して記録しています。定期的に血液検査も受けて医師の診断を受けるんですが、お医者さんからコーヒー飲んでる1日どれくらいと唐突に聞かれました。腎機能の血液検査あまり良くないのですが、肝機能、肝臓の機能のスコアはかなり良い、
0: うん、
1: どうやらコーヒーの適度な摂取が効果的らしいです、初めて知りましたと、うん
0: うん、
1: とはいえコーヒーも物価高でかなり値上がりして手の届かないものになってきましたが、日々の生活に取り入れてみるのもいいですねって言ってきました、
0: うん、
1: そうなんですよ。コーヒーも結構高いんですよ。
0: そうなんですね。
1: あの嫁さんがもうスーパー行ってうえって言ってますメテガトゥルメテガトゥルって言ってますから。
0: そうか、はい、どこもねもうね
1: うん、いやどこももそうですし、何もかもが
0: 何もかもですよ本当にね、
1: はい、その分お給料が上がることを切に切に

0: 切に切に祈る次第でございますけれども、
1: 本当によろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、さあ、それではここで1曲お届けしましょう。2001年のナンバー、松たか子で恋しい人。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り下りともに、須磨から月見山で塗装工事のため通行止めです。第二神明道路上り妙谷ジャンクションから須磨料金所で塗装工事のため追い越し車線規制中です。第二神明道路下り須磨から高丸で工事のため追い越し車線規制中です。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中です。第二神明道路下り妙谷出口で工事のため規制中です。第二神明道路上り伊川谷ジャンクション付近で3キロの渋滞です。第二神明道路下り明石西料金所付近で2キロの渋滞です。変わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市新財圏西付近で1キロの渋滞。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川駅前東付近で 0.7 キロの渋滞。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰め付近で 0.8 キロの渋滞。国道2号線姫路方面西行き高砂市豆崎付近で 0.5 キロの渋滞。大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近で 0.5 キロの渋滞。八幡ベフ県道383号線南行き加古川市加古川新財圏付近で 0.6 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市小松原付近で 0.8 キロの渋滞。明石高砂県道718号線姫路方面西行き高砂市松陽付近で 0.9 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南行き高砂市小松原付近で 0.9 キロの渋滞です。以上バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 地元資本のバンバンネットワークスはご近所にあるからアフターケアも安心。通信費の経費節約をお考えなら、インターネットの速度と料金が選べるバンネットがおすすめ。また唯一テレビ大阪の視聴できるケーブルテレビも大好評。一緒に固定電話もケーブルプラス電話にすると au 携帯への通信費も節約できます。もちろん話題の au スマートバリューでスマートフォンの利用料も見直し OK。 お問い合わせはバンバンネットワークス 0120-34-1442、 またはウェブで検索。
0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
3: 原内和子と
4: 北原真希でお送りするお茶の間ラジオ、毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
3: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
4: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
3: お待ちしてます。
5: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
6: 花花小野真希子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: 名物加古川のり。
1: 大浜のり。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。バンバンラディオ Weather Information。
3: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り。降水確率はこれから12時までは 0%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は29度、明日の最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時48分を回っております。ここからは私スパイシーの超個人的一押しジャンルの拾い読みに参ります。朝スパ3面記事。さあそれでは参りたいと思いますが、今日スポーツでね、競馬の話題で
1: ありましたね、
0: はい、僕まだ眠いよとおやつの時間という可愛らしいお馬さんがいるという話題を聞きましたが、これまでにも実はいろいろユニークな名前の馬というのがいたそうでございまして、ほうほうほう、鈴木翔太の大穴マシマシ競馬というサイトでですね、はい、2023年版の面白馬名珍馬名まとめというのがございます。なかなかにいろいろありました、
1: うんうんうん、
0: まずシンプルに、まあ普通なんちゃら何々みたいな感じの
1: 名前で、はいはいはい、
0: 短いのがあるんです。あの春さんも春ですで短いですよね。
1: 短いです。
0: 春と同じくらいシンプル、餅。
1: あもうそうですね、なんかもう実況の時もこうあれですね、実況する人側もちょっと困りますよね、
0: ただでもやっぱり後半追い上げてブワーっとね粘りの走りを見せた時は、餅が粘っている、餅が粘っているって
1: もちもちもちもちとか言われるんですかね、
0: 言いたくなる。なんかすごい勝敗展開もなんか そっちの方に行ってほしいなと思ったりもするんでございますけれども、
1: はい、いいですね。
0: 続いて多くは語りません、どういうあの由来で名前がついたのか分かりませんけれども、はい、カタカナでこう書いてます。 G カップ大好き。まあ次行きましょうか。
1: 行きましょうか。とりあえず行きましょうか。
0: はい、これも面白いですね。あの同じ言葉を繰り返す系。
1: うんうん、
0: 嫌だ嫌だ。
1: 嫌だ嫌だ、逃げろ逃げろとか。
0: 嫌だ嫌だが走る。嫌だ嫌だ嫌だ嫌だって。
1: 逃げ切りましたとか、
0: これはそもそも負けることが嫌だという意味で作られたということです。
1: うんうん、
0: はい。さあこれはもう馬主さんのご家族が気になる名前ですね。
1: はい、
0: 母ちゃん怖い。
1: そのままですね。
0: また似たような名前もあります。神さん怖い。
1: あ、
0: はい、この神さん怖いは実はラジオ番組の企画で、
1: はい、
0: 共済家で知られる落語家林家たい平さんが名前を付けたそうでございます。
1: そうなんですね。
0: さあそしてこれはなかなか面白いなと思いますね。先ほどのあの紹介しました、うん、おやつの時間に似たところもあるかな。
1: ほうほう、
0: 寝るとすぐ朝。
1: わかる、わかる、
0: ちなみにこの名前をつけたオーナー、他の馬の名前が、はい、起きてすぐ飯、食べてすぐ寝る。
1: 怠惰。すごく怠惰な人だ。
0: 面白いですよね。

0: いいですね。オーナーのこう、そう、性格が出ますね。
1: そうなんです。はい。で、先ほど、もちというのがございましたね。
0: はい。
1: 短いので、かなり謎な名前があります。
0: うん。
1: 謎。
0: それも、
1: 謎っていう名前の馬なんです。また、お馬さんなのに、うん、他の動物が混じってる系が、名前もあるんですね。ね、
0: うん、
1: ロバのパン屋。
0: 難しいですね。
1: なんか早く走ってくれなさそうな感じでございますね。で、今のペットブームの流れもあるんでしょうか、はいはい、こういう名前もありました。猫パンチ。
0: 可愛いけど、はい、馬ぞって感じですね。
1: 馬なんです。でもこれすごいですよ。単勝万馬券で G2 日経賞を制したという実力馬なんです。
0: あ、へー。
1: で、レース後のジョッキーインタビューで枝照夫騎手が猫のポーズをしてニャーとも言った。で、そのね、あの競馬のチャンネルの、うん、そのインタビューしてる中継の映像があるんですけど、
0: はいはい、
1: まあ名前こう喋ってる時に名前が出ますよね。じゃあ乗ってる馬の名前と名前が、その騎手の名前が出るんですよね、
0: はいはい、
1: 8番猫パンチ枝照夫騎手って書かれて枝さん喋ってる。で、最後にニャー言ったら完璧じゃないですか。
0: 振りから落ちまで。
1: 他にも、はい、連呼系ですね、おばさんおばさんおじさんおじさん
0: なんかね。
1: 他にも同じフレーズじゃないですけど似たようなフレーズを続けてる、
0: うん、
1: もぐもぐパクパク、
0: なんかオーナーあんま考える気なかったんかなって思いますね。
1: いや、むしろなんか危機として考えてるところもあるかもしれない。流行に乗っかってるのもあります。そんなの関係ねえ。
0: どこぞの芸人も大喜びですね。
1: どんだけそだね。倍返し。
0: 年代が。
1: エグザイルが名付け親となって、馬ザイル。
0: ああ、なるほど。いろんな人がいるもんですね。
1: かと思えば、馬の名前がきっかけで、結婚に結びついたというパターンもあります。走ってほしいのというお馬さん。
0: はい。
1: はい。タレントの星野亜紀さんが命名した馬。
0: ほうほうほう。
1: で、それに乗っていたデビュー戦で騎乗していたのが三浦康生騎手。
0: はい。
1: 後にこの二人、このお馬さんが縁となって結婚されたんでございます。
0: すごーい。
1: なかなか馬鹿にできない、そういった意味ではもう一つ、馬鹿にしないでよという馬もいるそうです。
0: 面白い。
1: 面白いですよね。さあ、この後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いください。今朝のお相手は私スパイシーヤギと
0: 春です。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 本日は地滑りについてお話を伺います。
1: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはじわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すっていう惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
0: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
1: 日本は国土が狭い割には高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところっていうのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、

0: 地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、はい、ホームページで公開してますので、はい、ぜひご覧いただきたいですね。
1: はい、地震の時も地滑りは発生しますよね。
0: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起こされることもあります、
1: はい、
0: 東日本大震災でも津波の陰に隠れてますけども、うん、各地で地滑り起きていますね、
1: うん、それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
0: はい、お住まいのところが、まあ、地滑りの危険があるかどうかということは、まあ、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、
1: はい、
0: からお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されたところありますので、はい、参考になると思いますね、うん、特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すで、
1: はい、
0: にもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、うん、まあ、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね、
1: うん、防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: 0120-41-5968 良いご苦楽屋まで。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

0: 時刻は午前9時を回りました。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 晴れです。
0: さあここからは午前9時発経済新聞拾い読み参りたいと思います、はい、みんなの経済新聞ネットワーク、これですね、地域のニュース、その地域でしか見られないような小さなニュース、いわゆるローカルニュースを発信しているサイトなんですね、うん、ネットを介して発信していますので、私たちの地元のニュースも世界中の人が知ることができる、私たちもいろんな地域のローカルニュースを知ることができるということなんですね、うん、ではまずは地元から発信しているニュース参りましょう、
1: はい、
0: 加古川経済新聞です。加古川で頭脳戦ゲームラミーキューブ大会、世界チャンピオンらも出場と出ております。へー。7月19日加古川まちづくりセンターで第2回ラミーキューブ竹直杯というのが行われるということです、
1: はいはいはい、
0: このラミーキューブというのがいわゆるボードゲーム、テーブルゲームなんですね。1から13の数字が書かれた4色のタイルとジョーカー2枚の合計106枚のタイルを使って、数字と色の組み合わせを使って手持ちのタイルをいかに早くなくす